0: шунавандагони арҷманд, шумо гуфтори дуввумро аз рӯи асари нависанда ва адабиётшиноси маъруф расул ҳодизода бо номи қиссаи мансури ҳаллоҷ шунидед. Муаллиф қироат кард.
1: Поёни қиссаҳои шабафрӯз.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Вахш рӯи мавҷи 101.9 FM метавонед бишнавед.
1: дуруд ба шунавандаҳои гиромӣ, роғибони адабиёт. ба таваҷҷӯҳи шумо азизон, китоби Қаҳрамони Тоҷикистон, устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷанқул. гуфтори 58-ум.

0: аллома айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пурифтихор ва фарзандони некноми миллат ошно сохт. онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пурифтихори худ пайваст. мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон.
1: гуфторҳо дар васфи аллома Садриддин Айнӣ.
2: эҷодиёти Садриддин Айнӣ сартосар бо муҳаббати бузург нисбат ба ватани худ, нисбат ба халқи худ фаро гирифта шудааст. Шароф Рашидов.
3: асосан Осиёи Миёна ҳамеша яке аз марказҳои бисёр муҳими адабиёти форсӣ буда, балки пас аз нобуд шудани адабиёти ин забон ба воситаи ҳуҷуми араб ва сӯзонидани осору китобҳои форсӣ, Осиёи Миёна қадимтарин манба ва сарчашмаи адабиёти форсист. майи соли 1926, Москва, Абулқосим Лоҳутӣ.
4: қозӣ Муҳаммад Шариф Садри Зиё, таваллуд 1282.

туғрал муқаллиди бедил аст лекин мисли бисёртарини муқаллидони бедил дар ин пайравӣ ҳеҷ муваффақ нашудааст истеъдоди туғрал бисёр комил ва хаёлаш мустаиди болодавӣ буд агар табъи худро дар асорати тақлиди бедил намеандохт ва ҳам ба ҳаққи худ бисёр некбин намебуд аз саромадони замони худ шуданаш муҳаққақ буд туғрал шоҳинро мусоҳиб шудаву худро аз шогирдони ӯ мешуморид лекин аз ашъораш маълум мешавад ки шогирдиаш ба шоҳин танҳо ба ном аст танқиду тасҳиҳи ӯро надидааст зеро агар монанди туғрал як комил истеъдод аз мисли шоҳин як устоди комил танқиду роҳбарӣ медид ҳеҷ гоҳ ба ашъораш он қадар хомиҳо ки ба девони туғрал дида мешавад пайдо намешуд.

шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 58-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Нағзалӣ.

ҳар шом бо оромиш. Радиои Тоҷикистон 147 FM. Бо мо бошед, то аз навгониҳо, барномаҳои ҷолиб ва сурудҳои беҳтарин баҳра баред.

салом ва субҳ бахайр мегӯем дӯстони азизу арҷуманд, сомиёни гиромӣ. Оғози боз як субҳи зебоу фараҳбахши ватанро бароятон фархонда мегӯем. Таманно мекунем ки ин субҳ дар рӯзгоратон зебоу хотирмон ва як субҳи тавлиди орзуҳои ҷадид ва рангин дар ҳаёти мову шумо бошад. Чун ба ҳамаи мо маълум аст, ба тақвими рӯз менигарем, имрӯз яке аз рӯзҳои таърихӣ дар ҳаёти миллати тоҷик сабт шудааст. Яъне имрӯз 27 июни соли 2026 мелодӣ аст, рӯзи ваҳдати миллӣ, дастоварди бузурги миллати тоҷик. Ва ҳамасола ин санаи таърихро миллати тоҷик бо як шукӯҳи хоса ҷашн мегиранд ва мо низ аҳли эҷоди барномаи бомдодии субҳ ваҳдати миллиро ба ҳар яки шумо мубораку фархонда мегӯем. Маҳз ана ҳамин санаи таърихӣ барои пойдории истиқлоли кишвар ва рушди давлатдориямон заминаи мусоидеро фароҳам овард. Онҷо ки ваҳдату истиқлол аст, пойдории давлат аст, ватандӯстиву меҳанпарастии мардум низ густариш пайдо карда, зиндагии инсоният низ рангу равиши тозае мегирад. Шунавандагони гиромӣ, бори дигар ҷашни ваҳдати миллӣ муборак!

0: 27 июн рӯзи ваҳдати миллӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон. ин санаи таърихӣ рамзи сулҳ, ҳамдигарфаҳмӣ ва сарҷамии миллати тоҷик мебошад.
1: маҳз 27 июни соли 1997 созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ ба имзо расид, ки ба таҳкими сулҳу субот ва рушди кишвар замина гузошт. рӯзи ваҳдати миллӣ муборак, ҳамдиёрони азиз!

0: صبح میدمد.
1: صبح امید.
0: صبحت بخیر.
1: ای هموطن.
0: صبحت بخیر.
1: صبحت بخیر.
2: ваҳдату ҳамдилӣ имкон фароҳам овард ки давлату давлатдории миллӣ таҳким ёбад. худшиносиву худогоҳӣ, ҳисси ватандӯстиву меҳанпарастии мардум густариш пайдо кунад. маърифати сиёсиву ҳуқуқии аҳолии кишвар боло гардад. яъне дар муҳити ваҳдату ҳамдилӣ имрӯз мо барои расидан ба ояндаи аз ин ҳам дурахшонтару зеботар талош мекунем. ҷашни ваҳдати миллиро бори дигар ба шумо муборак мегӯем, ҳамдиёрони азизу гиромӣ. бахши тақвими рӯзро мешунавем ки дар ин санаи таърих чӣ рӯйдоди муҳим сабт гардидааст.
3: тақвими рӯз.
2: имрӯз шанбе 27 июни соли 2026 мелодӣ. 12 сол пеш 27 июни соли 2013 дар шаҳри Душанбе бо иштироки сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истиқболи рӯзи ваҳдати миллии Тоҷикистон тӯи хайрияи 64 ҷуфти ҷавон, ки ятимону бепарасторон ва аз оилаҳои камбизоат мебошанд, даста ҷамъона баргузор гардида буд. дар ин рӯзи соли 2014 сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон бо дастовардҳои кишоварзони вилоят дар намоишгоҳи маҳсулоти гуногун шинос шуда, бо фаъолони ин соҳаи вилоят машварати корӣ доир намуданд. 27 июни соли 2014 дар китобхонаи миллии Тоҷикистон вохӯрии солонаи саҳмиятдорони ҷамъияти саҳомии кушодаи нергоҳи барқи обии Роғун баргузор гардид. 27 июни соли 2021 дар ҷамоати деҳоти Ворухи шаҳри Исфара ду синфхонаи нави таълимӣ барои омӯзиши барномаҳои компютерӣ ва дузандагӣ дар заминаи инфрасохтори намояндагии филиали Маркази таълимии калонсолони Тоҷикистон бунёд гардид. ҳамчунин дар ин рӯзи соли 2023 дар шаҳри Душанбе нахустин чемпионати Осиё оид ба гӯштингирӣ баргузор гардид. ҳамасола дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 27 июн рӯзи ваҳдати миллӣ таҷлил карда мешавад.
3: тақвими рӯз.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Вахш рӯи мавҷи 101.9 FM метавонед бишнавед.
1: Эй субҳ, биё ва бо накҳати хеш дару тирезаҳои моро панҷа бизан. Моро аз расидани рӯзи нав паём бидеҳу. Файзу баракататро дар хонадони ҳар яки мо арзонӣ гардон, арзонӣ гардон. Биё ва дигарбора қалбҳои саршор аз меҳри моро бо лутфу марҳаматат шодоб бигардон ва фазилати хешро ба мо ҳадя намо.
2: нигоҳшаҳои пандомӯз аз сомонаҳо. Содатарин дарси зиндагӣ ин аст, ки ҳаргиз касеро наозорӣ. Дониш калиди дастовардҳост. Ҳар як орзу метавонад ба воқеият табдил ёбад, агар ҷуръат ва иродаи кофӣ барои пайгирии он дошта бошем. Муҳим нест, ки чӣ қадар мушкилоту монеаҳо дар роҳ истоданд, муҳим он аст, ки ба пеш ҳаракат кунем. Бо боварӣ ба худ ва талоши беист. Ҳар як қадам ва ҳар як кӯшиши нав моро ба сӯи орзуҳои бузург наздиктар мекунад. Танҳо касоне, ки аз хатари нокомӣ наметарсанд ва бо ҷасорат ба пеш қадам мегузоранд, ба муваффақият мерасанд. Агар як дона гандум бикорӣ, хушае, ки даҳҳо гандум дар он аст, дарав хоҳӣ кард. ҳамеша ёдатон бошад, агар як кори хуб анҷом диҳед, мунтазири ҳазорон хубӣ барои худатон бошед. Он чӣ ки анҷом медиҳед, бисёр таъсиргузортар аст аз он чӣ ки мегӯед.

0: Ваҳдат бузургтарин дастоварди мардуми тоҷик аст. Имрӯз ҳар яки мо вазифа дорем ки ин неъмати бузург, ваҳдату ягонагиро ҳифз намуда, барои пешрафт ва ободии ватани маҳбубамон саҳм гузорем.
1: Бигзор дар Тоҷикистони азизамон ҳамеша сулҳу оромӣ, дӯстӣ ва ҳамбастагӣ ҳукмрон бошад. Рӯзи ваҳдати миллӣ муборак, ҳамватанони гиромӣ! Рӯзи ваҳдати миллӣ яке аз санаҳои сарнавиштсоз дар таърихи давлатдории навини тоҷикон буда, маҳз ба шарофати сулҳу субути комил Тоҷикистони соҳиби истиқлол таҳти роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳамраии кулли мардуми шарифии кишвар аз сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳама соҳаҳои иқтисоди миллӣ, хусусан иқтисоду сиёсат, илму маориф, фарҳангу тандурустӣ, роҳу нақлиёт ва дигар бахшҳои муҳими ҷомеа ба дастовардҳои беназир ноил мегардад. Ҳамин аст ки маҳз ваҳдати миллӣ ҳамчун дастоварди бузурги таърихӣ барои ҳифзи арзишҳои миллӣ, баланд бардоштани эҳсоси худшиносию худогоҳии аҳли ҷомеа ва рушди устувори давлат заминаи устувор фароҳам овардааст. Бинобар ин, дар шароити муосири ҷаҳонишавӣ ҳифзи ваҳдати миллӣ ва таҳкими пояҳои истиқлоли давлатӣ аз ҷумлаи вазифаҳои муқаддаси ҳар як шаҳрванди кишвар маҳсуб мешавад. Номзади илмҳои таърих Гулзода Аслам ободиву пешравии имрӯзи тоҷикистонро аз ваҳдати миллӣ медонад.
2: Дар фарҳанги забони тоҷикӣ калимаи ваҳдат қайд шудааст, ки асосан калимаи арабист ва ба се маънӣ истифода бурда мешавад. Маънии аввал албатта якдастӣ, якдилӣ, ҳамҷояшавӣ, аз як гиребон сар баровардан, як андеша будан ва дигаро аст. Яъне худи мафҳуми ваҳдат ин як мафҳуми муқаддас аст, як мафҳуми пок аст, як мафҳумест, ки на ҳар қавму миллат соҳиби ин мафҳум ва ин падида шуда метавонад. Дуюм қайд кардан ба маврид аст, ки ваҳдат ин як меваест, ки маззаи шаҳдро дорад. Як меваест, ки бениҳоят ширин аст. Меваест, ки нодир ва камёфту камчин аст. Меваест, ки дар ягон боғ намешавад. Меваест, ки фақат ва фақат дар боғи биҳишт мешаваду халос. Ва ман фикр мекунам, ки ин мева насиби ҳар кас нест. Ва маҳз бо ҳам Худованд барои ҳар як қавм миллат ин меваро насиб надидааст. Мо тоҷикон миллати интихоб кардаи Худованд ҳастем, ки ин мафҳум, ин падида, ин ҳолат, ин вазъият барои мо Худованд насиб кард. Ва сеюм шарт додан дар кор аст, ки калимаи ваҳдат ин як сифати асосӣ мардуми бофарҳангу бомаданияту соҳиби маълумоту дониш мебошанд. Чунки агар фарҳанг, агар маълумот, агар дониш, ақлу фаросат дар ҷамъият вуҷуд надошта бошад, инсон ё ҷамъият ҳеҷ гоҳ ваҳдатро ба вуҷуд овардан ё сохтан наметавонад. Ҷаноби оли пешвои муаззами миллат борҳо пай дар пай, такрор ба такрор, чӣ дар Тоҷикистон ва чӣ берун аз марзу ҳудуди Тоҷикистон дар минбарҳои баланди ҷаҳонӣ таъкид кард, гуфт бо сари баланд ва баъзе сараф тоҷикон миллате ҳастанд, ки тамаддунофару фарҳангсолоранд. Мо ҳам баъд аз варақҳои таърихро фаромӯш накунем, ки нахустин миллате, ки дар дунё бори аввал империя, яъне салтанатҳоро сохту бунёд кард, миллати тоҷик буд. Тоҷикон миллате мебошанд, ки ба дигар халқу миллатҳои дунёву ҷаҳон хату адабиёту дину мазҳабу фалсафа фарҳанг доданд. Мо бояд ки ба қадри ваҳдат, ба қадри ягонагӣ, ба қадри дӯстӣ, ба қадри он неъмате, ки дар натиҷа чӣ қадар машаққатҳо насиби мо шудааст, мо бояд қадрдон бошем, иззатдон бошем ва арҷгузор бошем, сеҳату саломат бошем. Шоире гуфтааст, ки аз чашмаи ҷонфизои ваҳдат нӯшем, зон оби лазизи бо шафоат нӯшем, аз баҳри саодати бақои миллат то рӯзи ҳисоб то ба қиёмат мешем. Ваҳдат и аз дараҷаи донишу фарҳангу маърифат мо, ки худи миллат вобаста аст. Агар миллат ба фарҳанг, ба ақл, ба фаросат, ба маърифат бошад, ба фикри ман ки ваҳдатро сохтан у қакор душвор нест. Ва вақте ки ҷаноби оли тавонист, ки масалан моро сар як дастархон, сар як миз ҷамъ кард, дар натиҷа албатта истиқлолият ҳам ба даст омад. Истиқлолият ин меваи ваҳдат аст. Ваҳдат ва истиқлолият ин ду мафҳуми аз якдигар ҷудо нашаванданд. Яъне истиқлолият ва ваҳдат ин ду қаноти як паранданд. агар як канот набошад, ба каноти дигар парвоз карда наметавонад. Яъне агар ваҳдат набошад, истиқлолият ба фикри ман ки ғайр имкон аст, барои ки истиқлолият и натиҷаи ваҳдат аст. Ваҳдат дар нисбати истиқлолият аввал месад, аввал истиқлол, аввал ваҳдат ва баъд истиқлолияти миллӣ.
1: ваҳдату якдилӣ арзиши бузурги сиёсиву маънавӣ барои ҳар як шаҳрванди тоҷикистон аҳамияти хоса дорад. ҳамин тариқ сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ дастоварди бузург ва таърихии мардуми шариф ва сарбаланди тоҷик мебошад, ки дар натиҷаи ҳамбастагӣ мардуми кишвар ва фарзандони содиқи ин миллати кӯҳанбунёд ба даст омадааст ва мо шаҳрвандон бояд ҳамеша ҳифз кунандаи арзишҳои миллӣ, урфу одат ва забону фарҳангии кишвар бошем.

0: шунавандагони гиромӣ, бо дамидани субҳ ва оғози боз як рӯзи нав, моро лозим аст пайваста аз вазъи обу ҳаво огоҳ бошем. аз ин рӯ сармутахассиси шӯъбаи таҳлилии иттилоотии агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон некноми табаррук моро бо вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз огоҳ менамояд.
1: мувофиқи пешгӯиҳо дар шаҳри душанбе ҳавои тағйирёбанда бе боришоти назаррас пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр сония мевазад. шабона 23-25 дараҷа гарм, рӯзона 36-38 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда дар водиҳо бе боришоти назаррас пешгӯӣ мешавад. дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр сония мевазад. дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа гарм, рӯзона 34-39 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 12-17 дараҷа гарм, рӯзона 27-32 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда бандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр сония, дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатнокӣ то 10-15 метр сония мевазад. дар водиҳо шабона 21-26 дараҷа гарм, рӯзона 38-43 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ шабона 16-21 дараҷа гарм, рӯзона 31-36 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокӣ то 10-15 метр сония мевазад. дар водиҳо шабона 21-26 дараҷа гарм, рӯзона 33-38 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 8-13 дараҷа гарм, рӯзона 23-28 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр сония мевазад. дар ғарби вилоят шабона 12-17 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм. дар шарқи вилоят шабона 4-9 дараҷа гарм, рӯзона 16-21 дараҷа гарм мешавад. вобаста ба ноустувории вазъи обу ҳаво агентии обу ҳавошиносӣ огоҳӣ медиҳад. рӯзҳои 27-30 июни соли ҷорӣ бо сабаби ба амал омадани боришот дар ноҳияҳои доманакӯҳии кӯҳии тобеи ҷумҳурӣ, вилояти Суғд ва ноҳияҳои ғарбии вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон хафи сар задани селҳои хусусияти маҳаллӣ дошта боқӣ мемонад. рӯзҳои 29 ва 30 июн дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон, ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва шаҳри Душанбе бо сабаби шиддатнокии вазиси шамол аз самти минтақаҳои ҷанубӣ ба амал омадани хокбориш пешгӯӣ мешавад. дар натиҷаи хокбориш ва интиқоли чангу ғубор эҳтимолияти паст шудани сифати ҳавои атмосферӣ бо баланд шудани консентратсияи моддаҳои муаллақ чангу ғубор аз ҷумла заррачаи андозаашон то 10 микрона ва заррачаи андозаашон то 2.5 микрона дар назар аст. ба шаҳрвандон тавсия дода мешавад ки дар чунин вазъи номусоиди обу ҳаво чораҳои эҳтиётӣ андешанд.
0: шунавандагони гиромӣ, ин буд маълумот дар бораи вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз. дар ҳама вазъи обу ҳаво ба шумо табъи хушу болида таманно менамоем. бо мавҷи радиои Тоҷикистон бимонед.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Сангвор метавонед рӯи се мавҷ 102.8 FM, 104.7 FM ва 102.7 FM бишнавед.
1: Ваҳдат бузургтарин дастоварди мардуми тоҷик аст.
2: имрӯз ҳар яки мо вазифа дорем ки ин неъмати бузург ваҳдату ягонагиро ҳифз намуда барои пешрафт ба ободии ватани маҳбубамон саҳм гузорем.
1: бигзор дар тоҷикистони азизамон ҳамеша сулҳу оромӣ, дӯстӣ ва ҳамбастагӣ ҳукмрон бошад. рӯзи ваҳдати миллӣ муборак, ҳамватанони гиромӣ!

0: оинаи таърих,
1: ҷилои дурдонаҳои таърихӣ,
0: тобиши ёдгориҳои бостонӣ,
1: инъикоси гузаштаи пурифтихор
0: дар оинаи таърих.
2: дар осорхонаи миллии тоҷикистон толори истиқлоли давлатӣ фаъолият мекунад, ки тавассути нигороҳои гуногун аз қабили аксҳо, амсилаҳо ва дигар ҳуҷҷатҳои муҳими таърихӣ, инчунин дастовардҳои дар тӯли истиқлолият ба дастомадаро ба бинанда муфассал пешниҳод намудааст. дар ин толор гӯшаи алоҳидае ба ваҳдати миллии тоҷикон бахшида шудааст, ки дар он аксҳои гуногун, армӯғонҳо, қалами сул ва дигар анвои ашёи осорхонавӣ пешниҳод шудааст, ки аз давраи музокирот ва сулҳу субот қисса менамояд. мегӯяд мусоҳибамон корманди осорхонаи миллии тоҷикистон Фирдавси Абдулҳамид.
3: хан дар замони имрӯза, дар замони ҷаҳонишавӣ, тарғибу ташвиқи ваҳдати миллӣ, сулҳу субот дар ҷомеаи имрӯза, ки инсоният ҳамарӯза бо мушкилиҳои гуногун рӯбарӯ аст, хеле муҳим ва саривақтӣ мебошад. ва дар ин ҷода нақши осорхонаҳо хеле бориз аст. махсусан экспозиция осорхонаи миллии тоҷикистон як макони таърихӣ ва як сабақгоҳе аст, ки метавонад доир ба воқеаҳои вай рӯйдодҳои гуногуни таърихӣ барои бинанда яъне маълумоти кофӣ ва маълумоти хуб дастрас намояд. дар осорхонаи миллии тоҷикистон гӯшаи алоҳида, гӯшаи доимӣ ба ваҳдати миллии тоҷикистон бахшида шудааст ва мехоҳам ёдовар шавам, ки аввалин музокиротҳо барои ба мақсади таъмини сулҳу субот ва расидан ба ваҳдати миллӣ дар тоҷикистон аз 5 то 19 апрели соли 1994 дар шаҳри москва баргузор гардида буданд ва музокиротҳои дигар чандин маротиба дар шаҳрҳои русия, эрон, туркманистон, қазоқистон, афғонистон ва покистон баргузор гардида буданд, ки дар ин гӯшаи осорхонаи миллии тоҷикистон тавассути аксҳо ин рафти музокиротҳо пешниҳоди бинанда гардонда шудааст ва хушбахтона бо хиради азалии сулҳофари мардуми тоҷик ва ташаббуси бевоситаи пешвои маззаи миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, яъне 27 июни соли 1997 дар шаҳри москва созишномаи умумии истиқлоли сулҳ ва ризояти миллӣ ба имзо расид, ки бо ҳамин ваҳдати миллӣ дар тоҷикистон ба пароккандагӣ пирӯз гардид. ва имрӯз мо дар ин ҷо экспонатҳои гуногунро дида метавонем. аз ҷумла мо чизе ки медонем, соли 1996 гуфтушунидҳо дар хостеҳи афғонистон баргузор гардида буданд ва он қаламе, ки дар ин музокирот, яъне ҳуҷҷатҳо ба имзо расиданд, ҳамчун экспонати нодири таърихӣ имрӯз дар ин гӯшаи осорхонаи миллии тоҷикистон пешниҳоди бинанда гардонда шудааст.
2: яке аз нигороҳои нодире, ки дар гӯшаи ваҳдат дар осорхонаи миллии тоҷикистон нигаҳдорӣ мешавад, ин кӯзаи ваҳдат мебошад, ки он ба таври рамзӣ кӯзаи ваҳдат номгузорӣ шудааст ва диққати ҳар бинандаро ба худ ҷалб мекунад. чаро он кӯзаи ваҳдат номгузорӣ шудааст? инро аз мусоҳибамон Фирдавси Абдулҳамид пурсон шудем.
3: суне ки мо медонем ҳама сола баҳри таҳкими ваҳдати миллӣ, сулҳу субот, пурабинои гуногун баргузор мегардад. хосатан соли 1999 корвони сулҳу ваҳдат дар шоҳрои ваҳдат баргузор гардида буд, ки ин корвон бисёрам як ҳодисаи муҳими таърихӣ аст, ки онҳо иборат аз 240 нафар фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ бо мардум гуфтушунид, бо мардум рафта ғояҳои сулҳу дӯстиро таблиғу ташвиқ карда буданд ва ин корвон оғоз намуда кори худро аз қулма, вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон то шаҳри исфараи ولایت سو گشته از هر یک منطقه تاجیکستان یک کافی خاک جمع آوری نمودن و در انجام سفر از جانب هنرمندان اسفره کوزه ساخته می شود که آن به تای رمزی کوزه وحدت نامگذاری می شود و این کوزه در انجمن چهارم تاجیکان و فارسی زبانان جهان در شهر دوشنبه و پرزیدنت جمهور تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تقدیم کرده می شود و پرزیدنت جمهور تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کوزه وحدت را به دست می گیرد و از چشمانش اشک شادی جاری می شود اون لحظه یعنی و می گوید که این кӯза аз хок нест, аз зар аст, чунки тамоми хоки тоҷикистон зар аст. яъне хушбахтона мо гуфта метавонем, ки имрӯз ин кӯза аз ҷониби президенти ҷумҳури тоҷикистон муҳтарам Раҳмон ба осорхонаи миллии тоҷикистон эҳдо гардидааст ва имрӯз ин гӯшаи экспозиция осорхонаи миллии тоҷикистонро бой гардондааст ва ҳамарӯза аз ҷониби кормандони осорхонаи миллии тоҷикистон дар ин гӯша ба меҳмонони ба осорхона омада, яъне ин ҳодисаҳои таърихӣ, яъне нақл карда мешавад, пешниҳод карда мешавад.
2: хоса дар толори ваҳдат дар осорхонаи миллии тоҷикистон ҳама дастоварду ҷонисориҳои халқи тоҷик ки барои расидан ба ваҳдати миллӣ ва сулҳу субот аст ба таври шоиста пешниҳоди тамошобинон гардидааст ки кас бо дидани ин ҳама аз таърихи ваҳдати миллии тоҷикон ошноӣ пайдо мекунад.

0: истиқболи субҳ дар оғӯши ватани сабз андар сабз.
1: Зиндагӣ дар фазои озодӣ ва муҳаббат.
0: Субҳи Тоҷикистон,
1: субҳи умеду орзу,
0: субҳи талошҳо,
1: субҳи зиндагисоз. Зиндагисоз.

0: медамад.
1: савҳаи тозаеро дар китоби зиндагӣ варақ мезанем.
0: рӯшноӣ, зебоӣ, накҳати хушу фараҳбахш, эҳсоси ин ҳама бароямон гуворои нерӯбахшанда аст. бо баҳрабардорӣ аз насими субҳгоҳӣ боз пайи талошу такопу хоҳем буд.
1: субҳат ба хайр, ҳамватан.
0: субҳат ба хайр, ҳамватан.
2: субҳат ба хайр, ҳамватан.
3: як иттило.
4: як иттило.
5: аз 17 сентябр то 20 сентябр дар сирки давлатии тоҷикистон бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлатӣ фестивали якуми байналмилалии санъати сиркӣ таҳти унвони ҷаҳони сирк дилҳоро муттаҳид мекунад оғоз мегардад. дар ин хусус ба мо аз вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. фестивал бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати фарҳанги тоҷикистон доир мегардад. дар фестивал иштироки ҳунармандон ва рассомони боистеъдод аз саросари ҷаҳон дар назар аст. ҳадафи баргузории фестивал таблиғи санъати сирк, мусоидат ба мубодилаи таҷриба байни мутахассисон ва тақвияти робитаҳои фарҳангии байналмилалӣ мебошад.
3: як иттило.
4: як иттило.

0: 27 июн барои мардуми тоҷик санаи таърихӣ аст.
1: Рӯзи ваҳдати миллӣ, рӯзе ки миллати тоҷик бо иродаи қавӣ ва хиради воло роҳи сулҳу созандагиро интихоб намуд.
0: ваҳдат рамзи сарҷамъӣ, сулҳ ва пешрафти тоҷикистони азиз аст. ваҳдат муборак, дӯстон. ваҳдат

0: ҳунар гавҳари ноёб аст барои ҳунарманд. Ӯ ҳамеша заҳмат мекашад барои офаридаҳояш то писанди ҳамагон гардад. Аз нақши ҳунару ҳунармандӣ ҳамкорамон дар бахши навбатӣ ба мо маълумот медиҳад.
1: ҳунарам болу парам, болу парам.
2: дуруд шунавандагони азиз, имрӯз дар барномаи насими субҳ мехоҳем шуморо ба олами яке аз ҳунарҳои қадима ва зебои миллати тоҷик кулолгарӣ раҳнамон созем. ҳунаре ки аз хоки оддӣ оғоз шуда бо маҳорати дасти инсон ба ашёи зебову дилнишин табдил меёбад. кулолгарӣ аз ҷумлаи ҳунарҳои бостонӣ ба шумор меравад, ки таърихи чандин ҳазор сола дорад. Аҷдодони мо аз замонҳои қадим бо истифода аз гил, коза, табақ, пиёла ва дигар ашёи рӯзгор омода мекарданд. Ин ҳунар на танҳо барои эҳтиёҷи зиндагӣ, балки ҳамчун намунаи зебоии фарҳангу санъат низ хизмат менамуд. ҳар кулол пеш аз ҳама ба гил зебоӣ мебахшад. Ӯ гилро бо меҳру сабр омода намуда, пасонро дар чархи кулолгарӣ шакл медиҳад. Дар он лаҳза гӯё дасти ҳунарманд бо дилу эҳсос ҳамнаво мегардад. Аз як порча гили сода, кӯзаи нозук, табақи ороишӣ ё гулдони зебо ба вуҷуд меояд. Ин аст муъҷизаи ҳунар. Дар ин бора андешаҳои кулолгар Худойдод Шамсовро мешунавем.
3: кулолгарӣ ҳунарҳои қадиме мебошад, ки ин аз бобои одамамон ин ҳунар мондагӣ аст. Барои вай аз дигар чизҳо ин қадриш баландтар аст, барои чӣ ки ин бузургои мо кулолгар буданд. Мо аз ҳами гил тавлақ месозем, кӯза месозем. Хоҳишмандро чӣ хоҳишӣ дорам, мо ҳами хоҳишиҳоро иҷро мекунем. Нозукиҳои ин кулолгарӣ нозукиҳош бисёр аст, ки манам мо ҷилра аввал гирифта ба кутиҳо тар мекунем муддати 24 шабона, ки вайро баъд гирифта ахир бор мегузаронем, ки дар тарпива ягон кум, ягон чиз, ягон чи намонад. Бад мо вайро коркард мекунем. Нозуки шамиха нозуки дорам. Мо бисёртар мизоҷоно чихеде, ки хоҳиш мизоҷона мо авлия тайёр мекунем, ки мо бисёр тавлақро бисёр истеҳсол мекунем. Аҳам ян чие, ки дар ҳамин ҷумҳурии худамон бисёр талаботаш ҳастад, ин тавлақ аст. Мо ҳами намуди барои хурдсолон, барои калонсолон чанд намуд тавлақ тайёр мекунем. Мардуми сайёҳон ҳамин кулолро нағд мебинанд. кулолгари онҳо мебинанд, манабо мо чарх дорем, дар чарх кор мекунанд, мебинанд ҳами гил қатии худашон кор мекунанд, ки саби одам ором мекунад. кулолгари гӯё ҳайкалча, манам ки кӯзачора нав мебинанд, чизи хурд хурда ҳами сайёҳон нав мебинанд. ин касба ҳама дӯст намедорад, барои чӣ ки касби камтар заҳматовар аст. онҳо ҳами чизи муфта мехоҳанд, дар ин меҳнат кардан дар кора бад мағлаб кор мекунем, ки меҳнати бисёр сахт мешавад. маҳсулота мо аз мисол ҳами ки лоя ки тар кардем ағил бор гузаронем, лоя гашта сахт мекунем, баъд вайро камтар кумени хел лоя сахт шуд, баъд вайро мо мегирем дигар маҳсулот тайёр кардан мегирем. чизе ки мардум хоҳам, мо тамоми кӯза чихех чизе хоҳиши дорам мо иҷро карда метонем. тӯли си сол бисёр чизҳоро сохтам. манамо аввал дар лекскрасни завод мекутанд, мо пештар унҷа кор мекардем, ки як корхона барҳам хӯрд. мо дар унҷа аввал плитҳои санги месохтем, аз лой агар дидагӣ бошем ҳам хеле месохтам. ман аввал омадани корам плита сар кардам. он давра ин хеле плитаҳо набуданд, хеле даври душвор буд. мо ҳами ба ҳавай плита мебурованему бозорро бурда савдо мекардем ва зиндагимонро пеш мебурдем. қабақхонаи бурак аммо кӯза мегирад дар аввал тамом мепазанд. ҳами касби бубогимон ёд гирему аз бай наравад касби хуб аст. манамо ба ҳами касб зиндагимонро пеш мебарам. ба ҳами меҳнат кунед роҳат мебинед.
2: маҳсулоти кулолгарӣ миёни мардум маҳбубияти хос дорад, зеро чунин ашё на танҳо зебо, балки барои саломатӣ низ муфид аст. имрӯз ҳам кулолгарӣ ҷойгоҳи худро аз даст надодааст ва ҳамчун мероси гаронбаҳои миллӣ ҳифз мегардад. ҳунари кулолгарӣ инсонро ба меҳнатдӯстӣ, сабру таъаммул ва зебоипарастӣ раҳнамон месозад. ҳар нақшу нигоре, ки рӯи сафол тасвир мешавад, бозгӯи фарҳанг, орзуву андеша ва завқи ҳунарманд аст. аз ҳамин ҷост, ки кулолгариро метавон пайванди санъат ва зиндагӣ номид. воқеан эҳёи ҳунарҳои миллӣ, аз ҷумла кулолгарӣ, барои ҳифзи фарҳанги пурғановати тоҷикон аҳамияти бузург дорад, зеро миллате, ки ҳунари худро пос медорад, таърих ва асолати худро зинда нигоҳ медорад.
1: ҳунарам болу парам. болу парам.

мо ба роҳи пешво ояндасози кишварем. Обрӯи Тоҷикистонро ба гардун мебарем. Такягоҳи миллатему фахри мо бошад ватан, мазраи хору хасаш бошад барои мо чаман. Меҳри меҳанро ба дилҳо ганҷи Қорун мекунем. Сад биёбонро ба ҷаҳди хеш гулгун мекунем. Парчами номусу нанги Тоҷикистонем мо. Тан агар бошад ватан, савган ки ҷонем мо.

0: бори дигар субҳу рӯзатон ба хайр бошад, шунавандагони гиромӣ. бигзор ваҳдати миллӣ ҳамеша дар кишвари мо пойдор бошаду кабутари сулҳ ҳамеша болафшонӣ кунад, зеро дар муҳити ваҳдату ҳамдилӣ инсонҳо ҳамеша бо ҳам муттаҳиданду шукри ин неъмати бебаҳо мекунанд. дар бахши навбатӣ дар таҳияи ҳамкорамо Суҳайли Ғоибов аз пойдории ваҳдати миллӣ коршиносон сухан мегӯянд.
1: рӯзи ваҳдати миллӣ ва истиқболи пуршукӯҳ аз ин санаи тақдирсоз барои тоҷикон аз воқеаҳои муҳими таърихӣ ва сарнавиштсоз ба ҳисоб меравад. ваҳдат барои тоҷикистониён шароити хуби мусоидро фароҳам овард. зиндагию эҷод, фаъолият кардан дар ин диёри сабз ва рӯ ба тараққӣ муқаддам аз ҳама аз шарафмандии сокинони ин сарзамин дарак медиҳад. баҳри расидан ба ин рӯзи хуш ва таърихӣ заҳмату талошҳои зиёд сарф шудааст. ваҳдати миллӣ дар худ бисёр маъноҳоро доро мебошад. бузургиву нерӯи миллат дар ваҳдат ифода меёбад. хушбахтона миллати тоҷик аз ваҳдати миллӣ истифода намуда роҳи ободкориву пешравиро пеша кардааст. тавре дар ин маврид мусоҳибамон номзади илмҳои таърих азаматзода ғайратчо мегӯяд
2: 27 июн ҳамасола дар таърихи давлатдории миллати тоҷик дар охири асри 20 ва ибтидои асри 21 як санаи фаромӯшнашаванда аст, зеро рӯзи ваҳдати миллӣ ҳаст. рӯзе ҳаст ки миллати тоҷик ба ҳам омад ва роҳи ободию роҳи осоиштагиро пеш гирифт. ваҳдати миллӣ, мафҳуми ваҳдати миллӣ як мафҳуми фалсафӣ, як мафҳуми таърихӣ буда, дар худ бисёр маънову мақоми хоса дорад. ваҳдати миллӣ, ёки мафҳуми ваҳдат, ин мафҳуме аст ки бузургии миллат, нерӯи миллат дар ваҳдат ифода меёбад. миллате ки дорои ваҳдат, дорои истиқлолият ҳаст, албатта миллатест ки дар дунё як мақом ва мартабаи бузург дошта, миллатҳои дигар сарию эътибору эҳтиром дошта ва мамлакаташ, миллаташ, шаҳрҳои бузургаш ба як макони бузурги гуфтушунидҳои сатҳи байналмилаливу минтақавӣ табдил меёбад. бузургии ваҳдати миллӣ, бузургии ваҳдат дар он аст ки ба миллат ҷасорат мебахшад. миллате ки медонад ки ваҳдати миллӣ дорам, миллате медонад ки тамоми минтақаҳои сари як андеша қарор доранд, дар ҳама лаҳзаҳои таърихӣ омода аст ки аз ҳар як ваҷабзамини худ дифоъ кунад, аз рамзҳои муқаддаси худ дифоъ кунад, аз фарзандони боору номуси худ дифоъ кунад. ва имрӯз хушбахтона миллати тоҷик аз ваҳдати миллӣ истифода намуда роҳи ободкорию роҳи пешавиро пеша кардааст.
1: ваҳдати миллӣ яке аз падидаи бузурги даврони соҳибистиқлолии кишвар мебошад ки мардуми тоҷикро аз пароккандагӣ наҷот дод ва якҷо сарҷам намуд. аз нишондиҳандаҳои омории солҳои охир метавон натиҷа гирифт ки тоҷикистон ба марҳилаи рушди устувор ворид гардида соҳаҳои саноат, кишоварзӣ, илму маориф, фарҳангу тандурустӣ, роҳсозиву коммуникатсия ва соҳаву бахшҳои дигар бо маром тараққӣ карда истоданд. ин ҳама натиҷаи сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ, самараи заҳмати содиқонаву ватандӯстонаи халқи қаҳрамони тоҷикистон ва албатта мояи ифтихору сарфарозии хурду бузурги мамлакат мебошад.
2: хушбахтона 27 июни соли 1997 ҳангоме ки созишномаи истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ ба имзо расид, ҷумҳурии тоҷикистон ва миллати тоҷик роҳи созандагиро пеш гирифт. ва имрӯз ба ҳамагон, ба ҷаҳониён маълум аст, ошкоро аст ки давлати тоҷикистон, миллати тоҷикистон яке аз миллатҳо ва давлатҳои амнтарини рӯи дунё ҳаст. мо агар ба саҳифаҳои таърих, ба рӯзҳои таърихӣ назар афканем, мебинем ки пойтахти азизи мо тӯли чандин сол, чандин карад мешавад ки ба як минтақа, ба як шаҳри бузургтарине ки дар он ҷо сарони дигар давлатҳо аз дигар минтақаҳо, аз дигар ташкилотҳо омада конференсия ва ҳамоишҳои сатҳи байналмиллиро роҳандозӣ мекунанд. агар миллат ваҳдат дошта бошад, чанд овоз як овоз гардида ва як нерӯи бузург мегирад. агар миллат ваҳдат надошта бошад, ҳар як овоз ба ҳамон раҳи худаш, ба ҳамон андешаи худаш дар ҳолати пароккандагӣ қарор дошта, ҳеҷ гуна амалиёти солиҳеро анҷом дода наметавонад. аммо хушбахтона имрӯз ба ҳамагон маълум аст ки миллати тоҷик ваҳдат дорад, аз чанд овоз як овози нерӯманд сохта ва дар роҳи созандагию ободкорӣ қадамҳои устувори худро мегузорад.
1: мардуми шарафманди кишвар бояд дар ҳама ҳолат сарҷаму муттаҳид, ҳушёр ва зирак ва барои ҳимояи манфиатҳои милливу давлатии худ омода бошанд. Истиқлолу озодиро ҳамчун неъмати муқаддастарини ҳаётамон ва ваҳдати миллиро чун дастоварди бузургтарини халқамон эҳтиёт ва ҳифз намоянд.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи шаҳри нав рӯи мавҷи 104 FM метавонед бишнавед.
1: ба ҷону дилам тоҷикистониам, ба обу гилам тоҷикистониам, ба ҳар ҷо маро ёди ӯ ҷон бувад, нафасҳоям аз тоҷикистон бувад. ҳавои дигар бо дилам соз нест, маро бе навоҳояш овоз нест. бувад тоҷикистони ободи ман, чу кохи дилу ҷони аҷдоди ман.

ваҳдат, ки ту вожаи тавоно ҳастӣ, эҷоди аҷиби ақли воло ҳастӣ. Бихшод, агарчи сим-сим дари кӯҳ, ваҳдат ту калиди кулли дарҳо ҳастӣ. Бале, чи хуш гуфтааст шоир, ваҳдат калиди ҳама сулҳу дӯстӣ, пойдориву ободӣ, муттаҳидиву сарҷамии мардум аст. Воқеан, ин вожаи зебо, ваҳдати миллӣ, дар осоиши зиндагии ҳар як инсон нақши бориз дорад ва моро низ зарур аст ҳамеша дар ҳифзу нигаҳдошти ваҳдату истиқлоли кишвар камари ҳиммат бубандем, то зиндагии шоиставу зебо дошта бошем. шунавандагони гиромӣ, ин вақту соат расидем ба фарҷоми барномаи бомдодии насими субҳ. Бори дигар ҷашни ваҳдати миллӣ муборак!

0: бо табассум, ҳар шом бо оромиш. Радиои Тоҷикистон 147 FM. Бо мо бошед, то аз навгониҳо, барномаҳои ҷолиб ва сурудҳои беҳтарин баҳра баред.
1: имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо паёми шодбошии ҳамдиёрон ва ҳамватанони бурунмарзиамонро ба ифтихори қабули қатъномаи маҷмааи умумии созмони милали муттаҳид зери унвони даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 ва ҷашни фархундаи рӯзи ваҳдати миллӣ самимона табрик гуфта ба ҳар яки онҳо саломативу саодат ва рӯзгори ободу осуда орзу намуданд. ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба паёми шодбошии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон.

Ҳамватанони азиз, имрӯз барои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мардуми сулҳпарвари ҷаҳон рӯзи таърихӣ ва хотирмон мебошад. Дирӯз ташаббуси нави Тоҷикистон таҳти унвони даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 бо қатномаи маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид қабул гардид. Ба муносибати ин рӯйдоди таърихӣ мардуми сулҳпарвари кишварро самимона табрик мегӯям. Ҳамчунин ба ҳамаи кишварҳои дӯст, шарикон ва созмонҳои байналмилалӣ, ки пешниҳоди Тоҷикистонро ҷонибдорӣ карданд ва ба қабули ин қатномаи муҳими маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид мусоидат намуданд, сипоси амиқ иброз менамоям. Қатнома зарурати таҳкими фарҳанги сулҳ, пешгирӣ кардани низоҳҳо, тақвияти таҳаммулгароӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва густариши гуфтугӯи тамаддунҳоро дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун заминаи зиндагии шоистаи наслҳои оянда таъкид менамояд. Санади мазкур аз ҳамаи давлатҳо даъват менамояд, ки дар роҳи расидан ба сулҳи пойдор ва арзгузорӣ ба он дар ҳамаи сатҳҳо, аз оила, ҷомеа, кишвар ва минтақа то муносибатҳои байналмилалӣ талош варзанд. Вобаста ба ин, мо бояд дар навбати аввал ба наврасону ҷавонон, ки созандагони ҷаҳони фардо мебошанд, омӯзонем, ки сулҳ танҳо набудани ҷанг нест. Сулҳ фарҳанг аст. Сулҳ масъулият аст. Сулҳ эҳтиром ба шаъну шарафи инсон аст. Сулҳ таъмин намудани адолат ва имкониятҳои баробар барои ҳамаи инсоният аст. Аз ин лиҳоз сарнавишти наслҳои оянда ба тасмимҳое, ки мо имрӯз мегирем, вобаста мебошад. Мо вазифа дорем аз худ ҷаҳоне ба мерос гузорем, ки дар он наслҳои ояндаи инсоният дар фазои сулҳу оромӣ имкони ҳамзистӣ, рушд ва ҳамкориро дошта бошанд. Дар робита ба ин, мо чунин мешуморем, ки ҳалли ҳама гуна мушкилоти ҷаҳонӣ танҳо аз роҳи муколама ва ҳамкории созанда имконпазир аст. Ҳамдиёрони гиромӣ, барои Тоҷикистон мавзӯи сулҳ танҳо як масъалаи рӯзномаи байналмилалӣ нест. Мардуми тоҷик дар тӯли таърихи чандин ҳазорсолаи худ ҳамчун меросдорони тамаддуни ориёӣ, арзишҳои ҳамзистии осоишта,
таҳаммулгароӣ ва гуфтугӯи тамаддунҳоро ҳифз карданд ва гиромӣ доштанд. Бояд гуфт, ки кишвари мо дар солҳои аввали истиқлол бо доштани чунин арзишҳои бузурги меросӣ ба гирдоби ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ кашида шуд. Ин ҷанг ба иқтисодиёту иҷтимоиёт ва рушди умумии давлатамон зарбаи даҳшатнок ворид кард. Вале мо ба шарофати хиради миллӣ ва фарҳанги сулҳпарваронаи мардумамон тавонистем аз вартаи ҷанг раҳо ёфта, раванди давлатсозии муосирро оғоз намоем. Дар натиҷаи сайю талошҳои зиёд, сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ дар диёри мо барқарор гардид ва ба пояи асосии рушди минбаъдаи кишвар табдил ёфт. Яъне сулҳу оромӣ ва суботи комили сиёсие, ки имрӯз дар кишвари мо ҳукмфармост ва осонӣ ба даст наомадааст. Пешрафт дар ҳама соҳаҳои иқтисоди миллӣ, илму маориф, тандурустиву фарҳанг ва ҳифзи мероси таърихию фарҳангӣ, инчунин нақши фаъол дар ҳалли масъалаҳои ҷаҳонӣ, аз ҷумла рӯзномаи байналмилалии об ва ҳифзи пиряхҳо дастовардҳое мебошанд, ки мо ба онҳо аз баракати сулҳу субот муяссар гардидем. Қобили зикр аст, ки сарчашмаи пешравӣ ва ташаббусҳои мо арзишҳо ва анъанаҳои деринаи ҳамзистӣ осоишта мебошад, ки дар ҷомеаи тоҷикон аз замонҳои хеле қадим ташаккул ёфтаанд. Сарзамине, ки дар марзи фарҳангҳо, забонҳо ва анъанаҳои гуногун қарор дошт, дар тӯли замон ба чорроҳҳои ҳамзистиву ҳамкорӣ, таҳаммулгароӣ ва арзгузорӣ ба забону фарҳанг ва урфу одатҳои ҳамдигар табдил ёфт. Маҳз ҳамин мероси ғании фарҳангӣ, ки дар домани тамаддуни ориёӣ ташаккул ёфтааст, имрӯз барои пешбурди ташаббусҳои сулҳофарини тоҷикистон дар сатҳи байналмилалӣ заминаи устувор фароҳам овардааст. Дар ин замина бо ибтикори тоҷикистон ва дастгирии кишварҳои ҳамфикр соли гузашта дар конфронси генералии ЮНЕСКО қатъномаи устувонаи куруш, эъломияи ибтидоии ҳуқуқи башар ва гуногунрангии фарҳангӣ қабул гардид, ки аз решаҳои амиқи таърихии арзишҳои сулҳ ва ҳамдигарфаҳмӣ дар тамаддуни бостонии аҷдоди мо гувоҳӣ медиҳад. Мусаллам аст, ки тоҷикон ҳамчун миллати фарҳангӣ ва дигар мардумони форсизабон
در رشد علم و معرفت و تمدن جهانی سهم سزاوار گذاشتند. زمینه‌گذاران این گنجینه نهایت ارزشمند عالمان و فیلسوفان، شاعران و نویسندگان و متفکران بودند که میراث نادر و کم نظیر آنها از وسیله های پیشبرنده علم و فرهنگ انسانیت محسوب بیابد. همدیاران گرامی، در این لحظه های خاطرمان ما و شما همچنین در عرفه باز یک جشن دیگر، روز وحدت ملی که یکی از بزرگترین دستاوردهای ملت تاجیک در دوران استقلال دولتی می باشد قرار داریم. کل مردم شریف تاجیکستان و هموطنان برون مرزی ما را با افتخار این جشن نیز صمیمانه تبریک میگویم. امسال روز وحدت ملی که رمز پیروزی صلح و آرامی، ثبات سیاسی و کفالت رشد بی‌سابقه کشورمان میباشد، در دوره آمادگی با جشن بزرگ و مقدس 35 سالگی استقلال دولتی برگزار میگردد. روز وحدت ملی در تاریخ نوین دولتداری تاجیکان سنه واقعا سرنوشت ساز به هم آیی و سرجامی ملت تاجیک و رسیدن به صلح و ثبات پایدار می باشد. ما مردم تاجیکستان ارزش بی‌بهای نعمت صلح و ثبات و وحدت و همدیگر فهمی را زمان درک کردیم که مخالفت های شدید سیاسی و جنگ تحمیلی شهروندی را از سر گذرانیدیم. بنابراین مردم ما دهشت و فاجعه های جنگ تحمیلی شهروندی ابتدای سالهای 90 عصر گذشته را هرگز فراموش نمی کنند. لازم به یادآور است که خشت اول بنای صلح و وحدت ملی ما هنوز در اجلاسه 16 تاریخی و تقدیرساز شورای عالی کشور گذاشته شده بود. ماس به شرافت صلح و آرامی، ثبات سیاسی

ба амали гардидани тамоми нақшаву тадбирҳои созандаи мо мебошад. Имрӯз мо ба хотири бунёди ҷомеаи сифатан наве талош дорем ки ба талаботи замонаи пешрафту дигаргуниҳо ҷавобгӯ бошад ва имкон диҳад ки мардуми тоҷик ва давлати тоҷикон баробари ҷомеаи мутамаддини ҷаҳон қадам гузоранд ва пеш раванд. Мо бояд ба масъалаи баландбардоштани сатҳи маърифатнокии ҷомеа ва махсусан наврасону ҷавонон омӯзиши техникаву технологияҳои муосир, рақамикронӣ, зейни сунъӣ, омода кардани кадрҳои сатҳи баланди касбӣ ва ҷавобгӯй ба талаботи замони муосир эътибори аввалин дараҷа ва доимӣ диҳем. Дар ин раванд як нуқтаи муҳимро ҳамеша дар хотир бояд дошт, ки баландбардоштани сатҳи донишу маърифати аҳли ҷомеа муҳимтарин роҳи пешгирӣ кардани ҷаҳолату хурофот, таҳкими амнияту субот ва таъмин намудани пешрафту тараққиёти давлат мебошад. Барои расидан ба ин ҳадафҳои нек, ба мо пеш аз ҳама ва муҳимтар аз ҳама сулҳу амният, ваҳдату ҳамдигарфаҳмӣ ва иттиҳоду сарҷамӣ зарур аст. Дар робита ба ин таъкид мекунам, ки хусусан дар шароити пуриихтилофу зуд тағйирёбандаи ҷаҳони муосир сулҳу субот ва ҳамдигарфаҳмиву ҳамбастагии миллӣ аҳамияти фавқулода муҳим дорад. Қатъномаи маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид таҳти унвони даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027 2036 моро водор месозад, ки ба оянда бо масъулияти бештар назар кунем. Вазифаи мо аз он иборат аст, ки арзишҳои сулҳ, таҳаммулгароӣ, фарҳанги муколама ва эҳтиром ба гуногунрангиро ба наслҳои ҷавон мерос гузорем. Танҳо дар ҳамин сурат мо метавонем ҷомеаи бунёд намоем, ки дар он сулҳу суботи комил, амният ва некуаҳволии инсон барои солҳои зиёд таъмин гардад. Мо ният дорем, ки соли оянда дар арафаи сисолагии рӯзи ваҳдати миллӣ ба мақсади оғоз бахшидан ба даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027 2036 дар ҳамкорӣ бо созмони милали муттаҳид ва кишварҳои шарик дар шаҳри Душанбе конфронси байналмилалии сатҳи баландро баргузор намоем. Бо итминони комил иброз медорам, ки мардуми шарифи Тоҷикистон минбаъд низ ба қадру манзалати сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ мерасанд ва барои ҳифзи
این نعمت

0: 27 июни соли 1997 дар таърихи Тоҷикистони соҳиби истиқлол ҳамчун рӯзи пирӯзии хират, таҳаммул ва муҳаббат ба ватан сабт гардид. ин сана оғози марҳилаи нави давлатдорӣ ва рушди ҷомеаи тоҷиконро муайян кард. пас аз ба даст овардани истиқлолият, тоҷикистон рӯзҳои душворро аз сар гузаронд. аммо хиради азалии миллат ва иродаи қавии роҳбарону мардум сабаб гардид, ки сулҳу ризоият барқарор шавад. созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ барои рушди давлат заминаи устувор гузошт.
1: ин сол шукӯҳи ин ҷашни фархунда бо як рӯйдоди муҳими байналмилалӣ боз ҳам афзун гардидааст. қабули қатъномаи созмони милали муттаҳид оид ба эълон намудани даҳсолаи таҳкими сулҳ баёнгари эътирофи нақши тоҷикистон ҳамчун кишвари сулҳпарвар ва ташаббускор дар арсаи байналмилалӣ мебошад. ин дастоварди арзишманд собит месозад, ки таҷрибаи сулҳи тоҷикон имрӯз на танҳо барои мардуми мо, балки барои ҷомеаи ҷаҳонӣ низ намунаи ибрат ва мактаби омӯзиш аст. ҳоло дар ин хусус андешаҳои номзади илмҳои филологӣ, доцент Сафаргул Ҳалимиёнро бишнавед.
2: бар мардест сулҳовар чунуре бар сари хуҷастаю ҳумоюне ба мо расид, ки маҷмааи умумии созмони милали муттаҳид ва ҷомеаи ҷаҳонӣ ташаббуси навбатии пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, қатъномаи даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда 2027-2036-ро пазируфт. истиқболи ҷомеаи ҷаҳонӣ аз ин иқдоми шоистаи пешвои муъаззами миллат як паёми бисёр арзишманд барои наслҳои оянда аст ва ин муждаи фараҳбахшро барои миллати тоҷик ва тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ табрику таҳният арз мекунам. суханони гавҳарбори пешвои муъаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, сулҳ ин фақат як қатъи ҷанг нест. сулҳ фарҳанг аст, сулҳ масъулият аст, сулҳ эҳтирому шаъни инсон аст, сулҳ таъмини адолат ва имкониятҳои баробар барои тамоми инсоният аст. як афкори бисёр муҳимест, ки агар он дар ҷомеаи инсонӣ татбиқ гардад, зиндагии шоистари эро барои тамоми башарият фароҳам меорад. ин хизмати шоистаи фарзанди фарзонаи миллат бо хатҳои зарин дар саҳифаи таърихи инсоният сабт хоҳад гардид. рӯзи ваҳдати миллӣ ва қабулшудани қатъномаи даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои ояндаро аз ҷониби созмони милали муттаҳид ва истиқболи гарми он аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳониро барои миллати шарафманди тоҷик хуҷаста мегӯям.

0: امروز تاجیکستان همچون کشوری صلح پرور در جهان شناخته می شود. در این خصوص اندیشه های پروفسور سبحان عثمانوف را می شنویم.
1: وحدت ملی، هویت ملی، حسی توری و پایدار نگاه داشتن وطن اجدادی، فکر میکنم که این سالای سال دقت اهل ادب، علم و فرهنگ و اهل جامعه را به خود جلب نموده است. زیرا وحدت نعمتی است که پایداری و متحدی و استواری مردم را تقاضا می نماید. بعد از به دست آوردن استقرار صلح و وحدت ملی در جمهوری تاجیکستان، جمهوری تاجیکستان ما قدم استوار برای رشد گذاشته است و رهبر معظم کشور ما پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با تشبث‌های خود در سطح جهانی در سازمان ملل متحد پیشنهادهای زیاد در مسئله проблемаҳои экологӣ, хусусан масъалаи обу иқлим пешниҳод намуданд, ки ин боиси дастгирии давлатҳои зиёди дунё гардид. Аз он ҷумла 193 давлати аъзои созмони миллали муттаҳид мебошанд ҷонибдор буданд ва имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистони мо ҳамчун ҷумҳурии тинҷу осудаву ором мардум озодона кору зиндагӣ ва фаъолият карда истоданд. Дар бисёр самтҳо, хусусан дар тамоми соҳаи хоҷагӣ халқ, аз он ҷумла дар соҳаи саноат, дар соҳаи энергетика, дар соҳаи кишоварзӣ, дар ҳама бахшҳо қадам ба қадам ҷумҳури мо пеш рафта истодааст ва фикр мекунам ки ҷумҳурии тоҷикистонро кулли давлатҳои дунё аз ҳисоби сулҳу субот, аз ҳисоби тинҷи оромӣ мешиносанд ва диққати бисёр сайёҳони хориҷиро ба худ ҷалб кардааст. Махсусан дар соҳаи туризм ҷумҳурии тоҷикистон инфрасохтори худашро ба пеш бурдааст. Аз он ҷумла дар назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон соли 2017 комитети рушди сайёҳӣ таъсис ёфт, ки дар назди ҳамин комитет зиёда 250 ширкатҳое ба самти сайёҳӣ кору фаъолият карда истоданд ва натиҷаи ҳамин аст, ки дастовардҳои ҷумҳурии тоҷикистони мо, эҳё кардани ҳунарҳои мардумии мо, анъанаҳои миллии мо ба воситаи ҳамин ширкатҳо дар ин ё он давлатҳои дунё муаррифӣ карда мешавад ва натиҷаи ҳамин аст, ки сол аз сол ташрифи сайёҳони хориҷӣ ва ҳам дохилӣ ба ин ё он минтақаи тоҷикистон рӯ ба рушд аст. Ва агар мо таҳлили манам соли 2025-ро гирем, зиёда 1,200,000 нафар сайёҳони дохилии хориҷӣ ба қайд гирифта шудааст ва дар ҳамин нимсолаи 2026 зиёда аз 700 нафар сайёҳон ба кишвари мо ташриф оварданд. Фикр мекунам, ки ваҳдати миллӣ ин як омилест, ки барои ба ҳам омадани мардум ва якдилона кору фаъолият кардан бисёр як дастоварди беназир аст, хусусан дар соҳаи илму фарҳанг, дар соҳаи маориф. Махсусан мо омӯзгорон вазифа дорем, ки дар ин давраи тинҷу орому осуда нисбат ба масъулият ва зиммаам дошта ҷиддан кору фаъолият намоем ва шогирдонро дар рӯяи созандагию бунёдкорӣ, тақвият бахшидани худшиносию худогоҳии миллӣ тарбия намоем.

0: сомиёни азиз, пас аз ба имзо расидани созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ, тоҷикистон ба марҳилаи нави рушди созандагӣ ворид гардид. ваҳдати миллӣ барои эҳёи иқтисоди кишвар заминаи устувор фароҳам овард. дар ин давра садҳо корхонаҳои саноатӣ бунёду аз навсозӣ гардида, ҳазорҳо ҷойҳои нави корӣ таъсис ёфтанд. ба рушди соҳаи энергетика, роҳу нақлиёт, кишоварзӣ ва саноат таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда шуд.
1: яке аз дастовардҳои муҳим ин амалӣ гардидани ҳадафҳои стратегии кишвар мебошад. расидан ба истиқлолияти энергетикӣ, раҳоӣ аз бунбасти коммуникатсионӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ, саноати кунонии босуръати кишвар.
0: дар солҳои соҳиб истиқлолӣ роҳҳои байналмилалӣ, нақбҳо ва пулҳои зиёде сохта шуданд, ки минтақаҳои гуногуни ҷумҳуриро бо ҳам пайваст намуда ба рушди савдо ва иқтисодиёт мусоидат карданд. ҳамчунин татбиқи лоиҳаҳои бузурги энергетикӣ, аз ҷумла сохтмони неругӯи барқии обии Роғун, барои таҳкими истиқлолияти энергетикӣ ва рушди минбаъдаи иқтисоди миллӣ аҳамияти калон дорад.
1: имрӯз тоҷикистон бо кишварҳои зиёди ҷаҳон ҳамкориҳои иқтисодӣ дошта, барои ҷалби сармоягузории хориҷӣ ва рушди соҳибкорӣ шароити мусоид фароҳам меорад.
0: бешак ҳамаи ин пешрафтҳо самараи сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ мебошанд, зеро танҳо дар фазои оромӣ метавонад иқтисоди қавӣ, зиндагии шоиста ва фардои дурахшони миллатро бунёд кард.
1: бузургтарин неъмати зиндагӣ ва ваҳдат асоси бақои ҳар миллат аст. ҳунармандон бошанд, аз қадимулайём бо каломи ширин, оҳанги дилнишин ва ҳунари волои худ ин арзишҳои муқаддасро тараннум намуда, мардумро ба дӯстӣ, ҳамдигар фаҳмӣ ва муҳаббат ба ватан даъват карданд. имрӯз дар айёме ки тоҷикистони азизи мо рӯзи ваҳдати миллиро таҷлил мекунад, аҳли фарҳангу ҳунар низ бо эҳсоси баланди ифтихор ва дастоварди муҳими байналмилалӣ, қабули қатъномаи созмони милали муттаҳид оид ба эълон намудани 10-солаи таҳкими сулҳ истиқбол менамоянд. ин рӯйдоди таърихӣ гувоҳи он аст, ки таҷрибаи сулҳи тоҷикон ва сиёсати сулҳҷӯёнаи тоҷикон дар арсаи ҷаҳон мавқеи арзанда пайдо кардааст. ҳоло дар ин хусус ҳунарпешаи халқии тоҷикистон Мастона Эргашеваро мешунавем.
2: ҳунармандон ҳар ҷое ки бошанд, ҳамеша аз сулҳу ваҳдат сароидаанд ва пайваста таманно доранд, ки дар хонаи ҳама доимо тӯю сур бошаду хурсандӣ. албатта тӯю суру шодӣ замони воқеан ба маънои томаш мерасад, ки дар кишвар ва ё ҷомеа сулҳ ҳукмрон бошад. имрӯзҳо вазъи ҷаҳонро мушоҳида карда, кас зарурати сулҳи пойдорро дар тамоми ҷаҳон бештар эҳсос мекунад. пешвои муаззими миллати мо ҳамаи ҳамин ва дигар нуктаҳоро ба назар гирифта, ба созмони милали муттаҳид 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои ояндаро пешниҳод карда буданд. хушбахтона хабар расид, ки қатъномаи созмони милал дар ин бора ба имзо расидааст. умедворам ва бовар дорам, ки ин ташаббуси ғамхорона ва қатъномаи саривақтӣ барои пойдории сулҳ дар саросари ҷаҳон, хусусан барои ояндаи фарзандони мо саҳми бузург мегузорад.
3: мо занони соҳиби давру замон ҷоне дар сари мо фикри фар

0: маҳз фазои сулҳу субот имкон дод то ҷавонон, ки ояндаи миллатанд, таҳсил кунанд, соҳибкасб карданд ва дар рушди кишвар саҳм гузоранд. Дар партави ваҳдат ва сиёсати созандаи давлат, имрӯз ҷавонони тоҷик дар озмунҳои гуногуни ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ фаъолона ширкат варзида, истеъдод, дониш ва маҳорати худро ба намоиш мегузоранд. озмунҳои ҷумҳуриявӣ барои дарёфти чеҳраҳои нав, рушди қобилиятҳои эҷодӣ, илмӣ ва фарҳангии ҷавонон заминаи мусоид фароҳам оварда, ҳисси ватандӯстӣ ва худшиносии миллиро дар қалби онҳо тақвият мебахшанд. Дар ин хусус, корманди сароёсати маорифи шаҳри Душанбе, Аслиддин Ёров, чунин мегӯяд:
1: иқдомҳои беназири пешвои Муаззами Миллат аз соли 2019 ин ҷониб, яъне эълон доштани озмуни фуруғи сӯҳби донои китоб аст. Тоҷикистон ватани азизам ва баъдан илм фуруғи маърифа, агар мо ду сол қабл дар назар гирем, ин озмуни ҷумҳуриявӣ он оинаи таърих миллат баргузор гардид. аз соли ҷорӣ низ бо иқдоми пешвои Муаззами Миллат озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ рӯи кор омадааст. дар соли ҷорӣ яъне ҷамъас мегардад ва алакай мо даврҳои навбатии ин озмунҳо паси сар шудан ва даврҳои шаҳрии минтақавии ҷумҳуриявии онҳо баъд аз истиқлолият дар назар дошта шудааст, ки ман боварӣ дорам, ки яъне рӯ овардан ба илму фарҳанг, ин ҳам як заминаи ваҳдатсозии миллати тоҷикро нишон медиҳад, ки ин иқдомро бевосита пешвои Муаззами Миллат пешниҳод намудан ва баргузор гардида истодааст.
0: аз дастовардҳо нақши ваҳдат дар ташаккули нерӯи зеҳнӣ ва эҷодии ҷавонон ва саҳми озмунҳои ҷумҳуриявӣ дар тарбияи насли ояндасоз, ҳамсӯҳбати навбатии мо ғолиби озмуни фурӯғи сӯҳби донои китоб аст, шоираи ҷавон Раънои Хуршед, чунин мегӯяд:
2: халқи тоҷик дар тӯли таърих имтиёзҳои сангинеро бо сари баланд супоридааст. сиёсатҳо иваз шуданд, лек маҳз ҳамдилӣ ва ягонагӣ буд, ки мо тавонистем забон, фарҳанг ва ҳувияти миллии худро то имрӯз ҳифз кунем. имрӯзҳо дарки аҳамияти ваҳдат ва ягонагии миллӣ барои насли ҷавони тоҷикистони соҳиби истиқлол бениҳоят муҳим аст, чун ояндаи ватани азизи худро мо бояд даста ҷамъона ва бо сар баровардан аз як гиребон бунёд созем. ваҳдати миллӣ барои миллати тоҷик арзиши бениҳоят баланд дорад, чун дар натиҷаи фидокорӣ, заҳмат ва корнамоиҳои шоистаи фарзона фарзандонаш ба даст омадааст. пушти забони зиндаву ноби мо меҳнати шабонарӯзии садҳо адибони дирӯзу имрӯз, пушти ҳар як кӯчаву деҳаву шаҳри ободу ороми ватан хиради асил ва кордонии роҳбари давлат ва пайравони асилаш нуҳуфтааст. зиндагӣ осуда ва умеди пойбарҷои мо барои ояндаи беҳтару хубтар самараи ваҳдату ягонагист. боварӣ комил дорам, ки халқи сарбаланди тоҷикистон ин баъд низ ҳамин гуна якдил ва сарҷамъ хоҳад буд. мову шумо ворисони тамаддуни чандин ҳазор сола ҳастем. пас биёед даст ба дасти ҳам ниҳем, то ояндаи аз ин ҳам дурахшони кишвари азизи худро бунёд созем.
3: чанде пеш ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва 29-солагии ваҳдати миллӣ дар кохи ваҳдати пойтахт озмуни ҷумҳуриявии Эмомалӣ Раҳмон, бунёдгузори ваҳдати миллӣ, ки бо ибтикори муассисаи давлатии маҷмааи кохи ваҳдати дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон роҳандозӣ шуда буд, ҷамъбаст гардид.
0: ғолибони озмуни мазкур аз рӯи номинатсияҳои гуногун муайян гардида, барои саҳми арзандаашон дар тарғиби ғояҳои сулҳу ваҳдат, таҳкими ҳисси ватандӯстиву худшиносии миллӣ ва бостоби хизматҳои таърихии пешвои миллат бо диплом, сипоснома ва мукофоти пулӣ қадрдонӣ шуданд.
3: ҳоло сурудеро бо садои ғолиби ин озмун Асадулло Ҷаборов, хонандаи синфи 11-и муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1-и ноҳияи Ёвон, мешунавем.

0: идомаи барномаи идонаи моро мешунавед бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ ва дӯстони ҳаршманд бозам суҳбати худро идома медиҳем бо меҳмонони худ ва қаблан мо бояд суҳбатро бо хуршед давлатълизода сардори маркази матбуоти вазорати маориф ва илми кишвар идома медодем ва чун қавлу ваъдаҳо инак бозам суҳбатро албатта идома медиҳем бо ин нафар чун мегӯянд ки вақте инсон бо дониш бо илм бо маърифат албатта фарогир нест наметавонад ки ба умқи ваҳдат биравад ва ин мафҳумро амиқтар дарк кунад ва хуб биёед мо андешаҳои шуморо мешунавем пиромони мафҳуми ваҳдат умуман нақши ваҳдат дар таҳкими сулҳу суботи мамлакат
1: саломат бошед
0: сипос
1: ман ҳам мехоҳам ки аз ин минбари баланд кули ҳамватанон ба хусус шунавандагони радио шуморо ба муносибати ин ҷашни таърихӣ рӯзи ваҳдати миллӣ самимона табрику шодбош гӯям. Воқеан маҳз ваҳдати миллист ва маҳз сулҳу субот аст ки мо метавонем аз рушд ҳарф занем, аз пешрафт ҳарф занем, аз дастоварди ин ё он соҳа гӯем. Соҳаи маорифи кишвар дар баробари дигар самтсоҳаҳо дар тӯли солҳои соҳиби истиқлолӣ, бахусус дар давраи ки сулҳу оромӣ ва тинҷию амонӣ дар ватан пойдор гардид, рушди назаррас намуд. Дар ҳама зинаҳои таҳсилот, аз зинаи то мактаби сар карда то миёнаи умумӣ ва зинаи таҳсилоти олии касбӣ, мо умуман соҳаи маориф ба дастовардҳои шоён ва гӯем ки чашмрас ноил гардид. Нагуфта намонад ки он ҳама таваҷҷӯҳ ва гӯем ки дастгириҳое ки дар соҳаи маориф аз ҷониби сарвари давлат пешвои муаззами миллат муҳтарам майраҳмон дар тӯли солҳои соҳиби истиқлолӣ бахусус дар тӯли замоне ки мо ваҳдати комилро ба даст овардем гӯем ки таваҷҷӯҳ гардид. Дастовардҳо умуман пешрафтҳо дар соҳаи маориф хеле назаррас шуданд. нагуфта намонад ки агар сулҳ набошад, агар оромӣ набошад, тинҷию амонӣ пойдор набошад, ҳарф аз мактабу маориф, ҳарф аз таҳсил, ҳарф аз умуман илму дониш андохтан гӯем ки ҳеҷ ҷой гӯем ки шарҳ ҳам надорад. маҳз ҳамин ваҳдат аст ки мо метавонем ки дар муассисаи таълимӣ, дар мактаб бо хотири ҷамъ ва гӯем ки бо хотири ҷамъ илм омӯзем, дониш аз худ кунем. шуруъ аз соли 1997 бо таваҷҷӯҳи бевоситаи пешвои муаззами миллат аввалин иқдоме ки гӯем ки дар соҳаи маориф ро андозӣ гардид, ин квотаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон буд ки шуруъ аз соли 1997 барои духтароне ки дар деҳаҳо гӯем ки таҳсил мекарданд ва таҳсилоти миёнаи умумиро хатм мекарданд ва имкон надоштанд ки дар зинаи таҳсилоти олии касбӣ таҳсил кунанду соҳибтахассус шаванд, ин як иқдоме буд ки гӯем ки назир надошт. ва баъдан ба ин иқдом ҷавонписарон шомил шуданд то ба ин давра аз соли 1997 то соли 2026 зиёда аз 29 ҳазор нафар тавонистанд ки бо квотаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муассисаи таҳсилоти олии касбиро хатм намуда дар ин ё он самт мутахассис шуда кор намоянд. ва бешак метавон гуфт ки ин ҳама самара ва меваи ваҳдат аст. он ҳама ҷавононе ки тавонистанд таърихи квота таҳсил кунанд ва имрӯзҳо кору фаъолиятро дар ин ё он корхона бароҳмонанд ва гӯем ки он нафароне ки бо квота дар риштаҳои омӯзгорӣ таҳсил намуданду дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, таҳсилоти томактабӣ ва умуман дар ҳамаи зинаҳо фаъолияти омӯзгории худро бароҳмондаанд, онҳо гӯем ки дар ҳамин рӯҳияе гӯем тарбия ёфтанд ё таҳсил карданд ки самараи ваҳдат гӯем ки маҳз дар онҳо дида мешавад.
2: саломат бошед хуршед. барои чун намояндаҳои илму маорифро бештар даъват кардамин ба он хотир аст ки имрӯз мо бояд ана ҳамин решаҳои ваҳдатро устувортар бикунем дар тафаккури насли наврас ва фикр мекунам ки воқеан ҳам тамоми макотиби кишвар

ваҳдати миллӣ, сиришти поку матонату инсондӯстии миллати тоҷикро барои мардумони сайёра муаррифӣ намуд.

истиқлолияти давлатӣ ва сулҳу ваҳдат се сутуни устувории давлат ва саодати мардум маҳсуб меёбанд. Муҳити озод, ҳаёти босаодат, ҷовидонӣ бод.

0: барномаи мустақими мо идома дорад. Шунавандаҳои азиз, тантанаи ваҳдат аст дар студияи радиои Тоҷикистон ва ҳамчунин дар фазои ватан. Воқеан ҳам инҷо мо чун суруд мерафт, бозам суҳбати меҳмонони барномаи мо дилнишинтар мешуд. Бозам суханҳои ногуфта гуфтан нигинабону ки мон дар дил. Ман мехостам ки воқеан бозам суханро ба меҳмонони азиз бидиҳам, чун бо як дил муҳаббат инҷо омаданд, бо як дил фараҳ инҷо омаданд ва аз ваҳдат гуфтанд барои мо. чи гуфта?
1: Ташаккури зиёд. Инҷа устод дар бораи озмунҳо сухан гуфтан. Мехостам як чиро ёдовар кунам ки як бор ман дар суҳбати яке аз хориҷиён будам. Он кас бо амин як ҳайрат, бо як эҳсос гуфт ки дар хориҷи кишвар, масалан дар давлати мо, мо пул бо пул китоб мехонем. Мо пул метием, як ҷо меравем, як китоб мехонем, як чиро ҷавоб метием. Яъне Тоҷикистона бинед ки имрӯз барои президенти маҳбуби кишвари мо, барое ки мо дониш гирем, барои он ки мо як чизро азиёт кунем, маблағҳо ҷудо шуданд.
2: Маблағҳои ҳангуфт.
1: Бовар кунед, ин бовар кунед, ин як ман рости гап он дастовардҳое ки имрӯз то 35 соли истиқлолият мо ба даст овардем, дастовардҳои шумораашон беҳад зиёд аст. Ман фикр мекунам ин чиза. Ва гуфтанӣ ҳастам, боз такрорам мекунам, боз илтимос хоҳиш дорам ки ҳамон кӯдаконе ки масалан ба боғча қадамҳои аввалини худро мегузоранд, амонора эҳсосоти ҳуйяти миллиро бедор кардан дар кӯдакон. Ва амо аз ин минбари бисёр муқаддас эҳтиромона аз махсусан модарои ҷавон хоҳиш дорам ки камтар ба амо шабакаҳои масалан телефони камтар дода шаванду, ҳамун бисёртар аз ҳамун масалан як бор дар як суҳбате фаҳмида будам ки масалан истифода бурдани телефон ин ҳам фоида дорад, ҳам зарар. Агар ба фоидаи фарзан бошад, ба фоидаи ягон пешравӣ бошад, ин хуб аст. ва хоҳиш доштам бисёр вақт вақте ки бо яхе ҳастанд ҳолатҳое ки занҳои бо эҳсосот фарзанди худро ягон сухани сахт мегӯянд, ман ҳам аз ҳамин чиз хеле хафа ҳастам. барои чи ту кӯдака фаҳмида надаркор ки вай чӣ мехоҳад? ё ин ки бисёртар дар вақте ки дар нақлиёт меравем савол медиҳад модараш бисёр хап кун гап назан, оли бад гап мезанам. ман фикр мекунам ки ҳамун эҳсосоти кӯдакро аз қадамҳои аввалине ки ӯ шинос мешавад ба гирду атрофи табиат, шинохти ҳувияти миллӣ. мақсади асосии ҳукумати имрӯзаам, мақсади асосии пешвои миллати мо фақат як чиз аст: нигоҳ доштани неъматҳо ва ноил гаштан ба зиндагии шоиста. ва ман фикр мекунам ки он заҳмату меҳнатҳое ки президенти маҳбуби кишвар барои ноил гаштан ба зиндагии шоиста барои мардум имрӯз муҳайё кардан, мо бояд ба қадри ин неъмат бирасем. ва ман шукр мекунам ки дар Тоҷикистони мо устодои бисёр бофаҳм ҳастанд, ки таҳлил мекунанд, ба мардум нишон медиҳанд ва ҳеҷ вақт ҳушёрии зиракиро аз даст надиҳем.
0: ташаккури зиёд. саломат бошед. хуш омадед бори дигар. воқеан ҳам аз андешаҳое ки инҷо иброз доштед, аз тараннуме ки мо инҷо доштем дар ин фазои воқеан ҳам фарҳангӣ, фикр мекунам ки шунавандаҳои мо ҷаҳони маънӣ бардоштанд аз суҳбатҳои шумо. бори дигар сипос ба ҳар кадоми шумо. хуш омадед. ҷашни ваҳдат муборак бошад ба шумо. ва дар ҳақиқат ҳам

0: меҳмононе ки ба студияи мо омаданд иброз доштанд ва мо аз ҳар як суханиашон инро дарк кардем. Воқеан дар ин рӯзи пурнишоти таърихӣ мардуми кишвар бо дасти ба дуо аз офаридгор устувориву абадияти сулҳу оромии тоҷикистонро мехоҳанд. Мо низ ҳамнавоем ва орзу менамоем ки парчами давлатии тоҷикистон ҳамеша дар баландтарин қуллаҳои ифтихор парафшон бошаду сарҷамии миллати тоҷик ҷовидона, дӯстони ватан зиёд ва бадхоҳони миллат ноком гарданд. Зеро то замоне ки ваҳдат дар дилҳо зинда аст, тоҷикистон обод хоҳад буд ва то замоне ки меҳри ватан дар қалбҳо метапад, миллати тоҷик сарбаланду пирӯз хоҳад монд. Зеро аз имтиҳони бузурге гузаштаву ин пирӯзиро ба даст овардаем.
1: Воқеан хуб, шунавандаҳои азиз, тавре ки шумо ҳам аз суҳбати устоди азиз Давлатшоҳ Маҳмудов пай бурдед, гуфтанд ки 9 сентябри соли 1991 тоҷикистони тоза истиқлол, яъне ба дунё омад.
0: Бале.
1: Ва 27 июни соли 1997, ки яъне талам додан ба як модари бемор, шифо ёфт, яъне аз беморӣ раҳо ёфт ва инак 29 сол аст ки ин модари албатта тавонманд, ин модари нерӯманд дар дилу дидаҳои мо боз ҳам меҳру муҳаббати худшиносиву худогоҳӣ, меҳру муҳаббати албатта инсондӯстӣ, яъне гуманизм буданро парвариш мекунанд ва мо низ таманно мекунем шунавандаҳои азиз, ки ваҳдати тоҷикистони соҳибистиқлоли мо то абад, то оне ки дунё ҳаст, ҷовидона бошад ва бигзор ки ҳеҷ албатта халале ба ин ваҳдату ба истиқлоли комили мо нарасад. Ва мо таманно мекунем бозам аз ҷавонони саодатманди кишвар албатта даъват ба амал меорем, ки ваҳдати моро бозам ҷовидонаву бозам устуворона нигаҳ бидоранд.
0: ташаккури зиёд. Чун анҷоми барнома аст ва шунавандаҳо беист дар замоне ки мо суҳбат мекардем бо меҳмонҳои барнома занг мезаданд. Агар ин лаҳзаҳо мехоҳанд пайваст шаванд, дар анҷоми барнома мо мехоҳем ки шунавандаҳоро низ пайваст бикунем,
1: бишнавем.
0: 2-27-6-20-227-6-10 рақамҳои телефони мо дар студия аст. марҳамат, шумо низ дӯстони азиз имкон доред ки занг бизанед ва бо ваҳдати миллии ҳамдигарро табрик бигӯед. Чанд лаҳзаи дигар мо то анҷоми барнома вақт дорем. сиёҳуш инҷо барои мо имконият доданд ки бозам аз вақти ҷудо шуда мо зиёдтар суҳбат дошта бошем. ташаккури зиёд ва марҳамат, занг бизанед, андешаҳои худро иброз бидоред. 2-27-6-10-2-27-6-20 рақами телефони мо дар студия аст.
1: саломат бошед лутфиябоно. то он лаҳзае ки бозам шунавандаҳои мо дар хати тамос мешаванд, мехоҳам як смс паёмаки шунавандаи азизи хешро ба сами ҳамагӣ бирасонам, ба сами оное ки ин даму лаҳза моро ва барномаи идонаи моро ки таҳти унвони аз имтиҳон то пирӯзиро мешунаванд бирасонам. нафаре аз миёни шунавандаҳои азиз мо навиштаанд ки маҳбуба ҳастам, дуруд ба шумо, рӯзу рӯзгаратон пур аз фараҳ, пур аз шодмонӣ, пур аз комёбӣ бошад. бигзор ваҳда дар хонадони шумо ҳамеша тантана дошта бошад ва 29 солагӣ ваҳдати миллиро ба тамоми ҳамватанони азизам самимона таҳнияту муборакбод мегӯям ва воқеан ифтихор мекунам ҳамчун як ҷавони озодаи истиқлол, ки дар چون این کشوری آباد و آسوده و در این مهمنی سرسبز و همیشه بهار عمر به سر میبرم. بار دیگر مبارک باشد روز وحدت ملی. به شما نیز محبوب بانو شنانده ارجمند ایثار سپاس و تشکر میگویم برای این گونه دلریزه های و محبت نامه های шунидониятон, ки воқеан аз ҳар ҳарфи шумо шунавандаи азиз мо низ ҷаҳонӣ маънӣ бардошт кардам.
0: Бале, воқеан ман бовар дорам, ки ҳар як ҳарфу ҷумлае, ки инҷо меҳмонони барнома иброз доштанд, барои шунавандаҳо бисёр азизу ошно мегардад ва шиори ҳар кадоми онҳо мешавад. Дар ҳақиқатам дар ҳар як гуфтаашон муҳаббат ба ин сарзамин, пос доштани ин ваҳдате, ки воқеан ба осонӣ ба даст наомадааст, ва муқаддасот, ҳифзи муқаддасоти миллӣ буд ва шунавандаҳои мо гумон мекунам, ки аз ин воқеан ҳам бардошта карданд.
1: воқеан хуб лутфиябоно ишора меравад аз ҷониби коргардони мо, ки нафаре дар хати тамос ҳастанд ва агар бошанд, мо интизоршон намегузорем ва паёме доранд, ҳарфе доранд, сухане доранд, албатта илтифоте доранд, як ба қавле самимияти худро мехоҳанд, ки бозам иброз доранд, ки ҳамчун намояндаи ҷумҳурии тоҷикистон, ҳамчун намояндаи миллати баромади тоҷик бозам аз ин минбари баланд, аз ин минбари баланд парвоз муҳаббати худро изҳор доранд, ки воқеан ваҳдати миллии мо комил аст, ваҳдати миллии мо устувор аст ва ваҳдати миллии мо метавонад дар дилу дидаҳои мо меҳру муҳаббату самимиятро бештар

0: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
1: яке андарояд, дигар бугзарад. кӣ дидӣ ки чархаш ҳамӣ нашкарад?

0: Насими субҳ, Насими субҳ, оғози барномаҳои радиои Тоҷикистон.
1: ҳар субҳ аз соати 6 то 8 тӯли 2 соат барномаи Насими субҳро бо бахшҳои ҷолибу рангин, иттилои саҳеҳ, маълумоти кӯтоҳ аз ҳар хусус, суҳбатҳо бо коршиносон, мардуми касбу кори гуногун ва сурудҳои марғубу гӯшрас тақдими шумо менамоем.
0: Рӯзи худро бо нерӯ ва илҳом оғоз кунед. Рӯзи худро бо нерӯ ва илҳом оғоз кунед.
1: ҳар субҳ вақти нав, имкониятҳои нав ва орзуҳои нав аст.
0: ҳар субҳ вақти нав, имкониятҳои нав ва орзуҳои нав аст.

Рустам Азимӣ сарояндаи ҷавон ва хеле серғайрат аст, ки кӯшиш мекунад бо суруду таронаҳои нав хотири ҳавадоронашро шод гардонад. Суруди «Ошиқатам» таронаи нави ӯ мебошад, ки чанд рӯз қабл омода гардидааст. Мавзӯи асосии суруд муҳаббат ва эҳсоси ошиқӣ аст. Аз номи суруд «Ошиқатам», яъне «Ман ошиқи ту ҳастам», бармеояд, ки он ба баёни муҳаббат, садоқат ва эҳтиром нисбат ба маҳбуба бахшида шудааст. Ҳоло ин сурудро бо ҳам мешунавем.

Шаҳло Ҳафизова яке аз сарояндагони шинохтаи кишвар маҳсуб меёбад. Иштирокаш дар чорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва ҳатто берун аз он хеле назаррас аст. Овози ба худ хос дорад ин бону. Таронаҳояш шунавандаи зиёд дорад. Ба наздикии Шаҳло Ҳафизова таронаи нави худро ба дӯстдорони Савту Наво пешниҳод кард, ки дар муддати кӯтоҳ бисёриҳо онро диданд, гӯш карданд ва андешаҳои худро нисбати ин суруд баён доштанд. Суруд мазмуни ишқӣ дошта, дар он хислатҳои хуби ҷавонмардӣ, меҳнатдӯстӣ ва муҳаббат бо сабки шуху дилнишин таранум мешавад. Ин тарона бо оҳанги рақсии халқӣ иҷро гардидааст. Миёни дӯстдорони мусиқии тоҷикӣ маҳбубияти хос пайдо кардааст. Ҳоло биёед ин таронаи нави Шаҳло Ҳафизоваро бо ҳам бишнавем.

шунавандагони азиз, шумо барномаи Гулбонги Рудро мешунавед ва то ин лаҳза сурудҳои нави Шаҳло Ҳафизова, Рустам Азимӣ ва Гулбаҳор Шокироваро шунидед. Барнома идома дорад. Моро ҳамроҳ бошед. сарояндаҳои ӯзбекистонӣ дар кишвари мо низ шунавандаи зиёди худро доранд. Онҳо кӯшиш мекунанд мувофиқи табъи дили мухлисони тоҷикашон суруд сабт кунанд. Қисми зиёди сарояндагони ӯзбекистонӣ бо забони тоҷикӣ суруд доранд. Парвиз Алиев ва Зулола Сафоева ин ду сарояндаи ҷавони ӯзбекистонӣ чанд рӯз қабл суруде бо забони тоҷикӣ омода карданд, ки Нозмакун ном дорад. Ин тарона як суруди ошиқона ва дилнишин аст. Дар ин суруд сарояндагон эҳсоси муҳаббат, дилбастагӣ ва хоҳиши наздик шудан ба маҳбубро баён мекунанд. Ин дует бо сабки поп ва оҳанги шарқӣ иҷро шуда дар шабакаҳои иҷтимоӣ миёни дӯстдорони мусиқии тоҷикӣ ва ӯзбекӣ маҳбубият пайдо кардааст.

суруди навбатиро ки мехоҳем ба самъи шумо бирасонем аз сурудаҳои нави Фотима Машрабова мебошад. Мазмуни суруд бо дарди ҷудоӣ ва ранҷи ошиқ бахшида шудааст. Аз номи ин суруд, ки дил кандам ном дорад, бармеояд ки қаҳрамони суруд аз маҳбуб ё аз як муносибати ошиқона дил кандааст. Аммо эҳсосоти ишқ ва хотираҳо ҳанӯз дар қалбаш боқӣ мондааст. Суруд бо сабки ошиқона ва эҳсосӣ иҷро гардида, миёни дӯстдорони мусиқии тоҷикӣ маъруф шудааст. Ҳоло ин суруди нави Фотима Машрабоваро таҳти унвони «Дил кандам» бо ҳам мешунавем.

шунавандагони азиз, ин буд чанд таронаи нав, ки аз эҷоди овозхонон баҳратан ҷамъоварӣ ва ба самъатон расонидем. Ин буд барномаи имрӯзаи Гулбонги Руд, ки аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон дар пешниҳоди муҳаррири масъул Гулнораи Раҷаб ва коргардон Умед Бобоев шунидед. Хайр, то барномаҳои дигар, шоду пирӯз бошед.

0: дар душанбе соат 12 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар студия игматулло носирӣ коргардони барнома равшани асадулло пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паёми шодбошӣ ба муносибати қабули қатъномаи созмони милали муттаҳид таҳти унвони даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 ва рӯзи ваҳдати миллӣ иброз намуданд ки дар шароити пуриختилофу зуд тағйирёбандаи ҷаҳони муосир сулҳу субот ва ҳамдигарфаҳмиву ҳамбастагии миллӣ аҳамияти фавқулодда муҳим дорад. Сарвари давлат таъкид намуданд ки қабули қатъномаи маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид таҳти унвони даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 моро водор месозад ки ба оянда бо масъулияти бештар назар кунем. Мо ният дорем ки соли оянда дар арафаи 30-солагӣ рӯзи ваҳдати миллӣ ба мақсади оғоз бахшидан ба даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 дар ҳамкорӣ бо созмони милали муттаҳид ва кишварҳои шарик дар шаҳри Душанбе конфронси байналмилалии сатҳи баландро баргузор намоем, илова карданд президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. Дар доираи ташаббуси нави Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти унвони даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 дар кумитаи иҷроии марказии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ҳамоиши сиёсӣ ва маърифатӣ баргузор гардид. Бино ба маълумоти ин кумита, ҳамоиш таҳти унвони фарҳанги сулҳи тоҷикон намунаи сулҳ дар ҷаҳон баргузор шуда, зимни он иброз шуд ки Тоҷикистон дар тӯли солҳои соҳибистиқлолӣ бо роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавонистааст таҷрибаи нодири таъмини сулҳу субот, ваҳдати миллӣ ва ҳамзистии осоишдаро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ намояд. таъкид шуд ки қабули қатъномаи маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид дар бораи эълон гардидани даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда натиҷаҳои талошҳои пайгиронаи тоҷикистон дар самти таҳкими фарҳанги сулҳ таҳаммулгароӣ ва густариши ҳамкории созанда байни давлатҳо мебошад. ҳолати кунунӣ ва дурнамои рушди муносибатҳои дуҷонибаи тоҷикистон ва бонки умуми ҷаҳонӣ зимни мулоқоти вазири молия ва вазири энергетикаи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо директори иҷроии амалиётии Бонки умуми ҷаҳонӣ дар шаҳри Венаи Австрия баррасӣ гардид. Бино ба иттилои вазорати молия, ҳамзамон ҷониб-ҳо раванди маблағгузории лоиҳаи стратегии кишвар, сохтмони иншооти неругоҳи барқи обии Роғун ва ҷалби сармояи сохторҳои молиявии байналмилалиро ба ин иншооти ҳаётан муҳим муҳокима карданд. дирӯз дар вазорати кишоварзии Тоҷикистон чорабинии тантанавӣ ба муносибати рӯзи ваҳдати миллӣ ва қабули қатъномаи Тоҷикистон зери унвони даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда баргузор гардид. бино ба иттилои вазорати кишоварзӣ дар чорабинӣ гуфта шуд ки қабул гардидани ташаббуси нави Тоҷикистон дастоварди бузург буда моро вазифадор мекунад ки ин неъматҳои бебаҳо сулҳу субот ва ваҳдати миллиро ҳифз намуда барои таҳкими он кӯшиши ҳамешагӣ намоем. шоми дирӯз бахшида ба рӯзи байналмилалии мубориза бар зидди суистеъмоли маводи нашадор ва муомилоти ғайриқонунии онҳо дар муассисаи давлатии боғи фарҳангу фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсии шаҳри Душанбе ҷамъбасти чорабиниҳои ҷумҳуриявии фарҳангию варзишӣ таҳти унвони Тоҷикистон озод аз маводи нашаовар ва шиори ҷавонон бар зидди маводи нашаовар баргузор гардид. роҷе ба ин чорабинӣ баргузор гардида ҳамкорамон Низом Аҷиб гузориши омода намудааст ки бо ҳам мешунавем.
1: дар маросими ҷамъбастӣ намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, вазорати идораҳои ҷумҳурӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ, варзишгарон, меҳмонон ва сокинони пойтахт иштирок намуданд. чорабиниро муовини раиси шаҳри Душанбе Одилзода Дилбар оғоз намуда, зимни суханронӣ таъкид намуд ки мубориза бар зидди маводи нашаовар вазифаи муштараки ҷомеа буда, тарғиби тарзи ҳаёти солим, ҷалби ҷавонон ба варзиш, баланд бардоштани ҳисси ватандӯстӣ ва эҳтиром гузоштан ба арзишҳои миллӣ аз роҳҳои муҳими пешгирии нашъамандӣ ба ҳисоб меравад. Ҳамчунин номбурда қайд намуд ки
2: суистеъмоли маводи нашадор ва муомилоти ғайриқонунии он дар ақсои олам яке аз мушкилоти мубрам ба ҳисоб меравад. Боиси хушнудӣ аст ки солҳои охир дар Тоҷикистон коҳиши сатҳи нашъамандӣ миёни аҳолӣ ба мушоҳида мерасад. Дар 5 соли охир сатҳи нашъамандӣ кам гардидааст, ки сабаби он дар натиҷаи ҳамкории судманд баргузор намудани чорабиниҳои муштараки зидди мухаддиротӣ аз ҷумла корҳои фаҳмондадиҳӣ мебошад.
1: Шаҳбоз Комилзода, муовини директори агентии назорати маводи нашъавари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, иброз дошт ки агентӣ бо ҳамоҳангӣ бо дигар мақомотҳои дахлдор сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастуру супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро амалӣ намуда баҳри пешгирии қочоқ, интиқол, паҳншавӣ ва суистеъмоли маводи нашъавар пайваста тадбирҳои муассир роҳандозӣ гардида, дар ин масир дар вилоятҳои суғду хатлон, вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ва ноҳияҳои тобеи марказ масъалаҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шудааст.
3: Имрӯз мо ҳамзамон дар доираи нақша чорабиниҳои ҷумҳуриявии варзишию фарҳангӣ корвони зидди мухаддиротӣ таҳти шиори ҷавонон зидди маводи нашадор ҷамъ омадем. Ин интихоб рамзист, зеро ҳифзи ваҳдати миллӣ танҳо бо ҳифзи марзу бум маҳдуд намешавад. Ваҳдат пеш аз ҳама аз ҷомеаи солим, ҷавонони солим фикр ва тарзи ҳаёти солим оғоз меёбад.
1: Дар идома Муҳаммадтолиб Шокирзода, муовини кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба оқибатҳои зараровари маводи нашъадор ва аҳамияти ҳамкории мақомоти давлатӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ дар пешгирии ин зуҳуроти хатарнок чунин андешаро нинамуд.
3: Имрӯз гардиши ғайриқонунии маводи нашъавар яке аз таҳдидҳои ҷиддии ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад. Ин падида на танҳо саломатии инсонро аз байн мебарад, балки ба амнияти давлат, субути ҷомеа ва ояндаи ҷавонон низ хатари ҷиддӣ эҷод мекунад. Аз ин рӯ мубориза бо ин танҳо вазифаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ нест, балки вазифаи тамоми ҷомеа аст.
1: Дар қисми ҷамъбастии чорабинии ғолибони мусобиқаҳои варзишӣ ва иштирокдорони фаъоли викторина бо диплом, сипоснома, ҷоизаҳо ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гардиданд. Чорабинӣ бо барномаи рангини фарҳангӣ ва консертии ҳунармандон анҷом ёфта, ба иштирокчиён рӯҳияи болида ва илҳоми тоза бахшид. Ҳадафи асосии ин иқдом баланд бардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқии ҷавонон, пешгирии нашъамандӣ, ҷалби ҷомеа ба мубориза ба ин зуҳуроти номатлуб ва тарғиби тарзи ҳаёти солим мебошад. Низом Аҷиб барои барномаи тилоти ахбор.
0: Бахшидан ба 29 солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон чорабинии тантанавӣ баргузор гардид, ки дар он фаъолони вилоят иштирок намуданд. Гуфта шуд, ки маҳз бо шарофати ваҳдати миллӣ Бадахшон ба як гӯшаи ободи кишвар табдил ёфт. идомаи мавзӯъро дар пешниҳоди мухбирамон сафармоӣ Маҳмад Фозил мешунавем.
4: иҷрокунандаи вазифаи раиси вилоят зимни суханронӣ иброз дошт, ки ваҳдати миллӣ аз муҳимтарин дастоварди даврони соҳибистиқлолии кишвар маҳсуб ёфта, дар натиҷаи заҳмату талошҳои пайгиронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сулҳу субот дар кишвар барқарор гардида, барои рушду пешрафти давлат, зиндагии шоистаи мардум заминаи мусоид фароҳам омад. муҳимтарин дастовард барои мардуми Бадахшон раҳоӣ аз бомбасти коммуникатсионӣ, расидан ба истиқлолияти энергетикӣ арзёбӣ гардид. имрӯз дар баробари истиқбол аз ҷашни ваҳдати миллӣ, мардум бо дастовези арзанда ба ҷашни 35-умин солгарди истиқлоли давлатӣ қадам гузошта, дар ҳамаи самтҳои аёти ҷомеа дастовардҳои назаррас мушоҳида мегардад. ин ҳама пешравиҳо аз пойдории сулҳу субот, иттиҳоду ҳамбастагии мардум, ваҳдат ва истиқлоли миллӣ шаҳодат медиҳад. дар робита ба ин устоди донишгоҳи давлатии Хороғ, номзади илмҳои филологӣ Таваккал Айдармаҳмад мегӯяд:
5: ваҳдат буд, ки мо ба дастовардҳои зиёд ноил гардидем. хусусан ба Бадахшон агар мо нигоҳ кунем, ки имрӯз дар тамоми соҳаҳо пешрафт аст. ва ин ҳамаш аз қудрати пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. чунки имрӯз агар мо ба ҷаҳон нигарем, дар ҳама ҷо ноҳоромӣ аст. лекин мо мардуми тоҷик хушбахттарин мардум ҳастем, ки در سمای مردم ما فقط شادی و سرور میبینیم. درک میکنیم که چون که 29 سالگرد وحدتی که چند سالی که گذشت در تاجیکستان گل شکوفی، شادی و سرور، اتحاد مردم این رو احساس میکند.
4: وحدت ملی همچون نعمت بی‌بهای تاریخی زمینه اساسی رشد و شکوفایی دولت محسوب می‌یابد. ماز فضای صلح و ثبات وحدت ملی امکانیت فراهم آورد در ولایت صدها انشاءات اجتماعی، فرهنگی، خدمت‌رسانی بنیاد و از نو سازی گردیده صد و صفت زندگی ساکنان منتظم بهتر گردید. خادم کلان علمی اینستیتوت علم‌های گومانیتاری به نام اکادمیک باودور اسکندرو اکادمی ملی علم‌های تاجیک Шамшод Золишоева барон назар аст ки
6: яке аз натиҷаҳои муҳими ваҳдати миллӣ таҳкими ҳувияти шаҳрвандӣ ва хушшиносии миллӣ мебошад. Дар ҷомеаи муосир ҳувияти шаҳрвандӣ ҳамчун омили муҳими ҳамгироии иҷтимоӣ ва таҳкими арзишҳои давлатдорӣ арзёбӣ мегардад. Ваҳдати миллӣ барои ташаккули фазои мусоиди фарҳангӣ ва маънавӣ шароит фароҳам оварда, эҳсоси масъулиятшиносӣ, ватандӯстӣ ва эҳтиром ба арзишҳои миллӣ ва умумибашариро тақвият мебахшад. Ин омил барои рушди минбаъдаи ҷомеаи шаҳрвандӣ ва таҳкими муносибатҳои иҷтимоӣ аҳамияти муҳим дорад.
4: Самара ине ки ваҳдати миллӣ субути комил аст ки барои мардуми вилоят имкониятҳои зиёд фароҳам оварда шуд, то дар пешрафти рӯзгор саҳм гузоранд ва тамоми нерӯ, таҷрибаву донишро барои расидан ба ҳадафҳои волои рушд равона созанд. Аз баракати ваҳдат ва истиқлоли кишвар, раванди бонизоми пешрафти тамоми хоҷагии халқ ба назар мерасад. Сафармои Маҳмад Фозил, Бадахшон, Радиои Тоҷикистон.
0: در اخی تاجو نماید با وضعی پوره آب و هوایی کشور برای امروز در پیشنیادی همکارم اولفتر شریف و
7: از اگنتی آب و هوا سنجوی کشور خبر دادن که امروز در دوشنبه هوایی تغییر و بنده بی بوریش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا 36-38 درجه گرم می شود. در ولایت خطون سوای تغییر و بنده بی بوریش در نظر است. شمال از سمت شرق با سرعت 49 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی 38-41 درجه گرم می شود. در دومکا باشد 31-36 درجه گرمی با قید گرفته شده است. در ولایت سوداوی تغییر و بنده شده در بعضی نویه و بارانی کوتاه مدت می بارد. احتمالاً رعد و برق با ملایات شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی ها 33-38 درجه گرم می شود. در نویه های کوهی 23-28 درجه گرمی پیشگویی شده است. در شهر نویه های توبی جمهوری هوای تغییر و بنده بی بوریش شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی ها 34-39 درجه گرم می شود. در نویه های کوهی باشد حرارت با 27-32 درجه گرمی برابر خواهد شد. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان سوای تغییر و بنده بی بوریش شده شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در غرب ولایت 30-35 درجه گرم می شود. در شرق این ولایت 16-21 درجه گرم خواهد شد.
0: شنوندگان گرامی شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
8: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
9: در فضای صلح و وحدت دولت ها آباد بشوند. ملت به دستاورد های بزرگ شرفیاب می گردد. این همه عامل های پایدار و استوار نگاه داشتن استقلالیت دولتی خواهد بود. 29 سالگرد جشن وحدت ملی مبارک.

0: тоҷик миллати сарбаланду некном,
1: ифтихори дирӯзи таърихи худ,
0: парчами саодатманди бар даст,
1: нишоне аз давлати соҳибистиқлоли бар сина,
0: бо нидои бедорӣ дӯстонро ба оғӯш мегирад. Дӯстон, бо ҳам бисозед. Ин замони ваҳдат аст. ҳамдилу ҳамдард будан ҷисму ҷони ваҳдат аст.
1: ҳусни нерӯи ватанро мекунад ваҳдат фузун. Тоҷикистон хонадони ҷовидони ваҳдат аст.

0: идомаи суҳбати ҳамкорамон муҳаммадёри зайнулоро аз барномаи азтабури хуршед бо номзади илмҳои филологӣ дилоро маҳкамзода дар бораи ваҳдату шарофати он ба халқи тоҷик мешунавед.
1: ваҳдати миллӣ ин ваҳдате ки мо сарҷам бехавфу беҳун хатар шукр хеле озод дар нимашаб дар дил хоҳвақт қадам мезанем ҳар кӯчаву хиёбон ҳар ҷое ки меравем воқеанам озод аст сартосарӣ аст хеле амн аст чӣ масъулият дорем ҳамагии мо пеши ҳамин ваҳдат улияте ҳаст ки ҳамагӣ бардошта шабошем новас аз вазъият имкон новас аз шароит яъне ҳамагии мо аҳли шуур бояд ба он масъулият якҷо бошем яъне ягон масъулияти шарикӣ вуҷуд дорад барои ин ваҳдат
2: гумон мекунам ки ваҳдат танҳо кори сиёсатмадору ҳокимон нест ваҳдат кори ҳар як шаҳрванд ҳар як сокини кишвар аст чунки ҳифз кардани ин ваҳдат ҳифз кардани ин сулҳое ки ба даст оварда шудааст ба дӯши ҳар яке мо аст ва гумон мекунам ки хоҳ ҷавон хоҳ миёнсол ба қадри ҳамин тинҷии амонӣ ба қадри ҳамин ваҳдати миллӣ бояд бирасем чунки ба даст овардани ваҳдату сулҳ ин як тарафи масъала бошад ҳифз кардани он бисёр як масъалаи пурмасъулият аст ва гумон мекунам ки ҳамеша агар хоҳем ки ин тоҷикистон ин кишвар ин миллат асрҳои аср бо номи некаш зикр шавад ваҳдат ва сулҳи миллиро бояд поянда нигаҳ дорем
1: яъне ба андешаи шумо ҳар як касе метавонад як нақше дар густариши ваҳдат дар амну оромиаш дошта бошад
2: оре
1: аз хурд то бузург метавонад як оромӣ як ҳифз кунад аз ин ваҳдат аз ин ягонагӣ
2: ба андешаи ман барои ҳифзи ваҳдати миллӣ пеш аз ҳама миллати худро бояд дӯст дошт ватани худро бояд дӯст дошт арзишҳои миллии худро бояд дӯст дошт ва хо дар оила хо дар фаъолияти корӣ хо дар илм дар кадом ҷодае ки мо набошем бояд фаромӯш накунем ки мо намояндаи як миллати тоҷдор ҳастем як миллате ҳастам ки бо таърихи гузаштааш ифтихор мекунад мо як миллате ҳастем ки дар тамоми таърихи худ ҳамеша барои ваҳдату сулҳ мубориза бурдааст ва миллате ба дигаре ҳеҷ вақт силоҳ набардоштааст ва гумон мекунам ки мо бояд ҳамин ҳисси ифтихорро дар наслҳои оянда кӯдакон сар карда наврасон ҷавонон тарғиб кунем то ки онҳо ҳамчун шаҳрвандони содиқи ватан ҳамчун як тоҷиконе ба воя расанд ки ҳамин ваҳдатро арҷ гузоранд ҳамин ваҳдатро ҳифз кунанд
1: чӣ чизҳо барои шумо умед мебахшад аз чӣ илҳом мегиред ва бовар мекунед ки ҳамин ваҳдат пойдор аст шукр мегӯед ки дар ин ватани мо тинҷи амонӣ ҳаст ва ин мемонад дилатон хеле таскину ором аст барои он ки эътимодатон ба ваҳдати ягона ба пойдори он ҳаст вақте эътимод ба ваҳдат бошад хеле қалбҳо оромиш дорад ҳама ҷо сокиту амн аст
2: шумо дуруст гуфтед гумон мекунам ки ҳифзи ё таъмини ваҳдати ҳар як шаҳрванди ҳар як давлат аз рукни давлатдории ӯ вобаста аст он сиёсате ки имрӯз ҳукумати тоҷикистон пеш мебарад бо роҳбарии пешвои миллат муҳтарам эмомали раҳмон никбин мекунад чунки ман ҳамчун шаҳрванди тоҷикистон бовар мекунам ки ҳаёти фарзандони мо наберагони мо аберагони мо дар як вазъияти ваҳдатзо субот амалӣ мешавад ва гумон мекунам ки барои ин хизмати пеш аз ҳама сиёсати ваҳдат офарини имрӯзаи ҳукумати тоҷикистон ва пешвои миллат ба ин кафолат медиҳад ва кафолате ки дар давлат волояти қонун ҳаст ҳифзи ҳуқуқҳои шаҳрвандии мо масалан ба эътибор гирифта мешавад барои таҳсилу фаъолияту эҷод тамоми имкониятҳо ҳаст ва гумон мекунам
1: хулоса ки инсон аввал аст асос аст эҳтиром аст
2: эҳтиром аст ва гумон мекунам дар кишваре ки арзиши инсонӣ қадр мешавад ваҳдати ин кишвар имкон медиҳад ва эътимод мебахшад
1: саломат бошед мо шод шудем аз ҳузуратон дар барномаамон таманнои шумо барои ваҳдат чӣ бошад
2: пеш аз ҳама мехоҳам ки ҳамин ваҳдати тоҷикони мо ҳамеша поянда бошад ваҳдати сулҳи тоҷикон барои рушди миллат барои рушди тоҷикистон хизмат кунад
1: саломат бошед
0: дар ҳақиқат ваҳдати миллӣ яке аз арзишҳои волое мебошад ки бо кӯшишу талоши сарвари давлат ва мардуми шарафманди тоҷикистон ба даст омадааст ва ёдовар мешавем ки шумо дар ин мавзӯъ суҳбати моро бо номзади илмҳои филологӣ дилоро маҳкамзода шунидед албатта мо ифтихор аз ин фарзона фарзандони миллати хеш дорем ки бо сухани созандаву сабзу пойдори худ ваҳдати моро васфу ситоиш мекунанд ва дар фарҷом ҳаминро гуфтанием ки ба сулҳи сарзамини тоҷикон шукрона бояд кард. زیبیداری از این خواب گران شکرانه باید کرد. پای وحدت بکوشید آن که مهر تاجیکستان داشت، زی فرزندان با عقل زمان شکرانه باید کرد.

0: нақлу ривоят,
1: ҳикояҳои ҷолибу шавқовар,
0: образҳои мусбату манфӣ,
1: тасвири воқеаҳо,
0: васфу ситоиш,
1: образҳои бадеӣ,
0: воқиф шудан аз рӯзгори қаҳрамонҳо.
1: ҳар ҳафта барномаи бардошт
0: ба шумо аз муҳтавои асарҳои ҷолибу хонданибоб
1: ва нотакрору мондагори адибони дохилу хориҷи кишвар
0: қисса мекунад.
1: Қисса мекунад.

кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. озмун дар ду номинатсия: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад. маводи ирсолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон ҷой дода мешавад. озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбаст мегардад.

барои ҷои якум 15000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ. Иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ирсол намоянд.

0: сулҳ неъмати бебаҳост. ваҳдат асоси пешрафт ва истиқлол рамзи сарбаландии миллат аст. 29-умин солгардии ҷашни ваҳдати миллӣ муборак, ҳамдиёрон.
1: дар рӯзномаву ҳафтаномаҳои ҷаҳон кадом мавзӯъ ва масъалаҳо бештар рӯйчоп меояд?

нашрияҳои чопи ин ҳафтаи тоҷикистон дар мавриди муҳимтарин рӯйдодҳои дохилӣ ва хориҷӣ, аз ҷумла рӯзи ваҳдати миллӣ, матолиби хабариву таҳлилӣ чоп карданд. нашрияи расмии ҷумҳурият дар шумораи рӯзи 23 июн мақолаи бо номи ваҳдати миллӣ чоп карда менависад ки ваҳдати миллӣ барои тоҷикистон танҳо як санаи таърихӣ нест, балки он асоси рушди иқтисодӣ, пешрафти иҷтимоӣ, таҳкими давлатдорӣ ва беҳтар шудани зиндагии ҳар як сокини кишвар аст. дар мақола муаллиф дастовардҳои тоҷикистон дар арсаҳои саноату энергетика, кишоварзӣ, маориф, илм, фарҳанг ва варзишро зикр намуда таъкид месозад ки ҳар як мактаби нав, беморхонаи замонавӣ, роҳу пул ва ҳар як корхонаи наве ки имрӯз дар кишвар фаъолият мекунад самараи сулҳу ваҳдат аст. муаллиф дар хулоса таъкид менамояд ҳамаи дастовардҳое ки имрӯз дар тоҷикистон дида мешаванд дар фазои сулҳу ваҳдат ба даст омаданд. аз ин рӯ ҳифз ва таҳкими ваҳдати миллӣ вазифаи муқаддаси ҳар як фарди ҷомеа мебошад, зеро маҳз ваҳдат кафили рушди устувори давлат, пешрафти иқтисод ва зиндагии шоистаи мардуми тоҷикистон аст. нашрияи ҷумҳурият дар шумораи рӯзи 22 июн матлабе бо номи «Қурутоби тоҷикон Русияро тасхир менамояд» чоп карда хабар дод ки чанде пеш дар шаҳри Москва мавсими дуюми лоиҳаи маърифи ошпазӣ ба анҷом расид ки ғолиби озмун на ошпази касбӣ, балки блогери худомӯзи тоҷик Зарифҷон Ҳоҷибоев гардид. дар идома таъкид гардааст ки дар даври ниҳои Ҳоҷибоев яке аз қадимтарин таомҳои миллии тоҷикон «Қурутобро» омода намуд. ин пирӯзӣ бори дигар нишон дод ки таомҳои миллии тоҷикӣ метавонанд берун аз марзҳои кишвар низ маҳбубият пайдо карда фарҳанг ва анъанаҳои тоҷиконро муаррифӣ намоянд. дар вокуниш ба натиҷаҳои ин озмун дар Москва корбарони ғайритоҷикии шабакаҳои иҷтимоӣ, ки «Қурутобро» ҳадди ақал як бор хӯрданд, ба он баҳои баланд доданд. ба гуфтаи нашрия, ин гуфтаҳо далели онанд ки «Қурутоб» дар дигар кишварҳо маъруфият пайдо менамояд ва умед аст ки ояндаи наздик он низ мисли оши палав ҳамчун хӯроки миллии тоҷикон расман ба феҳристи репрезентативии ЮНЕСКО оид ба мероси фарҳанги ғайримоддӣ ворид мегардад. нашрияи парлумонии «Садои мардум» дар шумораи рӯзи 25 июн хабар дод ки дар ҷаласаи ахири маҷлиси намояндагон вакилон созишномаи сармоягузориро тасдиқ карданд ки ташкили корхонаи истихроҷ, ғанисозии маъдан ва истеҳсоли сурмаро пешбинӣ менамояд. дар ҷаласаи мазкур созишномаи сармоягузорӣ байни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди канзи диёр оид ба таъсис додани корхонаҳои истихроҷ ва коркарди маъданҳо баррасӣ ва тасвиб шуд. дар доираи татбиқи лоиҳа бунёди маҷмӯи мукаммали саноатӣ, аз ҷумла корхонаҳои истихроҷ, фабрикаи ғанисозии маъдан ва корхонаи металлургӣ истеҳсоли сурма пешбинӣ гардидааст. маблағи умумии сармоягузорӣ зиёда аз 500 миллион сомониро ташкил дода, дар натиҷаи татбиқи лоиҳа зиёда аз 500 ҷои нави корӣ таъсис мешавад. ҳамзамон зикр карда мешавад ки бо амалисозии лоиҳа ба буҷети давлатӣ маблағҳои назаррас ҳамчун андоз ворид мегарданд. аз ҷумла тибқи ҳисобҳои пешакӣ андоз аз даромад ва андози иҷтимоӣ тақрибан 175 миллион сомонӣ, бонуси обунави 214 миллион сомонӣ, андоз аз амвол тақрибан 516 миллион сомонӣ, андози роялти тақрибан 170 миллион сомонӣ ва рентаи содироти дар ҳолати содироти маҳсулот тақрибан 236 миллион сомониро ташкил медиҳад. ҳафтаномаи тоҷикистон дар шумораи рӯзи 24 июн мақолаи бо номи 1180 рӯз талоши пешвои сулҳ ва меъмори ваҳдат нашр карда навишт ки рӯзи 27 июн дар тоҷикистон ҳамчун рӯзи ваҳдати миллӣ таҷлил мешавад. аммо ин на танҳо як санаи тақвимӣ, балки рамзи наҷоти миллат аз вартаи нобудӣ ва оғози марҳилаи нави давлатсозӣ аст. муаллиф менависад ки таҳлили ин раванди тӯлонии 1188 рӯз ва ҳафт вохӯрии сатҳи олӣ нишон медиҳад ки нақши шахсии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, дар тамоми марҳила аз иҷлосияи 16 то имзои созишнома беназир ва ҳалкунанда буд. ба гуфтаи муаллиф, рӯзи ваҳдати миллӣ 27 июн дар тоҷикистон на танҳо ҷашни расмӣ, балки дарси бузурги таърихӣ ва ёдоварии сарнавистсози давлатдорӣ мебошад ва имрӯз ваҳдат ҳамчун пойдевори субот, амният ва рушд, кафили ояндаи тоҷикистон буда, ҳифзи он вазифаи ҳар як шаҳрванди бонангу номуси ин сарзамин мебошад. ҳафтаномаи тоҷикистон дар ин шумораи худ ҳамчунин матлабе бо номи «Эрону Амрико шаш нуктаи калидӣ аз даври аввали музокира» чоп карда менависад ки бо вуҷуди пешрафтҳои эълоншуда роҳи расидан ба созиши пойдор осон нест. дар идома муаллиф менависад ки маъмурияти Доналд Трамп воқеан мехоҳанд буҳрони халиҷи форсро хотима диҳанд, зеро идомаи ҷанг ба

0: иқтисоди Амрико ва бозори ҷаҳонӣ таъсири манфӣ мерасонад. Бо ин вуҷуд, ба гуфтаи муаллиф, муҳимтарин натиҷаи музокироти Швейтсария на санадҳои имзошуда, балки эҳёи муколама мебошад. Зеро таҷрибаи таърих нишон медиҳад, ки ҳатто рақибони сарсахт метавонанд тавассути гуфтушунид роҳи ҳалли мушкилотро пайдо кунанд. Ҳафтаномаи руси забони Аза Плюс дар шумораи рӯзи 25 июн бо такя ба хадамоти гумрук хабар медиҳад, ки гардиши тиҷорати хориҷии Тоҷикистон дар моҳҳои январ ва май соли ҷорӣ ба 5.8 миллиард доллар расид, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 44.6% афзоишро нишон медиҳад. Гуфта мешавад, ки дар тиҷорати хориҷӣ афзоиши назаррас дар содирот рост омадааст. Дар моҳҳои январ ва май соли 2026 Тоҷикистон ба маблағи 1.4 миллиард доллар мол содир кардааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 76.8% зиёдтар аст. Ҳамзамон дар 5 моҳи аввал ба кишвар бо маблағи 4.4 миллиард доллар мол ворид карда шуд, ки ин афзоиш дар муқоиса ба моҳҳои январ ва май соли 2025 36.5%-ро ташкил медиҳад. Шарикони асосии тиҷоратии Тоҷикистон дар 5 моҳи аввали соли ҷорӣ Чин, Русия, Швейтсария, Қазоқистон, Узбекистон, Эрон, Туркия, Ҷумҳурии Корея, Беларус ва Олмон буданд. Ҳафтаномаи ҷаҳони паём дар шумораи рӯзи 24 июн мақолае бо номи «Ваҳдати миллӣ – пояи устувори сулҳу пешрафти Тоҷикистон» чоп кардааст. Муаллиф менависад, ки маҳз ваҳдати миллӣ заминаи асосии субути сиёсӣ ва иҷтимоиро фароҳам овард. Дар шароите, ки кишвар марҳилаҳои душворро паси сар мекард, муттаҳидии мардум имкон дод, ки сохторҳои давлатӣ мустаҳкам гардида, ҳаёти осоишта тадриҷан барқарор шавад. Сулҳу оромӣ ба рушди иқтисодӣ такони ҷиддӣ бахшида, шароити мусоидро барои пешбурди ислоҳот ва амалисозии барномаҳои муҳим фароҳам овард. Ба гуфтаи муаллиф, нақши пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ба даст овардан ва таҳкими ин неъмати беваҳо бузург аст. Бо сиёсати хиратмандона ва талошҳои пайгиронаи сарвари давлат, ваҳдати миллӣ ба воқеияти устувор табдил ёфта, барои ояндаи дурахшони Тоҷикистон заминаи боэътимод гузошт. шунавандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи шарҳи матбуот аз радиои Тоҷикистон хотима ёфт. Барномаро бароятон зиёратшоҳи Аҳмадшоҳ ва коргардон Илҳом Кенҷаев таҳия карданд. Бо шумо будам ман, Мансур Шоҳиён. Хайр.
1: Тоҷикистонам гулафшон аз баҳори ваҳдат аст. در نگاهی آفتابی او شراری وحدت است. گودپریش از باد آفت خاک پاکی آفیت. مردمی سر جمعش اکنون پاسداری وحدت است.
2: سی و پنج سال استقلال، سی و پنج سال دستاوردهای بزرگ تاریخی. رادیوی تاجیکستان، هم قدم و هم نفس دولت صاحب استقلال تاجیکان.

0: рудобаи мукаррам арзи сипос эҳдо ва асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон
1: эй саодатбахши мулки ориё қалби ту ганҷинаи меҳру сафо номи ту чун шаҳчанори зиндагӣ реша дорад дар дили дардошно
0: эй шифобахшои дилҳои ҳазин эй рухат чун шамси ховар озарин дар миёни ин ҳама насли башар беҳтарини беҳтарини беҳтарин
1: ҷанг буду халқи мо афсурда буд ҷони мо заҳри ҳалоҳил хӯрда буд ҳар куҷо номардумӣ буду фиреб миллат аз озорҳо озурда буд
0: ҷисми беҷон он қадар бисьёр шуд мурдашӯй аз мурдагон безор шуд гашт ноором рӯҳи рафтагон рӯз пеши чашм шоми тор шуд
1: ях зад аз сардии дил ҷӯи умед бӯи хун меомад аз кӯи умед мори кина кард афсун халқро нури шафқат рафт аз рӯи умед
0: чорагар бар мо туро чун чора кард раҳм бар ин мардуми бечора кард офтобе омади бо пайки нур абри ғамро нури ту садпора кард
1: сулҳу ваҳдат аз ту шуд ороста зиндагӣ шуд хӯрраму пироста номи ту дар кохи иқболи ватан чун шиор аз ҷони мо бархоста
0: довари ҳақ кард зебо доварӣ додат ин фару шукӯҳи сарварӣ боғи умрат то абад обод буд мушкбезу мушкхезу анбарӣ
1: эй шаҳи сарманзили озодагон аз ту меҳан бори дигар ёфт ҷон ин дуо арзи дили рӯдоба аст эй хуҷаста зиндаву ҷовид мон

0: наздик ба 4 миллиард нафар ҳар сол ҳадди ақал як моҳ бо норасоии шадиди об дучор мешаванд. Тамоюлҳои ҷорӣ гувоҳӣ медиҳанд ки ин мушкилиҳо дар оянда ба таври назаррас афзоиш хоҳанд ёфт. Эмомалӣ Раҳмон.
1: фуруғи ваҳдати миллӣ барномаи идона ба ифтихори 29-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ.

0: ҳамчун сипари боэътимод, ҷомеаро аз таъсири мафкураҳои бегона ва ифротӣ ҳифз намуда, дар замири насли ҷавон мисли ватандӯстиву ифтихори миллиро устувор мегардонад. Мегӯяд, раиси кумитаи иҷроияи ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи тоҷикистон, Рудобаи Мукаррам.
1: Ман фикр мекунам, ки ягона омиле, ки моро наҷот мебахшад, ин пеш аз ҳама ваҳдати дохилии мо аст. Яъне дар он миллате, ки мардуми он бо ҳамдигар дӯстӣ, иттиҳод, боварӣ, эътиқод, эътимод доранд ва дар ҳама мавридҳо аз як гиребон сар бароварда барои арзишҳои муқаддаси аркони давлату давлатдорӣ манфиати миллатро агар дар мадди аввал гузоранд, ин миллат метавонад ки ҳамеша муваффақ бошад. Яъне мо мардуми тоҷик агар ки бо ваҳдати дохилӣ дар байни худ иттиҳоду ҳамгироҳӣ дошта бошем ва дар атрофи сиёсати ваҳдатмевари президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон агар барои таъкиму тақвияти ваҳдат бо иттиҳоду ҳамбастагиву ҳамдиливу ҳаммаромиву ягонагӣ агар ҳамеша пешсаф бошем, боварии комил дорам ки ҳеҷ як нерӯ, ҳеҷ як рақиб, ҳеҷ як ҳаракат ва ҳеҷ як ҳаводису чолиш наметавонад ки ваҳдати моро аз байн барад.
2: ваҳдати миллӣ – бузургтарин дастоварди замони истиқлол.
0: Мурод аз ваҳдати миллӣ – мусоидати судманд барои бунёди ҷомеаи демократӣ қонун асоси дунявист ки бо назардошти манфиатҳои ҳамаи гурӯҳҳо ва нерӯҳои мансуби ин ва ё он ҳизб, ҷамъият, миллат, маҳал, минтақа ва мазҳаб бунёд хоҳад гардид. Дар чунин вазъият мо ба ғояи эҳтиёҷ дорем ки ва боз ҳам амиқтар муттаҳид шудани равияҳои мухталиф мусоидат карда нерӯҳои мухталифи сиёсиро ба созиш орад. Аз тарафи ҳама табақаҳои аҳолӣ ва мардуми маҳалҳои гуногун писандида гардад. ин ғоя ғояи ваҳдати миллӣ ва таҳкими эҳёи моддӣ ва маънавист ки метавонад ҳамчун омили муассире ба худшиносии мардум ва худогоҳии давлат ва барқарор устувор гардонидани хотираи таърихӣ хизмат кунад. муҳимтарин ва самарабахштарин омили ваҳдати миллӣ ва эҳёи давлати миллӣ сулҳу осоиш аст. фақат дар шароити сулҳу оштӣ муқаррар намудани сабабҳои зиддиятҳо, таҳрикаҳои ботинӣ ва усулҳои пешгирӣ ва рафъи онҳо имконпазир мегардад. бояд дар назар дошт ки сулҳуҷӯӣ раванди мураккаб ва серпаҳлӯ буда, танҳо дар натиҷаи таҳкими ҷиддии ин раванд имконияти ошкор намудани сабабҳои зиддият ва эҷоди тадбирҳои тағйирдиҳандаи ҷараёни онро муайян кардан мумкин аст. барои муайян намудани сабабҳо ва омилҳои иқтисодӣ, сиёсӣ ва маънавии сарзадан аз ривоҷ ёфтани ихтилоф ва авҷ гирифтани ҷангҳои хонумонсӯз тадқиқоти амиқу саҳӣ бояд пайдо кард. яке аз муҳимтарин омилҳои ваҳдатофар ифтихори миллист. ифтихори миллӣ барои пушти сар кардани буҳронҳо ва рушди босуръати иқтисодӣ ва маънавии кишвар, барқарор ва устувор гардидани адолати иҷтимоӣ ва ҳуқуқи инсон мусоидат мекунад. доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ профессор Абдураҳим Холиқзода дар ин замина чунин мегӯяд:
3: давлатдории миллӣ такя мекунад ба рукн ва унсурҳои ваҳдати миллӣ, ҳам аз нуқтаи назари худшиносӣ, ҳам аз нуқтаи назари худогоҳӣ ва ҳам аз нуқтаи назари таърихӣ. ҷаноби олӣ, пешвои миллат барои мо давлатро сохтанд, мардумро ба сулҳу оштӣ оварданд, корҳои конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистонро тарҳрезӣ карда, дар саргаи низоми ислоҳоти низоми ҳуқуқӣ ва сиёсӣ истода. вале вақте сухан дар бораи унсурҳои ҷудогонаи ваҳдат меравад, корҳои ҷудогонаи пешвуро пеши назар биёрем, агар чӣ гуна дар тору пути миллат худшиносии сиёсӣ боло меравад ва эҳё мегирад. як амалкарди охире ки хоки турбати се қаҳрамонро, фидокори миллатро аз шаҳри Москва ба Тоҷикистон оварданд. чӣ қадар ҷомеаи анъанавӣ غرور و احساسات ملیشان بلو گرفت. جنبش ملی آمد ببینید که وقتی دولت ملی به قدر فرزندان خود بعد از تقریبا 100 سال رسید و پیشوای معظم ملت ضرور شمردن که خاک آنها رو به سرزمین تاجیکستان بیارن، عدالت تاریخی گویا برقرار شد. و ببینید عدالت گفتیم، همین عدالتی که با گذشت 89 سال برقرار شد ملت رو چگونه متحد کرد، وحدت سیاسی رو چگونه استوار کرد، دولت ملی به غذای معنوی داد. ببینید یک عدالتی که نسبت به 89 سال 100 سال تاریخی رخ داد. بنابراین اون سرغویی که ما نامبر کردیم وقتی که در جامعه درست تطبیق می شوند، وحدت به همون درجه استوار می شود. وحدت استوار شد، استقلالیت پایدار می شود. استقلالیت پایدار شد، دولت ملی رشد می کند. اینها به یکدیگر بوده نمی توانند.
4: وحدت ملی، سرجمعی و شکوفایی ملت.

шумо барномаи фуруғи ваҳдати миллиро ба ифтихори 29-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ аз радиои тоҷикистон шунидед. ҳайати эҷодии барнома муаллифон Саидмуроди Хоҷазод, зиёратшоҳ Аҳмадов, муҳаррир Савриниссо Неъматӣ, коргардон Абдуманони Раҳим ва ровӣ Фазилати Иброҳим ба шумо рӯзгори ободро таманно доранд.

зумаи нуру нерӯ дар қироати муаллиф раҳмонали мирализода эҳдо ба эҳёгари нерӯгоҳи барқи обии роғун асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон нур роҳи зиндагиро раҳбар аст нур роҳи зиндагиро раҳбар аст неъмати олӣ атои акбар аст бахшишу эҳсони раббонист нур маншаи хайру фаровонист нур ҳар куҷо нур аст неъмат бо вай аст бахту иқболу саодат бо вай аст ҳеҷ мавҷуде дар ин дуньёи боз нест аз нури саодат бениёз рӯзу шаб нуронӣ аз шамсу қамар рӯшанӣ хезад зилабханди саҳар хонаи дил аз муҳаббат рӯшан аст ақлро дониш чароғи маскан аст бо чароғи ақли гардунсои мо рӯшаноист об дар дуньёи мо раҳбари мо аз табори ориё пури раҳмон пешво мушкилкушо ошиқи нур асту нурони замир дастаи нурофаронро дастгир дар масири тези дарьёроҳҳо кард буньён риштани рӯгоҳҳо нуру нерӯро ду бо ҳам ёр кард азми худро ҷазм дар ин кор кард дар вафо аз хештан паймон гирифт мурдаи роғун дубора ҷон гирифт корзори хуфтаро бедор кард парчаме боло зинангу ор кард гуфт роғун муттакои давлат аст рӯи сурху эътибори миллат аст ҳар хати он чун раге дар набзи мост равнақе дар иқтисоди сабзи мост баҳри мо роғун ҳаёт асту мамот зери гардун дар мадори коинот амри таърих аст бар халқи сабур то ба дасти худ бисозад кохи нур ин рисолат имтиҳони насли мост дар ҷаҳон овозасози асли мост дар раҳи номуси худ ҷон мекунем кӯҳро бо чангу дандон мекунем пешвои мулку миллат ҳар сафар баҳри бунёдаш ҳамебандад камар гаҳ муҳандис мешавад гаҳ ҷӯшкор гаҳ бувад ронанда гоҳе пармадор ҳаргаҳе ӯ кард бар роғун сафар роҳбарро дид мардум коргар рӯзе аз он рӯзҳои корзор гашт дар таърихи миллат мондагор худ паси фармони булдозир нишаст бо матонат роҳи дарьёро бубаст баст пеши руд то садди бузург пой резад он абармарди бузург 330 метру ҳам панҷи дигар мекашад бар ҷониби афлок сар дар ҷаҳони баршумурди чуну чанд мешавад ин сад зи ҳар садди баланд баст пеши роҳи дарьёро ҷаноб то дигар созад бадон маҷрои об пушти ин бастан кушоишҳо бувад ҳамзи сахтиҳо раҳоишҳо бувад об тобад чархи нерӯгоҳро чархи ризқи халқи рӯзихоҳро нуру нерӯ ҳадья бар кишвар кунад хонаҳои халқро анвар кунад сабз гардад пуштаҳо аз киштаҳо чун хутути барварақ бинвиштаҳо ташнагӣ аз киштзорон гум шавад хонаи мардум пур аз гандум шавад нуру нерӯ ҳамчу иқболу шараф миллати моро расонад бар ҳадаф дар саноат кори мо дигар шавад дасти мардум пурзи симу зар шавад нуру нерӯ ҳам ба ҳар мулку диёр мерасад бо робити касса ҳазор
تاجیکستان چون چراغ خاوران نور تاباند به اقصای جهان. میهنی ما با صدور آب و برق شهره خواهد گشت چون الماس شرق. پیشوای ما در این ره یار ماست، نور بخش دیده بیدار ماست. نبض راغون چون بجان پیوند اوست، ناب راغون هم دیگر ارزند اوست.

0: радиои тоҷикистон тақдим мекунад. рушд ё баръакс мушкилотуно расоиҳои соҳаи маориф.
1: то ин муддат ин ниҳод як чанд маротиб.
2: муҳтарам содиқзода, маблағ ва
0: монеаҳо дар боло рафтани сифати таҳсил.
3: баррасӣ мекардам, чора медидан.
4: онҳоро қаноатманд гардонад.
0: чӣ бояд карду ба кӣ бояд? ин ҳама дар барномаи маърифат. баҳсу масъалагузориҳои ҷамилаи ҷамол бо масъулину роҳбарияти системаи маориф рӯзи сешанбе аз радиои тоҷикистон.
5: радиои тоҷикистон тарғибгари тамаддуни бузург.
6: таронаи ватан таранумгари зебоиҳои кишвар. таронаи ватан васфгари обу хоку сангу кӯҳ ва гулу гиёҳи ватан. таронаи ватан дар тавсифи шоирон ва замзамаи ҳунармандони соҳиб ватан. ин ҳама дар барномаи таронаи ватан.

имрӯз сухан аз ваҳдати миллӣ меравад, аз неъмати бебаҳо, ки барои ба даст овардани он миллат роҳи пурпечутоберо тай намуд. Сухан аз арзише меравад, ки имрӯз осмони софи моро беғубор, рӯзгори моро ором ва қалбҳои моро саршор аз эътимоду меҳр гардонидааст. Ваҳдат танҳо санади таърихӣ нест. Ваҳдат танҳо ҷашни тақвимӣ нест. Ваҳдат нафаси зиндагии миллат аст. Ваҳдат табассуми кӯдакест, ки дар фазои сулҳ ба мактаб меравад. Ваҳдат дуои модарест, ки барои осоиши фарзандонаш даст ба осмон мебарояд. Ваҳдат меҳнати деҳқонест, ки бо хотири ҷамъ дона ба замин мепошад. Ваҳдат суруди ҳунармандест, ки аз муҳаббати ватан месарояд. Ваҳдат илҳоми шоирест, ки каломаш мардумро ба дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ даъват мекунад. Маҳз ҳамин аст, ки мавзӯи ваҳдат дар фарҳанг ва ҳунари тоҷик ҷойгоҳи махсус дорад. Шоирону нависандагон, сарояндагону оҳангсозон ва олимону донишмандон дар осори худ ҳамеша аз ваҳдат ҳамчун кафили бақои миллат ва пешрафти давлат ёд карданд. Имрӯз мо низ дар канори таронаҳои дилнишин ба андешаҳои шахсиятҳои фарҳангиву илмӣ рӯ меорем, то бубинем ваҳдат дар нигоҳи онҳо чӣ маъно дорад. ҳар миллат хотираҳое дорад, ки сарнавишташро муайян месозанд. барои миллати тоҷик ваҳдати миллӣ яке аз ҳамон саҳифаҳои зарин аст, ки дар он орзуву омоли миллионҳо нафар таҷассум ёфтааст. вақте сухан аз ваҳдат меравад, пеш аз ҳама таронаҳо ба ёд

ваҳдат он вақт пойдор мемонад, ки ҳар фарди ҷомеа худро масъули сарнавишти давлат бидонад. вақте ҷавонон таърихи худро донанд, вақте фарҳанг аршгузорӣ шавад, вақте муҳаббат ба ватан ба қисми ҷудонашавандаи зиндагӣ табдил ёбад. шунавандагони аржманд, имрӯз мо аз ваҳдати миллӣ гуфтем, аз арзише гуфтем, ки бо шарофати он тоҷикистон ба кишвари сулҳ, субот ва созандагӣ табдил ёфт. аз арзише гуфтем, ки ҳар рӯзи моро бо нуру умед равшан месозад. ваҳдат ин калимаи кӯтоҳ, аммо сарнавишти бузурги миллат аст. ваҳдат ин иттиҳоди дилҳо аст. ваҳдат ин эҳтироми ҳамдигар аст. ваҳдат ин масъулияти муштарак барои фардуи тоҷикистон аст. бигзор таронаи ваҳдат ҳамеша дар фазои тоҷикистони азиз танин андоз бошад. бигзор осмони кишвари маҳбубамон ҳамеша софу беғубор бимонад. бигзор сулҳу субот, дӯстиву бародарӣ ва ваҳдати миллӣ барои наслҳои оянда низ мероси ҷовидона гардад. бо ҳамин барномаи мусиқии таронаи ваҳдат хотима меёбад. бо шумо будем масъули барнома Лолайгул Маҳмад ва коргардон Умед Бобоев. рӯзи ваҳдати миллӣ муборак, тоҷикистони

0: Муҳаммадалӣ Аҷамӣ, садои ҷонбахши сулҳ.
1: Замоне ки чунин буд ва чуноне буд, ватан бозичаи бозигароне буд. Дар оташ буд ҳам бо модари тоҷик, балои ҳафт сар андар сари тоҷик. Ватан дар хуни фарзандони худ тар буд, ватан дар хуни пайвандони худ тар буд. Бало буду, балогардон набуд он руз. Хато буду, хатогардон набуд он руз. Ватан дар манманиҳо пора мегардид, ватан дар бесариҳо пора мегардид. Сафову ишқ дар оинаҳо мемурд, умеди охирин дар синаҳо мемурд. Барағми доварии довари таърих ва вақти халқ аз пушти дари таърих. Садои сулҳ чун ваҳе ба гӯш омад, умеди тоза дар ҷонҳо ба ҷӯш омад. Балоҳоро балогардон расид охир, ҳама он дардро дармон расид охир. Садое кӯ кабутар шуд ба номи сулҳ, садое ишқбовар шуд ба номи сулҳ. Садое ки аз дигар моро ба ҳам овард, садое сар ба сар моро ба ҳам овард. Ба ҷони аз аламҳо реш реши халқ, ва ҳам аз теғи ғамҳо реш реши халқ. Баҳор омад баҳори шодмониҳо, баҳор омад баҳори сабзҷониҳо. Гули меҳру муҳаббат шуд шукуфо боз, гули ишқу саодат шуд шукуфо боз. Тамоми осмон дар чашмҳо бишкуфт, гули рангин камон дар чашмҳо бишкуфт. Дубора ҷони тоҷик офтобӣ шуд, шаби ҳиҷрони тоҷик офтобӣ шуд. Дубора зиндагӣ дар ишқ эҳё шуд, сари хамгаштаи тоҷик боло шуд. Дубора он ҳама тан ҷон гирифт аз сулҳ, ватан ин хоку барзан ҷон гирифт аз сулҳ. Хушо бедард ва беғам зиндагӣ кардан, хушо дар сулҳ бо ҳам зиндагӣ кардан. Садое чун садои сулҳ шево нест, қабое чун қабои сулҳ зебо нест. Дигар эй ҳамватан хушёр бояд буд. Дигар эй ҳамватан бедор бояд буд. Дар ин гавҳар тамоми зиндагии мост, дар ин гавҳар давоми зиндагии мост. Дар ин гавҳар давоми зиндагии мост, давоми

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи вахш рӯи мавҷи 101.9 FM метавонед бишнавед.
1: салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи ҳикматулло носирӣ, коргардони барнома равшани асадулло. пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми шодбошӣ ба муносибати қабули қатъномаи созмони милали муттаҳид таҳти унвони даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 ва рӯзи ваҳдати миллӣ иброз намуданд ки сулҳу оромӣ ва суботи комилии сиёсӣ, ки имрӯз дар кишвари мо ҳукмфармост, ба осонӣ ба даст наомадааст. сарвари давлат таъкид намуданд ки пешрафт дар ҳама соҳаҳои иқтисоди миллӣ, илму маориф, тандурустию фарҳанг ва ҳифзи мероси таърихиву фарҳангӣ, инчунин нақши фаъол дар ҳалли масъалаҳои ҷаҳонӣ, аз ҷумла рӯзномаи байналмилалии об ва ҳифзи прияхҳо дастовардҳое мебошанд, ки ба мо аз баракати сулҳу субот муяссар гардиданд. президенти мамлакат ҳамчунин ёдовар шуданд, ки сарчашмаи пешравӣ ва ташаббусҳои мо арзишҳо ва анъанаҳои диринаи ҳамзистии осоишта мебошад, ки дар ҷомеаи тоҷикон аз замонҳои хеле қадим ташаккул ёфтаанд. 25-26 июн дар шаҳри Алматои Ҷумҳурии Қазоқистон бахшида ба 20-солагӣ таъсиси Бонки Евроосиёгии Рушд ҷаласаи солона ва бизнес форум доир шуд, ки дар он афзалиятҳои сармоягузории тоҷикистон муаррифӣ гардид. бино ба маълумоти вазорати рушди иқтисод ва савдои кишвар, дар бизнес форум аз таъсиси маркази минтақавии зеҳни сунъӣ дар шаҳри Душанбе ҳамчун қадами муҳим дар самти рушди иқтисоди рақамӣ ва тавсеаи ҳамкориҳои технологӣ дар минтақа ёдоварӣ карда шуд. таъкид гардид, ки дар солҳои наздик афзалиятҳои асосии сармоягузорӣ бояд ба рақамикунонӣ, рушди технология ва зеҳни сунъӣ, саноати кунонӣ, инноватсионӣ ва тавсеаи энергетикаи сабз равона карда шаванд. ба муносибати 29-солагии рӯзи ваҳдати миллӣ ва қабули ташаббуси навии ҷумҳурии тоҷикистон таҳти унвони даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 дар корхонаи воҳиди давлатии Бонки саноативу содиротии тоҷикистон Саноат Содирот Бонк ҳамоиши тантанавӣ таҳти унвони ваҳдати миллӣ омили муҳими рушди давлат ва ҷомеа баргузор гардид. бино ба иттилои корхонаи мазкур, дар ҳамоиш аҳамияти таърихӣ ба даст омадани ваҳдати миллӣ ҳамчун заминаи боэътимоди сулҳу субот, рушди устувори иқтисодиву иҷтимоӣ ва таҳкими давлатдории миллӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт. таъкид шуд, ки қабули ташаббуси нави байналмилалии ҷумҳурии тоҷикистон таҳти унвони даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 нишонаи эътирофи нақши тоҷикистон дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии сулҳ ва таҳкими ҳамкории байналмилалӣ мебошад. бахшидан ба 29 солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ дар ноҳияи файзобод чорабинии фарҳангӣ баргузор гардид. зикр гардид, ки имсол сокинони ноҳия бо туфайли соҳибистиқлолӣ ва ваҳдати миллӣ корҳои зиёди ободониро анҷом доданд. идомаи мавзӯъро дар пешниҳоди мухбирамон Низомиддини Шамсиён мешунавем.
2: ба ифтихори ҷашни 29 солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ дар ҷамъиятҳои деҳотӣ бо номи Дусмурод Али ва шаҳраки Вашгирди ноҳияи Файзобод бо иқдомҳои соҳибкорон чанд адад иншооти ба тозагӣ бунёд гардида маводи истифодабарии сокинон қарор дода шуд. хусусан дар ҷамъияти деҳотӣ бо номи Дусмурод Алиев 5 иншооти нав ба ифтихори рӯзи ваҳдати миллӣ мавриди истифода қарор гирифт. куфруки деҳаи ҷонварсӯз, ки аз болои дарёи Элоб мегузарад ва беш аз 100 метр дарозӣ дорад, баъди босозии мунфарш гардид, ки боиси қанатмандии сокинони деҳоти мазкур гашт. мағозӣ ба тозагӣ бунёд намудаи соҳибкор Идимо Орифова аз деҳаи Файзобод бо тарҳу намои зебои худ ба маҳал ҳусни тоза замин намояд. соҳибкор Абдулло Ёров ҳам мағозии дошонаи зебоу дорои ҳама шароитҳои муосирро манзури ҳамдигаронаш намуд. дар деҳаи боғи миллӣ бошад, майдони муосири футбол, ки атрофаш маҳкаму бо чароғҳои офтобӣ васл шудааст, барои истифодаи ҷавону наврасони деҳаи мазкур омода гардид. акнун дӯстдорони варзиш имкон доранд давоми рӯз ва шабона низ инҷо машқу тамрин намоянд. аҳмадхон саломов аз номи ҷавонони деҳа чунин андешаронӣ дошт.
3: мо ҷавонони деҳаи боғи миллӣ аз он хурсандем, ки дар идомаи иқдомҳои президенти мамлакат бобати бунёди варзишгоҳҳову дастгирии варзишгарон мо ҳам тавонистем бо дастгирии сокинону соҳибкорони деҳа соҳиби варзишгоҳи худӣ гардем, ки фарогирии шароити замонавист. Вақтҳои холии худ ҷавонон ба тамрин машғул шуда имкон доранд дар мусобиқаҳои ноҳиявию ҷумҳуриявӣ ширкат намоянд. ҳамаи ин аз неъмати бузурги ваҳдати миллист, ки оромии осмони софро барои мо муҳайё сохтааст.
2: дар маркази ҷамоати шаҳрки башкир бошад соҳибкор туғрали чақалов дар шафати шоҳроҳи душанбеи роғон нуқтаи шустушӯи нақлиёт ва таъмири нақлиётро барои мизоҷон вонамуд. чорабинии идораи сокинони файзобод дар боғи ба номи бозор собир доир гардид ва меҳмонон аз намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва дастони пуреҷози катбонҳои ҷамоатҳои шаҳрки деҳоти ноҳия ва дастовардҳои варзишӣ дидан карданд. ҳама ҷо мардуми ноҳия аз шукӯҳи ваҳдати миллӣ, осмони софу сулҳу субот таъми борида дошт. сокини деҳаи зарнисори ноҳия Бахтиёр Восиев бо хонандмандӣ дар суҳбат ба мо баён дошт, ки
4: расидан ба қадри истиқлолият ва давлатдории мустақил, таҳкими сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ, эҳсоси гарми ватандӯстиву ватанпарастӣ, бедории маънавӣ, ифтихори миллӣ, посдоштани арзишҳои миллӣ ва рамзҳои давлатдорӣ дар маҷмӯъ моро ба сӯи бунёди ҷомеаи воқеан шаҳрвандӣ, пешрафти устувори иқтисодиву иҷтимоӣ ва татбиқи нақшаву ҳадафҳои тақдирсози стратегӣ мебаранд. мавриди истифода қарор гирифтани иншооти нав дар ҷамоати деҳоти мо ин худ гувоҳ аз осмони софу истиқлолияти комили кишвар, ваҳдату якдилии мардуми тоҷикистони азизамон аст. месазад ки ба қадри ин неъмати бебаҳо бирасем.
2: сипас як гурӯҳ фаъолони ноҳия бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои мақомоти ҷироии ҳукумати давлатӣ мукофотонида шуданд. саҳнаҳои театркунидашудаи бозгашти муҳоҷирон аз он сӯи ому ва суруду таронаҳо дар васфи ватану меҳан аз ҷониби санъаткорони ноҳия хеле хуш қабул гардид. низоми шамсиён барои барномаи ахбор аз ноҳияи файзобод.
1: дарохи таваҷҷӯҳ намоянд ба вазъи пурраи обу ҳавои кишвар барои шабона рӯзи наздик дар пешниҳоди сарвинози сайдалӣ.
5: аз агентии обу ҳавошиносии кишвар хабар доданд, ки шабона рӯзи наздик дар шаҳри душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво шабона 24-26 дараҷа ва рӯзона 36-38 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 21-26 дараҷа ва рӯзона 37-42 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои домонакӯҳӣ шабона 17-22 дараҷа ва рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар ноҳияҳои алоҳида борони кӯтоҳмуддат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа ва рӯзона 30-35 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 9-14 дараҷа ва рӯзона 22-27 дараҷа гармӣ дар назар аст. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда дар водиҳо бебориш пешгӯӣ мешавад. дар баъзе ноҳияҳои кӯҳӣ боруни кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа ва рӯзона 33-38 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 12-17 дараҷа ва рӯзона 27-32 дараҷа гармӣ дар назар аст. дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағйирёбанда асосан бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 12-17 дараҷа ва рӯзона 29-34 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар шарқи вилоят шабона 3-8 дараҷа ва рӯзона 16-21 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар шарқи вилоят шабона 3-8 дараҷа ва рӯзона 16-21 дараҷа гармӣ дар назар аст.
1: шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
6: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи восе метавонед рӯи мавҷи 104 FM бишнавед.
7: برای من عزیز وطن توی صفای من وطن مکانی آب و گیل وطن توی بقای من وطن مرا چو مادری عزیز و مهربان من وطن تو قبله منی تو جاویدان سرای من مرا مهری وطن در قلب و هم در جان و تن باشد بهشتی روی دنیا و چمنزارم وطن باشد از سخنرانی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امام علی رحمان
8: در موج برنامه نوبتی موسیقی و جهان معاصر
9: موسیقی و جهان معاصر راه به سوی دریافت آثار و روزگار بزرگترین نمایندگان صنعت موسیقی
10: درود به مخلصان و هواداران برنامه موسیقی و جهان معاصر مخلصان عزیز برنامه نوبتی را با 120 سالگی بستکار مشهور شوروی و گرجی پدагог و ارباب جمعیتی قهرمان مهنت سوسیالیستی آرتیست خلقی اتفاق شوروی لاوریت دو جایزه استالینی سال 1946-1947 و برنده مکافات دولتی گرجستان به نام شوتاروسابلی اندری بالانچیوادزه میبخشیم همزمان این نوبت خیالان به کشوری سرسبز و کوهی آبادی گرجستان سفر میکنیم و دمی از آهنگ و نواهای آن بهره‌ور میگردیم. با ما باشید.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Соли 1906 дар шаҳри Санкт-Петербург дар оилаи композитор Мелитон Баланчивадзе чашм ба дунё кушода, аз муҳити хонаводагӣ сар карда ба ин ҷода устуворона қадам мегузорад. Ба омӯзиши мусиқӣ аз худи шаҳри овозадори Петроград сар карда, сипас соли 1918 таҳсилро дар омӯзишгоҳи мусиқӣ Кутаиси идома медиҳад. Ёдрас мешавем, ки ин муассисаро падараш таъсис дода буд. Солҳои 1921-1926 бошад, хонданро дар консерваторияи Тифлис дар синфи композитсияи Ипполитов Иван, инчунин дар синфҳои Черепнинин ва Бархударян давом дода, навозиши сози фортепианоро бошад дар назди Айсберг гузаштааст. Маҳз он солҳо ба сифати ба саҳнагузори мусиқиҳои спектаклҳои театри коргардони Гурҷистон, театри Масакаи Тифлис, театри Ҷавонон кор намудааст. Дар соли 1931 бошад консерваторияи ба номи Римски Корсакови Ленинградро дар синфи композиция Житомирск ва синфи фортепианои Юдин хатм мекунад. Солҳои 1931-1933 ҳамчун композитор ва роҳбари мусиқии театри драмавии Гурҷистон фаъолият дошт. Солҳои 1941-1948 номбурда роҳбари бадеии оркестри давлатии симфонияи Гурҷистон буда, Андрей Баланчивадзе аз соли 1935 дар консерватория Гурҷистон фаъолият дошта, ба сифати мудири кафедра ва профессор фаъолият кардааст. Мухлисони азиз, ҳоло биёед пораеро аз эҷоди ин композитор мешунавем.

Андрей Баланчивадзе. Мавриди зикр мебошад, ки Андрей Баланчивадзе, композитори машҳури Гурҷистон маҳсуб шуда, дар таърихи мусиқии касбӣ ин сарзамин ва рушди он нақши бузург бозидааст. Бо кору фаъолияти ӯ бунёди як силсила мусиқии ҳирфаӣ алоқаманд буда, Андрей Баланчивадзе дар Гурҷистон ба жанрҳое рӯ овард, ки то он замон дар ин кишвар он қадар маълум набуданд, аз ҷумла балет, концертҳо барои фортепиано ва ғайраҳо. Дар эҷодиёти ӯ андешаҳои симфонии гурҷӣ барои нахуст дар шакли комил ва классикӣ ҳувайдо гашт. Андрей Баланчивадзе як силсила композиторонро барои Гурҷистон тарбияи омода кард, ки дар сафи онҳо шогирдонаш Лагидзе, Тиворадзе, Шавирзашвили, Миларова, Чимакадзе, Квернадзе, Давиташвили, Мамисаашвили ва дигар қарор доштанд. Баланчивадзе ба санъати мусиқии шӯравии солҳои 20-ум, 30-ум бо асосгузорони санъати мусиқии шӯравии гурҷӣ амсоли композиторон Киладзе, Мшивлидзе, Туския, Айзмай Парашвили устувор ворид мегардад. Бояд ёдовар гашт, ки ин насли нави композиторони милли маъсуб гашта, аз як тараф идомабахши мактаби қавии бастакорони насли пешин Палиашвили, Далид

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Мусиқӣ ва ҷони муосир.
2: дар соли 1936 баланчивадзе аллакай ба сифати оҳангсози қавӣ корро идома дода, консерти якуми худро барои фортепиано иншо мекунад ва ин намунае барои ин жанр дар санъати мусиқии миллӣ мегардад. маводи равшани мавзӯи ин консертро Андрей Баланчивадзе бо фольклор алоқаманд карда, аз гуногунрангии суруду оҳанг ва рақсу мусиқии халқӣ истифода карда, ба он комёб мешавад ки консерт мақбули композиторон ва мардум мегардад. дар ин асараш аллакай хислатҳои асосии усулҳои эҷодии Андрей Баланчивадзе ҳувайдо гашта. дар силсилаи навозишҳо бо эҳсоси баланди навоҳои халқӣ, инчунин сабки навозандагӣ ба сакори машҳури аврупоӣ Ференс Лист ба хотир меояд. шунавандаҳои иззатманд, биёед ҳоло аз эҷодиёти Андрей Баланчивадзе симфонияи якумашро якҷо бишнавем.

Андрей Баланчивадзе. Бале, баъди комёбӣ дар эҷоди консерти якуми худ, фаъолияташро дар ин самт, ин бастакор тақвият дода, дар соли 1946 консерти дуюми худро барои фортепиано омода мекунад. Аммо бояд дар назар гирифт, ки воқеан фараҳбахш дар ҳаёти мусиқии Гурҷистон офарида шудани балети лирикию қаҳрамонии «Қалби кӯҳистони» Андрей Баланчивадзе гашта буд. Дар асоси сюжети он ишқи шикорчии ҷавон Ҷарҷи ба духтари ҳокими маҳаллӣ Манижа қарор гирифта, ҳамзамон он солҳои муборизаи оммаи халқ пеш аз ҳама деҳқононро бар зидди зулми феодализми асри 18 ифода мекард. Саҳнаҳои ҷолиби лирикию романтикӣ, ороиши ҳирфавии лаҳзаҳои ошиқона дар асар ҳама дар сатҳи баланд иҷро шуд. Боз ҳам ин дастовард аз таҷрибаи малакаи баланди композитор Андрей Баланчивадзе дарак медод, ки асари бо зиндагии мардум пайвандро хуб ба риштаи тасвир кашидааст. Мусиқишиносон нигошта буданд, ки хусусан рақсҳои халқӣ дар алоқа бо хореографияи классикӣ асоси драматургия ва забони мусиқии балет гашта буд. Андрей Баланчивадзе хусусан аз жанрҳои машҳури рақси халқӣ ва мисли перхули ва сачидао истифода намуда, дар вақти намоиш шакли рақси ҳарби митиулури, рақси ҳаётбахши серули ва рақси ҳамосави хорумӣ хеле дилнишин ҷобаҷо шудааст.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Андрей Баланчивадзе. Мавриди зикр мебошад ки ба эҷодиёти ин оҳангсоз композиторони мухталиф баҳои баланд доданд. Аз ҷумла композитор Дмитрий Шостакович ба яке аз балетҳои композитор таваҷҷӯҳ намуда гуфта буд: дар мусиқӣ он ягон чизи хурду ҷузъӣ дида нашуда, ҳама бениҳоят амиқу устодона гирифтаю ҷобаҷо шудааст. назми олӣ ва мусиқии фараҳбахш ба гӯш мерасад. як асари дигари то даври ҷангии Андрей Баланчивадзе операи лирикию масакави Мизия мебошад, ки дар шакли комилу пурра танҳо соли 1959 ба саҳна гузошта шуд. асоси асарро ҳаёти иҷтимоӣ як деҳаи кӯҳистонии Гурҷистон ташкил медиҳад. дар соли 1944 бошад, Андрей Баланчивадзе нахустин симфонияи худро иншо мекунад, ки он дар санъати мусиқии Гурҷистон инчунин аввалин симфонияи миллӣ ба ҳисоб меравад. худаш ёдрас мешавад, ки дар соли 1943 ҳангоми бомбаборон кардан хоҳарашро аз даст медиҳад ва ӯ хеле ғамгину рӯафтода шуда, ба хотири ин ва садҳо қурбонии ҷанги бузурги ватанӣ ин симфонияро иншо кард, ки дар он на танҳо ғуссаю ғам, балки умеду боварӣ ба ғалаба, мардонагию қаҳрамонии халқ инъикос ёфта буд.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Дар солҳои баъди ҷанги Андрей Баланчивадзе ҳамроҳи балетмейстер Лаврунски рӯи балети ситораҳои дурахшон кор карданд ва баъдан қисми зиёди он асоси балети саҳифаҳои зиндагӣ дар соли 1961 гашт. Яке аз қуллаҳои баланди эҷодии Андрей Баланчивадзе консерти сеюми фортепиано ва оркестри торӣ мебошад, ки соли 1952 иншо гашта ба мавзӯи ҷавонӣ бахшида шудааст. Концерти чоруми фортепианиаш дар соли 1968 эҷод шуда аз 6 қисм иборат мебошад. Дар ҳар қисми он махсусиятҳои вилоятҳои Гурҷистон нишон дода шуда, табиату иқлим, зебогию нафосати ин кишвар ба таври ҷолиб баён гаштааст. Зимни ин концерт барои фортепиано балети Митсири дар соли 1964 аз рӯи достони Лермонтов омода шуд. ёдрас мешавем, ки солҳои 70-80 асри 20 марҳилаи нави эҷодӣ барои Андрей Баланчивадзе оғоз ёфта. Асарҳои ба мисли симфонияҳои 3-му, 4-ум ва 5-ум дар солҳои 1978, 1980 ва 1989 иншо гашта, ҳамчунин достони овози симфонӣ Абелиски дар соли 1985, опера балети Ганга соли 1986, трио барои фортепиано, концерти панҷум дар соли 1979, квинтет соли 1980, квартет дар соли 1983 офарида шуданд. Андрей Баланчивадзе 28 апрели соли 1992 дар шаҳри Тбилиси, Гурҷистон чашм аз дунё пошида дар оромгоҳи Дидубиск ба синаи хок супорида шуд. шунавандаҳои азиз, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи мусиқӣ ва ҷаҳони муосир, ки аз идораи барномаҳои мусиқии радиои тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандубасти он саҳм гузор будем. муаллиф сабзали асозода, коргардон ардашери шариф ва рови соҷидаи раҳмон. хайр аз ёни дил, то барномаҳои дигар сарбаланду хона обод бошед.

0: имрӯз Тоҷикистон ҳамчун кишвари сулҳпарвар дар ҷаҳон шинохта мешавад. Дар ин хусус андешаҳои профессор Субҳон Усмоновро мешунавем.
1: وحدت ملی، هویت ملی، حسی توری و پایدار نگاه داشتن وطن اجدادی فکر میکنم که این سالای سال دقت اهل ادب، علم و فرهنگ و اهل جامعه را به خود جلب نموده است. زیرا وحدت نعمت است که پایداری و متحدی و استواری مردم را تقاضا می نماید. بعد از به دست آوردن استقرار صلح و وحدت ملی در جمهوری تاجیکستان، جمهوری تاجیکستان ما قدم استوار برای رشد گذاشته است و رهبر معظم کشور ما پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با تشبث‌های خود در سطح جهانی در سازمان ملل متحد پیشنهادهای زیاد در مسئله проблемаҳои экологӣ, хусусан масъалаи обу иқлим пешниҳод намуданд, ки ин боиси дастгирии давлатҳои зиёди дунё гардид. Аз он ҷумла 193 давлати аъзои созмони милали муттаҳид мебошанд ҷонибдор буданд ва имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон мо ҳамчун ҷумҳурии тинҷу осуда ву ором мардум озодона кору зиндагӣ ва фаъолият карда истоданд. Дар бисёр самтҳо, хусусан дар тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ, аз он ҷумла дар соҳаи саноат, дар соҳаи энергетика, дар соҳаи кишоварзӣ, дар ҳама бахшҳо қадам ба қадам ҷумҳури мо пеш рафта истодааст ва фикр мекунам ки ҷумҳурии тоҷикистонро кулли давлатҳои дунё аз ҳисоби сулҳу субот, аз ҳисоби тинҷи оромӣ мешиносанд ва диққати бисёр сайёҳони хориҷиро ба худ ҷалб кардааст. махсусан дар соҳаи туризм ҷумҳурии тоҷикистон инфрасохтори худашро ба пеш бурдааст. аз он ҷумла дар назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон соли 2017 комитети рушди сайёҳӣ таъсис ёфт, ки дар назди ҳамин комита зиёда аз 250 та ширкатҳое ба самти сайёҳӣ кору фаъолият карда истоданд ва натиҷаи ҳамин аст, ки дастовардҳои ҷумҳурии тоҷикистони мо, эҳё кардани ҳунарҳои мардуми мо, анъанаҳои миллии мо ба воситаи ман ҳамин ширкатҳо дар ин ё он давлатҳои дунё муаррифӣ карда мешавад ва натиҷаи ҳамин аст, ки сол аз сол ташрифи сайёҳони хориҷӣ ва ҳам дохилӣ ба ин ё он минтақаи тоҷикистон рӯ ба рушд аст. ва агар мо таҳлили манам соли 2025-ро гирем, зиёда 1,200,000 нафар сайёҳони дохилии хориҷӣ ба қайд гирифта шудааст ва дар ҳамин нимсолаи 2026 зиёда аз 700 нафар сайёҳон ба кишвари мо ташриф оварданд. фикр мекунам, ки ваҳдати миллӣ ин як омилест, ки барои ба ҳам омадани мардум ва якдилона кору фаъолият кардан бисёр як дастоварди беназир аст, хусусан дар соҳаи илму фарҳанг, дар соҳаи маориф. махсусан мо омӯзгорон вазифа дорем, ки дар ин давраи тинҷу орому осуда нисбат ба масъулият ва зиммаам дошта ҷиддан кору фаъолият намоем ва шогирдонро дар рӯяи созандагию бунёдкорӣ, тақвиятбахшидани худшиносию худогоҳии миллӣ тарбия намоем.

0: сомиёни азиз, пас аз ба имзо расидани созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ, тоҷикистон ба марҳилаи нави рушди созандагӣ ворид гардид. ваҳдати миллӣ барои эҳёи иқтисоди кишвар заминаи устувор фароҳам овард. дар ин давра садҳо корхонаҳои саноатӣ бунёду аз навсозӣ гардида, ҳазорҳо ҷойҳои нави корӣ таъсис ёфтанд. ба рушди соҳаи энергетика, роҳу нақлиёт, кишоварзӣ ва саноат таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда шуд.
1: яке аз дастовардҳои муҳим ин амалӣ гардидани ҳадафҳои стратегии кишвар мебошад. расидан ба истиқлолияти энергетикӣ, раҳоӣ аз бунбасти коммуникатсионӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ, саноатикунонии босуръати кишвар.
0: дар солҳои соҳиби истиқлолӣ роҳҳои байналмилалӣ, нақбҳо ва пулҳои зиёде сохта шуданд, ки минтақаҳои гуногуни ҷумҳуриро бо ҳам пайваст намуда ба рушди савдо ва иқтисодиёт мусоидат карданд. ҳамчунин татбиқи лоиҳаҳои бузурги энергетикӣ, аз ҷумла сохтмони неругоҳи барқии обии Роғун, барои таҳкими истиқлолияти энергетикӣ ва рушди минбаъдаи иқтисоди миллӣ аҳамияти калон дорад.
1: имрӯз тоҷикистон бо кишварҳои зиёди ҷаҳон ҳамкориҳои иқтисодӣ дошта, барои ҷалби сармоягузории хориҷӣ ва рушди соҳибкорӣ шароити мусоид фароҳам меорад.
0: бешак ҳамаи ин пешрафтҳо самараи сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ мебошанд, зеро танҳо дар фазои оромӣ метавонад иқтисоди қавӣ, зиндагии шоиста ва фардои дурахшони миллатро бунёд кард.
1: бузургтарин неъмати зиндагӣ ва ваҳдат асоси бақои ҳар миллат аст. ҳунармандон бошанд, аз қадимулайём бо каломи ширин, оҳанги дилнишин ва ҳунари волои худ ин арзишҳои муқаддасро тараннум намуда, мардумро ба дӯстӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва муҳаббат ба ватан даъват карданд. имрӯз дар айёме ки тоҷикистони азизи мо рӯзи ваҳдати миллиро таҷлил мекунад, аҳли фарҳангу ҳунар низ бо эҳсоси баланди ифтихор ва дастоварди муҳими байналмилалӣ қабули қатъномаи созмони милали муттаҳид оид ба эълон намудани даҳсолаи таҳкими сулҳ истиқбол менамоянд. ин рӯйдоди таърихӣ гувоҳи он аст, ки таҷрибаи сулҳи тоҷикон ва сиёсати сулҳҷӯёнаи тоҷикон дар арсаи ҷаҳон мавқеи арзанда пайдо кардааст. ҳоло дар ин хусус ҳунарпешаи халқии тоҷикистон мастона эргашеваро мешунавем.
2: ҳунармандон ҳар ҷое ки бошанд, ҳамеша аз сулҳу ваҳдат сароиданд ва пайваста таманно доранд, ки дар хонаи ҳама доимо тӯю сур бошаду хурсандӣ. албатта тӯю сур шодӣ замони воқеан ба маънои томаш мерасад, ки дар кишвар ва ё ҷомеа сулҳ ҳукмрон бошад. имрӯзҳо вазъи ҷаҳонро мушоҳида карда, кас зарурати сулҳи пойдорро дар тамоми ҷаҳон бештар эҳсос мекунад. пешвои муаззими миллати мо ҳамаи ҳамин ва дигар нуктаҳоро ба назар гирифта, ба созмони милали муттаҳид даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои ояндаро пешниҳод карда буданд. хушбахтона хабар расид, ки қатъномаи созмони милал дар ин бора ба имзо расидааст. умедворам ва бовар дорам, ки ин ташаббуси ғамхорона ва қатъномаи саривақтӣ барои пойдории сулҳ дар саросари ҷаҳон, хусусан барои ояндаи фарзандони мо саҳми бузург мегузорад. мо занон

0: маҳз фазои сулҳу субот имкон дод то ҷавонон, ки ояндаи миллатанд, таҳсил кунанд, соҳибкасб карданд ва дар рушди кишвар саҳм гузоранд. Дар партави ваҳдат ва сиёсати созандаи давлат, имрӯз ҷавонони тоҷик дар озмунҳои гуногуни ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ фаъолона ширкат варзида, истеъдод, дониш ва маҳорати худро ба намоиш мегузоранд. озмунҳои ҷумҳуриявӣ барои дарёфти чеҳраҳои нав, рушди қобилиятҳои эҷодӣ, илмӣ ва фарҳангии ҷавонон заминаи мусоид фароҳам оварда, ҳисси ватандӯстӣ ва худшиносии миллиро дар қалби онҳо тақвият мебахшанд. Дар ин хусус, корманди сароёсати маориф шаҳри Душанбе, Аслиддин Ёров, чунин мегӯяд:
1: иқдомҳои беназири пешвои муаззами миллат аз соли 2019 ин ҷониб, яъне эълон доштани озмуни фурӯғи сӯҳби донои китоб аст тоҷикистон ватани азизман ва баъдан илм фурӯғи маърифа. Агар мо ду сол қабл дар назар гирем, ин озмуни ҷумҳуриявӣ он оинаи таърих миллат баргузор гардид. аз соли ҷорӣ низ бо иқдоми пешвои муаззами миллат озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ рӯи кор омадааст. дар соли ҷорӣ яъне ҷамъас мегардад ва аллакай мо даврҳои навбатии ин озмунҳо паси сар шуданд ва даврҳои шаҳрии минтақавии ҷумҳуриявии онҳо баъд аз истиқлолият дар назар дошта шудааст ки ман боварӣ дорам ки яъне рӯ овардан ба илму фарҳанг, ин ҳам як заминаи ваҳдатсозии миллати тоҷикро нишон медиҳад ки ин иқдомро бевосита пешвои муаззами миллат пешниҳод намуданд ва баргузор гардида истодааст.
0: аз дастовардҳо нақши ваҳдат дар ташаккули нерӯи зеҳнӣ ва эҷодии ҷавонон ва саҳми озмунҳои ҷумҳуриявӣ дар тарбияи насли ояндасоз ҳамсӯҳбати навбатии мо ғолиби озмуни фурӯғи сӯҳби донои китоб аст. шоираи ҷавон Раънои Хуршед чунин мегӯяд:
2: халқи тоҷик дар тӯли таърих имтиёзҳои сангинеро бо сари баланд супоридааст. сиёсатҳо иваз шуданд, лек маҳз ҳамдилӣ ва ягонагӣ буд, ки мо тавонистем забон, фарҳанг ва ҳувияти миллии худро то имрӯз ҳифз кунем. имрӯзҳо дарки аҳамияти ваҳдат ва ягонагии миллӣ барои насли ҷавони тоҷикистони соҳиби истиқлол бениҳоят муҳим аст, чун ояндаи ватани азизи худро мо бояд даста ҷамъ монам ва бо сар баровардан аз як гиребон бунёд созем. ваҳдати миллӣ барои миллати тоҷик арзиши бениҳоят баланд дорад, чун дар натиҷаи фидокорӣ, заҳмат ва корнамоиҳои шоистаи фарзона фарзандонаш ба даст омадааст. пушти забони зиндаву ноби мо меҳнати шабонарӯзи садҳо адибони дирӯзу имрӯз, пушти ҳар як кӯчаву деҳаву шаҳри ободу ороми ватан хиради асил ва кордонии роҳбари давлат ва пайравони асилаш нуҳуфтааст. зиндагӣ осуда ва умеди пойбарҷои мо барои ояндаи беҳтару хубтар самараи ваҳдату ягонагист. боварии комил дорам, ки халқи сарбаланди тоҷикистон ин баъд низ ҳамин гуна якдил ва сарҷамъ хоҳад буд. мову шумо ворисони тамаддуни чандин ҳазорсола ҳастем. пас биёед даст ба дасти ҳам ниҳем, то ояндаи аз ин ҳам дурахшони кишвари азизи худро бунёд созем.
3: чанде пеш ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва 29-солагии ваҳдати миллӣ дар кохи ваҳдати пойтахт озмуни ҷумҳуриявии Эмомалӣ Раҳмон, бунёдгузори ваҳдати миллӣ, ки бо ибтикори муассисаи давлатии маҷмааи кохи ваҳдати дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон роҳандозӣ шуда буд, ҷамъбаст гардид.
0: ғолибони озмуни мазкур аз рӯи номинатсияҳои гуногун муайян гардида, барои саҳми арзандаашон дар тарғиби ғояҳои сулҳу ваҳдат, таҳкими ҳисси ватандӯстиву худшиносии миллӣ ва бостоби хизматҳои таърихии пешвои миллат бо диплом, сипоснома ва мукофоти пулӣ қадрдонӣ шуданд.
3: ҳоло сурудеро бо садои ғолиби ин озмун Асадулло Ҷаборов, хонандаи синфи 11-и муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1-и ноҳияи Ёвон мешунавем.

0: мо бояд ба қадри ҳамин ватан расем, ба қадри ҳамин боду ҳавои ватанамон расем, ба қадри ҳамин оромию сулҳу субот расем. барои ҳамин боз як бори дигар ношукрона кунем аз ҳамин хел давлат, аз ҳамин хел пешво, аз ҳамин хел президент нозу неъмате ки мо дорем.
1: ватан сарзаминест ки мо нахуст қадамҳои худро дар рӯи он гузошта, аз оби зулолаш нӯшида, аз ҳавои софу муаттараш нафас кашида, чун модар дӯсташ медорем. муҳаббат ба ватан аз давраи хурдсолӣ оғоз ёфта, баъдан ташаккул меёбад. ватан ту мояи ифтихор, шаъну шараф, нангу номус ва обрӯю эътибори мо ҳастӣ. ту қиматтарин неъмат барои мо фарзандон ҳастӣ. тоҷикистон ватани ҳар як соҳиб ватан аст. мо фарзандонат шукр мекунем, ки дар оғӯшат ҳастем. оғӯше ки аз он бӯи сулҳу ваҳдат, садоқат меояд ва осудаҳолона дар он зиндагӣ дорем. ман аз ватани худ ифтихор мекунам. ифтихор аз он дорам, ки ватани ман тоҷикистон ном дорад ва хушҳол аз он ҳастам, ки тоҷикаму тоҷикистониам.

аз кӯҳҳои баланд то дилҳои гарм моро як мавҷ мепайвандад. Ин мавҷ радиои тоҷикистон аст.

0: ба тоҷикистони биҳиштосои мо насими ваҳдати миллӣ мевазад ва аз накати пурфайзи он дили ҳамагон ба зиндагӣ гарм мешавад. Вуҷуди мо моломоли меҳру муҳаббат мегардад ва самимияти ватандориву муҳаббат барои корҳои ободониву созандагӣ ва шукуфо намудани сарзамини аҷдодӣ дар тинати ҳар як тоҷики худогоҳу худшинос ҷӯш мезанад. Оре, имсол ваҳдати миллӣ ба ваҳдати афкору андешаҳо, ваҳдати қалбҳо ҳамбаста аст, ки онро ваҳдати миллӣ меномем. Чун миллат ба ваҳдат мерасад, дар иқболу бахту саодат ба рӯи он боз мегардад. Зеро нури пурфуруғи ваҳдати миллӣ ба роҳи ояндаи миллат равшанӣ мепошад ва саодати абадиро ба армуғон меорад. Имсол ваҳдати миллӣ бо ҷашни 35-солагӣ истиқлолияти давлатӣ ҳамнавост. Ваҳдат ҷашни пурҷалоли истиқлолро таҳким мебахшад. Дарахти истиқлолро пуршукуфа мегардонад. Меваҳои шаҳдбори истиқлолро шаккарин менамояд, ки аз самари он коми ҳар тоҷику тоҷикистонӣ ширинтар мешавад.
1: ваҳдати миллӣ бузургтарин дастоварди замони истиқлол.
0: Бале, ваҳдат хишти тиллоии давлат, боиси бақои миллат ва муҳимтар аз ин пойдевори мустаҳками муҷассамаи сулҳу субот аст. Ваҳдат аз миморо барои анҷоми корҳои муҳими давлату давлатдорӣ афзун менамояд. ҷаҳди ҳамагонро бобати татбиқи амалии иқдомҳои ҳидоятсози пешвои миллат ҳамбаста ва рағбати ҷомеаро пайи буньёди давлати ҳуқуқасоси адолатпарвар ба вуҷуд меорад. Ба ин хотир мо ин ҷашни муҳимтарини даврони истиқлол, яъне рӯзи ваҳдати миллиро пос медорем, ба он арҷ мегузорем ва ҳамвора барои решадор шудани ниҳоли ваҳдати миллӣ ва пуршукуфа шудану самари ширин ба бор оварданаш пайкор менамоем. Инак мо дар солгарди таҷлили ваҳдати миллӣ қарор дорем. Бо итминон метавон гуфт, ки дар зарфи 29 сол ваҳдати миллӣ дар Тоҷикистон шакл гирифт, ҳамчун ниҳол сабзид, ва имрӯз аз борҳои ин ниҳоли пуршукуфа мардуми Тоҷикистон ком ширин мекунанд. Имрӯз бо ҳидоятҳои пайгиронаи пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ваҳдати миллӣ ба сони нурест, ки партави он ҷомеаро равшанӣ мебахшад ва аз партави пурҷилои ваҳдати миллӣ орзуҳои ҳамагон мешукуфад ва роҳи минбаъдаи Тоҷикистони озоду соҳибистиқлол равшан мегардад. Дар шароити вазъи печидаи ҷаҳони имрӯз ваҳдат ва худшиносӣ ҳамчун сипари боэътимод ҷомеаро аз таъсири мафкураҳои бегона ва ифротӣ ҳифз намуда, дар замири насли ҷавон мисли ватандӯстиву ифтихори миллиро устувор мегардонад. Мегӯяд раиси кумитаи иҷроияи ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон Рудобаи Мукаррам.
2: Ман фикр мекунам, ки ягона омиле, ки моро наҷот мебахшад, ин пеш аз ҳама ваҳдати дохилии мо аст. Яъне дар он миллате, ки мардуми он бо ҳамдигар дӯстӣ, иттиҳод, боварӣ, эътиқод, эътимод доранд ва дар ҳама мавридҳо аз як гиребон сар бароварда барои арзишҳои муқаддаси аркони давлату давлатдорӣ манфиати миллатро агар дар мадди аввал гузоранд, ин миллат метавонад ки ҳамеша муваффақ бошад. Яъне мо мардуми тоҷик агар ки бо ваҳдати дохилӣ дар байни худ иттиҳоду ҳамгироҳӣ дошта бошем ва дар атрофи сиёсати ваҳдатмевари Президент Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон агар барои таъкиму тақвияти ваҳдат бо иттиҳоду ҳамбастагиву ҳамдиливу ҳаммаромиву ягонагӣ агар ҳамеша пешсаф бошем, боварии комил дорам, ки ҳеҷ як нерӯ, ҳеҷ як рақиб, ҳеҷ як ҳаракат ва ҳеҷ як ҳаводису чолиш наметавонад, ки ваҳдати моро аз байн барад.
3: ваҳдати миллӣ бузургтарин дастоварди замони истиқлол.
0: Мурод аз ваҳдати миллӣ мусоидати судманд барои бунёди ҷомеаи демократӣ қонунасоси дунявист ки бо назардошти манфиатҳои ҳамаи гурӯҳҳо ва нерӯҳои мансуби ин ва ё он ҳизб ҷамъият, миллат, маҳал, минтақа ва мазҳаб бунёд хоҳад гардид. Дар чунин вазъият мо ба ғояи эҳтиёҷ дорем ки ба боз ҳам амиқтар муттаҳид шудани равияҳои мухталиф мусоидат карда нерӯҳои мухталифи сиёсиро ба созиш орад. Аз тарафи ҳама табақаҳои аҳолӣ ва мардуми маҳалҳои гуногун писандида гардад. Ин ғоя, ғояи ваҳдати миллӣ ва таҳкими эҳёи моддӣ ва маънавист ки метавонад ҳамчун омили муассире ба худшиносии мардум ва худогоҳии давлат ва барқарор устувор гардонидани хотираи таърихӣ хизмат кунад. муҳимтарин ва самарабахштарин омили ваҳдати миллӣ ва эҳёи давлати миллӣ сулҳу осоиш аст. Фақат дар шароити сулҳу оштӣ муқаррар намудани сабабҳои зиддиятҳо, таҳрикаҳои ботинӣ ва усулҳои пешгирӣ ва рафъи онҳо имконпазир мегардад. Бояд дар назар дошт ки сулҳуҷӯӣ раванди мураккаб ва серпаҳлӯ буда, танҳо дар натиҷаи таҳкими ҷиддии ин раванд имконияти ошкор намудани сабабҳои зиддият ва эҷоди тадбирҳои тағйирдиҳандаи ҷараёни онро муайян кардан мумкин аст. Барои муайян намудани сабабҳо ва омилҳои иқтисодӣ, сиёсӣ ва маънавӣ сарзадан аз ривоҷ ёфтани ихтилоф ва авҷ гирифтани

0: ҷаноби олӣ пешвои миллат барои мо давлатро сохтанд, мардумро ба сӯ оштӣ оварданд, корҳои конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистонро тарҳрезӣ карда, дар саргаи низоми ислоҳоти низоми ҳуқуқӣ ва сиёсӣ истода. вале вақте сухан дар бораи унсурҳои ҷудогонаи ваҳдат меравад, корҳои ҷудогонаи пешворо пеши назар биёрем, агар чӣ гуна дар тору пути миллат хучшиносии сиёсӣ боло меравад ва эҳьё мегирад. як амалкарди охире ки хоки турбати се қаҳрамонро, фидокори миллатро аз шаҳри москав ба тоҷикистон оварданд. чӣ қадар ҷомеаи анъанавӣ ғурур ва эҳсосоти миллиашон боло гирифт. ҷунбиши миллӣ омад. бубинед ки вақте давлати миллӣ ба қадри фарзандони худ баъд аз тақрибан 100 сол расид ва пешвои муъаззами миллат зарур шуморданд ки хоки онҳоро ба сарзамини тоҷикистон биёранд, адолати таърихӣ гӯё барқарор шуд. ва бинед адолат гуфтем, ҳамин адолате ки ба гузашти 89 сол барқарор шуд, миллатро чӣ гуна муттаҳид кард, ваҳдати сиёсиро чӣ гуна устувор кард, давлати миллӣ ба ғизои маънавӣ дод. бубинед як адолате ки муносибат ба 89 сол 100 соли таърихӣ рух дод. бинобар он унсурҳое ки мо номбар кардем, вақте ки дар ҷомеа дуруст татбиқ мешаванд, ваҳдат ба ҳамон дараҷа устувор мешавад. ваҳдат устувор шуд, истиқлолият пойдор мешавад. истиқлолият пойдор шуд, давлати миллӣ рушд мекунад. инҳо бе якдигар буда наметавонад.
1: ваҳдати миллӣ сарҷамъӣ ва шукуфои миллат.

0: пойдор мондани якпорчагии кишвар аз муҳимтарин омилҳои ваҳдати мардумон аст. Инҷо чунин вазъиятро бояд дар назар дошт, ки гурӯҳҳои хурду калони одамон дар ҳолати муддатҳо аз ҳам ҷудо будан ва бо ҳам робита надоштан худро бештар мутааллиқи маҳали зист медонанд, на мутааллиқи як маҳал. Дар ин вазъият ривож додан ва тезонидани комилан ба анҷом расонидани сохтмони роҳҳои байни шимолу ҷануб, ғарбу шарқи ҷумҳурӣ, алал хусус роҳҳои оҳан ва зеризаминӣ зарурати дараҷаи аввал дорад. Хушбахтона, дар солҳои соҳибистиқлолӣ мо дар ин самтҳои зиндагӣ корҳоеро ба субот расонидем, ки дар қарнҳои гузашта онро тасаввур карда наметавонистем. Дар шароити кунунӣ мақоми давлатӣ гирифтани забони тоҷикӣ, ки ба он аксарияти кулли мардум гап мезананд, ҳатман ба ваҳдати миллӣ кӯмак мерасонад. Яъне амалӣ кардани қонуни забон, ки шӯрои олии ҷумҳурӣ қабул кардааст, дар ҳамаи соҳаҳои рӯзгори ҷумҳурӣ, алалхусус дар коргузории идораҳои ҳукуматӣ ва давлатӣ, рушду такомули забони тоҷикиро таъмин менамояд ва ба афзудани эътибори он дар ҷамъият бештар аз ин барои ба забони умуми халқӣ табдил ёфтани забони адабӣ кӯмак мерасонад. Шоири халқии тоҷикистон, раиси иттифоқи нависандагони тоҷикистон Низом Қосим мегӯяд, ки мавзӯи ваҳдати миллӣ таи солҳои охир дар осори назмӣ ва насрии адибони тоҷик хеле васеъ инъикос шудааст то ҷавонон аз таърихи гузашта сабақ омӯзанд.
1: Хушбахтона халқи тоҷик, миллати мо ду ҷашни истиқлолият дорад ва ман гумон мекунам, ки рӯзи ваҳдат ҳам яке аз ҷашнҳои бузурги миллии мо, ҷашни дигари истиқлолияти давлатии мо аст. Чунон ки ёд дорем, вақте ки Тоҷикистони навин соҳиби истиқлолият шуд, мо ин истиқлолиятро қадр накардем ва кишвар ба гирдоби гирудорҳо афтод ва қариб буд, ки миллат парешон ва давлат вайрон шавад. Хушбахтона давлатмардҳое пайдо шуданд, ки зимоми давлатдориро ба даст гирифтанд, зимоми кишвардориро ба дасти худ гирифтанд ва ин давлатро, ин миллатро дар раванди таърих, дар раванди қисмат нигоҳ доштанд. Нахустин чизе, ки ҳамаи мо дар он давра эҳтиёҷ доштем, ин оромиву осоиш буд. Ва ҳамон сухани сарвари давлат, ки ман ба шумо сулҳ меорам, ин боиси бисёр дилгармӣ, бисёр рӯҳбаландӣ ва бо чашми умед ба оянда нигоҳ кардани халқи мо шуд. Ва ин мардум тамоми он мушкилиҳои он замон ҳама чизро паси сар кард.

шумо барномаи фуруғи ваҳдати миллиро ба ифтихори 29-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ аз радиои тоҷикистон шунидед. ҳайати эҷодии барнома муаллифон Саидмуроди Хоҷазод, зиёратшоҳ Аҳмадов, муҳаррир Савриниссо Неъматӣ, коргардон Абдуманони Раҳим ва ровӣ Фазилати Иброҳим ба шумо рӯзгори ободро таманно доранд.

мо бояд баҳри таъмини ҳимояи бештари манфиатҳои кӯдакон сай кунем. Ақидаи кӯдак барои ҳар яки мо муҳим аст. Озодона имкони баёни ақида додан ба кӯдак ташаккул ёфтани шахсияти ӯст. Кӯдаконро ҳимоят кунед, дӯст доред.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

аз ҳамаи шумо пиртарам, бояд ба ҳарфи ман гӯш диҳед. Араб гуфт: бузургтарӣ, барои худат бузургтарӣ. ин ҳам ҳарф шуд. шутур ҳам бузургтар аст дар қиёс. ман ҳам аз ҳама донотарам, арабӣ ҳам медонам. араб зери ҳарфи зур намеравад. турк ҳолаш талх шуду гуфт: хоҳиш мекунам, ин ҷо даъвои арабу аҷам ба роҳ наяндозед. дар ҳоле ки агар кор ба даъво бикашад, ман аз ҳама зурмандтарам. ҳозир нестам ба касе боҷ бидиҳам. гуфтам имрӯз ӯзум бошад. ҳоло ки ин тав шуд, ман имрӯз дигар ҳеҷ чиз намехӯрам. марди румӣ гуфт: аслан чаро ин ҳарфҳоро бизанем? меравем пулро майда мекунем, чаҳор нав хӯриш мехарем, каме ангур, каме инаб, каме ӯзум. ман ҳам барои худам истофил мехарам. ин кор ранҷишу озурдагӣ надорад. араб гуфт: на, агар ту ҳам бихоҳӣ найрангбозӣ намоӣ, корамон пеш намеравад. мо нав бо ҳам ошно шудаем ва ҳоло ки бо ҳам ҳастем, бояд иттиҳоду иттифоқ дошта бошем. агар ҳар касе мувофиқи салиқаи худаш зиндагӣ кунад, ихтилоф сар мезанад. ба ақидаи ман имрӯз инаб, фардо бошад чизи дигар мехарем. марди форззабон эътироз карду гуфт: эҳа, агар қарор аст ҳар рӯз чизе бошад, чаро имрӯз ангур набошад? ана ширинакони ман, расидем то ин ҷои қиссаи ихтилофи ангурӣ. ширинакони бибӣ, давоми қиссаи ихтилофи ангуриро фардо дар ҳамин вақту соат бароятон қироат мекунем ва фардо медонем ки охири ин қисса чӣ мешуда бошад, ки ин ҷо ҳам форззабон, ҳам марди румӣ, ҳам туркӣ ҳар сеашон ангурро мехостанду, лекин ҳар яке бо забони худ онро ба забон меоварду дар байнашон ихтилоф афтад. ширинакони ман, набераҳои бебаҳои бибӣ, мубинед ки вақти хоб ҳам дар расид. барои шумо ва аҳли хонаводаатон хоби ширину бароҳат хоҳонам. бо шумо будам бибии афсонагӯятон, бароҳат бону. хоб

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

таъмини зиндагии шоиста барои кӯдакон далел аст ба ояндаи дурахшони тоҷикистон. барои татбиқи ин мақсад таваҷҷӯҳи хос ба зарурати ҳифзи кӯдак дар даврони рушди ӯ мебояд. ба кӯдакони худ имкон барои рушд бидиҳед.

ғазали дигар бошад, яке аз машҳуртарин сурудҳои Акашариф Ҷураев «Эй аз фурқати ту» ном дорад. Ин ғазал ҳам дар ганҷи парешон нест, чун ганҷе ки бурун афтода. «Аз фурқати ту дар синаам ғам, рафти ву монди дар дидаам нам. Иззат ба шодӣ кун зиндагонӣ, хок аст охир анҷоми одам». Маълум аст ки Акашариф Ҷураев боз чандин ғазалҳои иззатшоҳи дарвозиро медониста. Лек касе ба онҳо аҳамият надода.

худи ака Шариф Ҷураев ҳам ганҷу, ҳам таърихи зиндае, ки аз он рӯзгорон, аз он андалебони боғи шеъру сухан ва мусиқӣ некӯ огаҳӣ дошта. Нақши шоири соҳибдил Иззатшоҳ дар равнақи шеъру мусиқӣ ва тарбияи ака Шарифи Хониёгар хеле калон аст. Ғазали бисёр оҳангнок ва равони Иззатшоҳ, ки аз завқи дили пурнаво берун омадааст, худгувоҳи истеъдоди баланду табиии ӯст. То ҷаҳон боқист, дил аз банди ғам озод бод. Бар усули муддао хотир ҳамадам шод бод. Сабз шуд дар саҳфаи авроқ баҳри ёддошт, иззати ошуфтаат шояд ба хотир ёд бод.

Шукри Диёри Обшорон. Кусаи об дар даст, онро бо ташнаҷонӣ менӯшем. Ҳазорон бор шукр мегӯем. Ва ё кафи хешро коса намуда, аз чашмаи мусафои об менӯшем. Сар ба само карда шукргузорӣ менамоем. Чашмаҳои Тоҷикистон, каз дили ҳар кӯҳи он ҷорист, чун дили тоҷик, дили аз меҳр саршорест, баҳри сарсабзист, ободист, озодист, ҳамзистист, ҳамкорист, ҳамзамону ҳамзаминдорист.

инсони шукргузор ҳамеша дорою осуда аст. Миллати мо аз азал шукри обу нону хоку санги кишвараш мекунад. Шукргӯӣ ӯро ба мурод расонида, ватану меҳанро аз ҳама дори дунё боло гузошта, зиндагиашро шодобу сабз андар сабз намуда. аз ин рӯ гӯянд, шукргӯӣ даволатат афзун шавад, варна ношукрӣ кунӣ аз кафат берун шавад. мо ҳам шукргузор ҳастем аз давлати обод, аз диёри биҳишт осо, аз кӯҳсору чашмасори меҳани хеш. носири хисрав хеле воло гуфта ки ҳеҷ макун эй писар зидаҳр гила, казвай шукр аст сад ҳазор маро. худ бо чашми солим ба дунё омадан бояд инсон аз эзид шукргузор бошад. дар об дастурӯй шустану худро тару тоза ёфтан магар давлати сиҳатии инсон нест. шукри неъмат аз шакар ширинтар аст мегӯянд. аз ин рӯ бузургони мо дар сари дастархон пас аз тановул ва фориғ аз хӯроку нӯшидани об бо дуои шукргузорӣ омин мекунанд. шукри неъмат. обу нон неъмати бебаҳост. шукри неъмат кун ки раҳмат дар пай аст. ватани осудаву ором, ҷомеаи тинҷу серу пуру обшору рудбор магар боиси шукргузорӣ нест? ҳамин нуктаро шоири соҳибдил Али Муҳаммад Муродӣ некӯ ба риштаи назм кашида. рудҳои Тоҷикистон чун таноби тори абрешим, ришта андар чархаи ҳар санг, тофта дар панҷаи шахшули ҳар харсанг, қалбҳоро, халқҳоро, мулкҳоро, созмонҳои замонро мекунад пайванд. маҳкаму ноканданист ин банд. шукргузорон ҳамеша дорою саховат пешанд. онҳо аз умеду ноумедӣ, аз дарду ранҷ, аз шикасту рехти зиндагӣ дилгир намешаванд. дар ҳама ҳолат шукргузорӣ мекунанд. ташна, ҷигарсӯхта бо ташнаҷонӣ обро нӯш мекунаду сар бардошта худоро шукр мегӯяд. гушна як пора нонро ба даҳон мекунаду шукри неъмат мегӯяд. вале дар беморӣ, дар вақти дармондагӣ, дар ҳолати вазнинии ватан шукргузор будану ба гуруснагиву ташнагӣ нигоҳ накарда барои ободии диёр ташнаҷону бо меҳр хизмат намудан аз ҳама савоби бузург аст. оби кишварро ҳеҷ гоҳ нагузорем ки тира созанду гилолуд намоянд. обҳоро азиз доштан ва ситоиш намудан хоси ниёгони мост. ҳоло мехоҳем ба як шери устод лоиқ Шералӣ таваҷҷӯҳ намоем ки хешро дар симои дарёи зиндагӣ дида дарёфта. ман он рӯдам ки аз кӯҳи баланд ба пастиҳо равонам бо ҳукми сармат. худамро гум кунам дар дашту саҳро ки аз ман ҳар кӣ боғи тоза ёбад. оё ин мисраҳо ҳар яке панди ҳаёт нест? дили мардони огоҳу пуртаҷрибаи зиндагӣ нест? дарёхисол будан барои ҳар фард даст надиҳад. шери шоир моро ҳушдор медиҳад ки чун об тавон хизмат кард. омадану чашм кушодан, офтобу маҳтоб ва ахтаронро дидан, зодбуму падару модар доштан, обу нону неъмати меҳанро пос доштан ҳама аз шукргузорӣ манша мегиранд. боз аз мисраҳои дигари шоир панд мегирем. маъне мечинем. худро меёбем. ҳамчунин шукр бар лабу ишқ дар дил. ман он рӯдам ки оғози ман аз санг аст, вале анҷоми ман гул бошаду гул. ман он рӯдам ки аз он мардуми даҳр гузар созанд бо ихлос бепур. чӣ қадар олӣ ва сарусар панд. ҳама сарсабзиҳо аз об аст, аз дарёву рӯдборон аст.

як қатра оби кишвар аз ҳазор дуру гӯҳари бегона болост. Ташнаро як қатра об аз ганҷи дунё беҳтар аст гӯянд. Меҳр ба ёру диёр оромист, осудагист. Шунидани ширшири чашмаву суруди руду ғазалхонии дарьё беҳтарин мусиқиву таронаи зод бум аст. Ин овоҳо чун алаи модарон ба гӯшу ҳуши мо расаду моро рӯҳу тавони дигар бахшад. Як бурданони беғурбати ватан ва як коса оби диёр аз ҳазор нуқлу навои ғарибӣ болотару пурарзиштар аст. Шукр гӯям обу нонеро ки аз ранҷи ман аст. Гарчи

меҳнолад дилам. ҳар ҷо рави эй нола, саломе бубар аз мо. ёдаш дили мо бурд ба ҷои дигар аз мо. ӯ суруд мехонад. меҳнолад дилам, чу нола дорад булбул. ё нолаи ту хуш аст, ё нолаи гул. дар ин суруд дарду нолаҳои дили хуниёгар дар торҳои тамбур гул мекунад. меҳнолад ва чун ашкҳои булбул дар ҳар зеру бами оҳанг шиша мебандад. ҳофизи маъруф ака Шариф Ҷураев дар ҳамин суруд гӯё шарҳи ҳол мекунад. аз танҳоиву дардҳои ниҳонии хеш нолаи ҷигарреш менамояд. ин суруди дар назар оддӣ, вале пур аз оҳу фиғон, он замон чун аз радио садо медиҳад, ҳамаро асиру бандаи худ месозад. рӯзи дигар саҳар дарвозаи ҳофизро мекӯбанд. аҷиб ки худи ӯ дарвозаро мекушояду чанд нафарро бо чанд пайвандаш дар пушти дар мебинад. онҳо оғӯш кушода меоянду бо ашкҳои резон мегӯянд: шарифҷон, дигар ин хел дили моро об накун. ита нагӯ ки баъди мурдан хобиёи хонаю. ва ӯро сахт оғӯш мекунанду пурсӯз мегирянд. он рӯз хуниёгар ҳам ки чунин ҳолатро нигарон набуд, бо оби чашмон рухи худро мешӯяд. мумкин чунин ҳолат рух надода бошад, лек меҳру садоқати ҳаводоронаш чунин лаҳзаҳоро мебофанд ва ё месозанд. ҳама аз рӯи муҳаббат аст. ишқ ба ҳунари овозхонии хуниёгар аст. идомаи он гуфтаҳо чун аст ки ӯ дар ҳама ҳолат ғамро роҳ намедод. ин сафар ҳам бо суруди қалъабандӣ меҳмонон ва ё ин ки ҳамдеҳагону пайвандонашро хайра мақдам менавоем. эй ҳузури мақдамат дар зиндагии бурҳони ман, мурда будам зиндаам кардӣ, биё ҷони ман.

ҳар суруд таърих месозад. лаҳзаҳои ҷовидонаро дар олами савту наво ба вуҷуд меоварад. Магар мо метавонем суруди бӯи ҷӯи молиёнро фаромӯш созем, ки шоҳро ишқи ёру диёр чунон беқарор мекунад, ки хешро фаромӯш карда ба сӯи зодбум ёру дӯстонаш мешитобаду дигар ҳеҷ чизро намебинад. Магар он суруду таронаҳои афсонамонанди борбади марвазиро, ки дар ҳолатҳои басо ҳассосу зиндагисоз ба вуҷуд омадаанд, бовар накард. махсусан қиссаи марги шабдизро чисон ба шоҳ бояд маълум намуд. оё суруди месӯзад дилам, ки дар ҳавои фалакӣ эҷод шудаву шарҳи ҳоли хуньёгарро ба мо бозгу месозад, аз қабили чунин сурудҳо нест? оё метавон фаромӯш намуд, ки пайвандон, хешҳо чӣ қадар роҳро пиёдаву савора тай карда ба дидори ака Шариф Ҷураев расида? ҳамин аст таъсири як суруд. бузургии хуньёгар, истеъдоди фитрии ҳунарманд, сӯзу сози ҳофизи нотакрору саропо савту наво. эй бародар, хоки пояд тутиё, гар ту моро дӯст медорӣ, биё.

халқи санъатдӯст суруду таронаҳои ниёгонро чун як суннати меросӣ аз хеш дур намекарданд. Суруд бо ҳазор оҳанг, ҳазор ранг дар дили халқи тоҷик месабзид, рушд мекард, маъноҳои нав пайдо менамуд. Марши ҳурияти устод Садриддин Айнӣ аввалин суруди инқилобӣ ба ҳисоб меравад. Шоирони сурудсаро дар ҳавои таронаҳои халқӣ шеърҳо мегуфтанд. Устод Абулқосим Лоҳутӣ низ дар инҷода саҳми босадои хешро мегузорад. Сурудҳои ёри мастчоҳӣ, ранҷиди ёрам, дилро бубин, чаро рафтӣ ва ғайра аз беҳтаринҳо буда барои аҳли ҳунар чун дастагули хушкнашаванда боқӣ монда. Дигар он ки барои равнақи суруд хизмати оҳангсозони машҳур Фазлиддин Шаҳобов, Зиёдулло Шаҳидӣ, Шарофиддин Сайфиддинов, Ёқуб Сабзанов, Хайрулло Абдуллоев, Фаттоҳ Одинаев, Дамир Дӯстмуҳаммадов, Қудратулло Яҳёев, Муғанниён Муборакшо Ҷумаев, Гулбек Саудатов, Ҳаким Маҳмудов, Ҳукуматшо Бандишоев, Абдуназар Ҳасанов ва дигарон хеле равшан ва гӯёст. Шоирони суруднавис ба монанди Абдулло Қодирӣ, Собир Султон, Ашур Сафар ва чанде дигарон дар ин намуди санъат мақоми хос доранд. Ҳамин чизро хусусан бояд бигӯем ки суруднависӣ ва сурудхонӣ завқу истеъдоди баланди табииро тақозо мекунад. Шоири забардаст устод Лоиқ Шералӣ дар суруднависӣ ҳамто надошт. Махсусан ҳамкории ӯ бо оҳангсози маъруф Фаттоҳ Одинаев хеле хуб бор оварда буд. Имрӯз ҳам сурудҳои халқӣ ва ҳамкасбӣ паҳлӯи ҳам рушду такомул доранд. Суруд ин рози дил, ҳолати рӯҳии халқ аст, садои дили шоир аст, овои қалби хуниёгар аст. Дар аввал хеле содда менамояд, лек дар оҳангнокию равонӣ заҳматталаб ва табъи баланди шоиронро талаб мекунад. Худ сухани соддаю оҳангнок ва пурмаъноро осон нест гуфтан. Суруд санъати баланд аст. Халқ бо ҳазор гардиш, бо ҳазор сайқал додану пухта намудан онро аз насл ба насл оварда расонад. Агар шоиру хуниёгарони соҳибзавқу соҳибистеъдод аз таҷрибаи рӯзгор баҳра бардошта сурудҳои нав ба навро меофаранд. Чӣ хуш ки имрӯз чунин ашхос зиёд аст. Метавон хуниёгарон Муродбек Насриддинов, Шамсиддин Муҳиддинов, Саидқул Билолов, Хосияти Зарафшонӣ, Ҷумахон Сафаров, Афзалшо Шодиев, Лола Азизова, Соҳиба Давлатшоева, Убайдулло Кароматов, Раҳматулло Ҳошимов ва боз бисёри дигарро ном гирифт. Дар эҷоди сурудҳои касбӣ хело забардаст мебошанд. Суруд забони озоди дил аст. Он аз диле берун меояд ки лабрез аз ишқ аст, аз меҳру муҳаббат аст, аз эҳсосоти баланд аст. Суруд дил месарояд. Зинола чанги меҳнат соз кардӣ. Суруди бехудӣ оғоз кардӣ. Дар халқ сурудҳои ҳаҷвӣ ҳам ҳаст. Суруд сухани равони оҳангнок ва чашмони ҷӯшони завқу табъи мардуми шоирпешаи мост. Ҳамин буд як нигоҳ, як хулосаҳои мо дар боби суруд.

Парвона ошиқ аст, чун булбул. Ошиқе, ки дар оташи он месузаду, меноладу ба коми дил намерасад. Парвона тимсоли маҷнун аст. Фарҳоди кӯҳкан аст, ки хешро дар оташи ишқ қурбон месозад. Оини муҳаббатро, дӯстдориро бояд аз парвона омӯхту, дар ҷисму ҷони хеш сӯзиши онро эҳсос намуд. Ишқу ошиқиро шоирон дар тимсоли шамъу парвона диданашон ҳамин аст. Шоири тавоно ва донои мо Абулқосим Лоҳутӣ бесабаб нагуфта: «Фақат сӯзи дилимро дар ҷаҳон парвона медонад». Ва ё дар ғазали «Дар як ҷое ҳамдарду ҳамрозу ҳамнаво будани худу парвонаву булбулро басо пурсӯзу олидараҷа сароидааст. Ба сидқу сӯзишу шӯридагӣ дар ишқи ёри худ ману парвонаву булбул шудем афсона дар як ҷо». Дар оташи ишқ бояд сӯхт, қурбон шуд. Ва он вақт метавон гуфт, ки ишқу ошиқӣ чист. Тарона ҳамин муродро дорад. Чаҳор рубоие, ки аз забони чаҳор шоир овардем, бозгӯи ҳамин сӯзу соз ва оташи ишқу истеъдод аст.

аллома Айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пуриффтихор ва фарзандони никноми миллат ошно сохт. онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пуриффтихори худ пайваст. мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи Айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон.

шунавандагои арҷманд, шумо гуфтори 59-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Нағзалӣ.

0: идомаи суҳбати ҳамкорамон муҳаммадёри зайнулло аз барномаи астабури хуршед бо номзади илмҳои филологӣ дилором маҳкамзода дар бораи ваҳдату шарофати он ба халқи тоҷик мешунавед.
1: ваҳдати миллӣ, ин ваҳдате ки мо сарҷам бехавфу беҳгун хатар, шукр, хеле озод дар нимашаб дар дил хоҳвақт қадам мезанем, ҳар кӯчаву хиёбон, ҳар ҷое ки меравем воқеанам озод аст, сартосарӣ аст, хеле амн аст. чӣ масъулият дорем ҳамагии мо пеши ҳамин ваҳдат? масъулияте ҳаст ки ҳамагӣ бардошташа бошем, новас аз вазъият, имкон, новас аз шароит. яъне ҳамагии мо аҳли шуур бояд ба он масъулият якҷо бошем. яъне ягон масъулияти шарикӣ вуҷуд дорад барои ҳамин ваҳдат.
2: гумон мекунам ки ваҳдат танҳо кори сиёсатмадору ҳокимон нест.
1: бешак.
2: ваҳдат кори ҳар як шаҳрванд, ҳар як сокини кишвар аст. чунки ҳифз кардани ин ваҳдат, ҳифз кардани ин сулҳе ки ба даст оварда шудааст, ба дӯши ҳар яке мо аст. ва гумон мекунам ки хоҳ ҷавон, хоҳ миёнсол, ба қадри ҳамин тинҷи амонӣ, ба қадри ҳамин ваҳдати миллӣ бояд бирасем. чунки ба даст овардани ваҳдату сулҳ ин як тарафи масъала бошад, ҳифз кардани он бисёр як масъалаи пурмасъулият аст. ва гумон мекунам ки ҳамеша агар хоҳем ки ин тоҷикистон, ин кишвар, ин миллат асрҳои аср бо номи некаш зикр шавад, ваҳдат ва сулҳи миллиро бояд поянда нигаҳ дорем.
1: яъне ба андешаи шумо ҳар як касе метавонад як нақше дар густариши ваҳдат, дар амну оромиаш дошта бошад.
2: оре.
1: аз хурд то бузург метавонад ки як оромӣ, як ҳифз кунад аз ин ваҳдат, аз ин ягонагӣ.
2: ба андешаи ман барои ҳифзи ваҳдати миллӣ пеш аз ҳама миллати худро бояд дӯст дошт, ватани худро бояд дӯст дошт, арзишҳои миллии худро бояд дӯст дошт. ва хоҳ дар оила, хоҳ дар фаъолияти корӣ, хоҳ дар илм, дар кадом ҷодае ки мо набошем, бояд фаромӯш накунем ки мо намояндаи як миллати тоҷдор ҳастем, як миллате ҳастам ки бо таърихи гузаштааш ифтихор мекунад. мо як миллате ҳастем ки дар тамоми таърихи худ ҳамеша барои ваҳдату сулҳ мубориза бурдааст ва миллате ба дигаре ҳеҷ вақт силоҳ набардоштааст. ва гумон мекунам ки мо бояд ҳамин ҳисси ифтихорро дар наслҳои оянда, кӯдакон сар карда, наврасон, ҷавонон тарғиб кунем, то ки онҳо ҳамчун шаҳрвандони содиқи ватан, ҳамчун як тоҷиконе ба воя расанд, ки ҳамин ваҳдатро арҷ гузоранд, ҳамин ваҳдатро ҳифз кунанд.
1: чӣ чизҳо барои шумо умед мебахшад, аз чӣ илҳом мегиред ва бовар мекунед ки ҳамин ваҳдат пойдор аст? шукр мегӯед ки дар ин ватани мо тинҷи амонӣ ҳаст ва ин мемонад. дилатон хеле таскину ором аст барои он ки эътимодатон ба ваҳдати ягона, ба пойдори он ҳаст. вақте эътимод ба ваҳдат бошад, хеле қалбҳо оромиш дорад, ҳама ҷо сокиту амн аст.
2: шумо дуруст гуфтед. гумон мекунам ки ҳифзи ё таъмини ваҳдати ҳар як шаҳрванди ҳар як давлат аз рукни давлатдории ӯ вобаста аст. он сиёсате ки имрӯз ҳукумати тоҷикистон пеш мебарад бо роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, никбин

0: мекунад. Чунки ман ҳамчун шаҳрванди Тоҷикистон бовар мекунам ки ҳаёти фарзандони мо, наберагони мо, аберагони мо дар як вазъияти ваҳдатзо, субот амалӣ мешавад. ва гумон мекунам ки барои ин хизмати пеш аз ҳама сиёсати ваҳдат офарини имрӯзаи ҳукумати Тоҷикистон ва пешвои миллат ба ин кафолат медиҳад. ва кафолате ки дар давлат волояти қонун ҳаст, ҳифзи ҳуқуқҳои шаҳрвандии мо масалан ба эътибор гирифта мешавад, барои таҳсилу фаъолияту эҷод тамоми имкониятҳо ҳаст. ва гумон мекунам
1: хулоса ки инсон аввал аст, асос аст, эҳтиром аст.
0: эҳтиром аст ва гумон мекунам дар кишваре ки арзиши инсонӣ қадр мешавад, ваҳдати ин кишвар имкон медиҳад ва эътимод мебахшад.
1: саломат бошед. мо шод шудем аз ҳузуратон дар барномаамон. таманнои шумо барои ваҳдат чӣ бошад?
0: пеш аз ҳама мехоҳам ки ҳамин ваҳдати тоҷикони мо ҳамеша поянда бошад. ваҳдати сулҳи тоҷикон барои рушди миллат, барои рушди тоҷикистон хизмат кунад.
1: саломат бошед.
2: дар ҳақиқат ваҳдати миллӣ яке аз арзишҳои волое мебошад ки бо кӯшишу талоши сарвари давлат ва мардуми шарафманди тоҷикистон ба даст омадааст. ва ёдовар мешавем ки шумо дар ин мавзӯъ суҳбати моро бо номзади илмҳои филологӣ дилором маҳкамзода шунидед. албатта мо ифтихор аз ин фарзона фарзандони миллати хеш дорем ки бо сухани созандаву сабзу пойдори худ ваҳдати моро васфу ситоиш мекунанд. ва дар фарҷом ҳаминро гуфтанием ки ба сулҳи сарзамини тоҷикон шукрона бояд кард. зи бедорӣ аз ин хоби гарон шукрона бояд кард. пайи ваҳдат бикӯшед он ки меҳри тоҷикистон дошт, зи фарзандони бо ақли замон шукрона бояд кард.

анҷоми барномаи навбатӣ аз табори хуршед. Барномаро бароятон масъул Умеда Абдукабир, суҳбатдоро Муҳаммадёри Зайнулло ва коргардон Абдуманони Раҳмон омодаву пешниҳод намуданд. Хуш бошед.

шунавандагони арҷуманди мо ёд доранд ки дар гуфтори собиқ ба ҷое расидем ки шабе тӯс сиёвӯшро ба хоб дид ки мегуфт аз гӯдарзиён ғамгин машав ту дар корзор пирӯз хоҳӣ шуд пас тӯс ба лашкаргоҳ омад ва гуфт чун гирдогирди мо лашкар аст шавгир ҳама домани кӯҳро лашкар кашид дар ин фосила афросиёб хоқон ва комӯсро бо лашкари фаровон ба ёрии пирон фиристод пирон гӯи мурда буд аз нав зинда шуд ва бонг зад ки ҳама эрониёнро пову гардан ба банд ё сарашонро бурида назди афросиёб хоҳад фиристод то ба ҷое ки бару буми ирон бар ҷой намонад хоқони чин бо пирон чанд рӯз бо коми дил май хӯрданд дили тӯсу гӯдарз аз лашкари фаровони туркон пуршитобу пурбим шуд аммо гив онҳоро тасаллӣ медод ки чун рустам биояд ҳама бадиҳо сарояд дар ин асно дидабон паём овард ки аз ирон аз назди шоҳ сипоҳи гарон ва ҳамроҳи он гави пилтан рустами ҷаҳон паҳлавон ба ёрӣ омад дигар аз туркон ҳама коми мо бармеояд ва овозаи номи мо то хуршид хоҳад расид ирониён дигар аз шабехун ёд накарданд ва ҳама пиру ҷавон дидабонро мужда доданд дигар ҳама шаб ирониён ба ёди ҷаҳон паҳлавон шоду равшанравон буданд ва инак дунболаи достонро бишнавед гӯяндагон беранги кӯҳдоманӣ назри яздон камина ва гулнисо замонид

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: Алло?
1: Хонаи Солнцевми?
0: Ха-ха, хона.
1: Аз станцияи телефонии байни шаҳре гап мезанем. Аз телефон дур нашавед, бо айтем гап мезанед.
2: Кӯй телефон карда истодааст?
0: Аз айтин. Тахмин Танюша.
3: Дмитрий Григорьевич.
2: Дабай.
3: Ман меравам.
4: Ха, шумо бояд ба кордохи шуд, Вадим Алексеевич.
3: Хайр, то боздид, Ольга Николаевна.
0: Хайр, хуш омадед. Боз биёед.
2: Албатта ба Коромов гӯфт ки телефон кунад. Агар ман дар хона набошам, маро ба воситаи кӯрга ёфта метавонад. Дар лабораторияо ба ҳама салом гӯед.
5: Шумо бошед, зудтар сиҳат шавед.
4: Кӯшиш мекунам, кӯшиш мекунам.
2: Ҳай, саломат бош, инженер. Битос, шуморо корҳои бузург интизор.
5: Метозам. Хайр, то боздид, Дмитрий Григорьевич.
4: Сиҳат шудан албатта зарур, инженер. Зарур. Вале оло вақт нест.
0: Дима, аз телефон дур нашав, ман дар ошхона.
2: Хуб шудаст.
4: Таня. Танюша телефон мекунад. Чам вақт шуд ки надидаем? Думо? Не. Биштар. Заречный чи. Нахс. Нахс. Концерти чоруми Брандембурги Бах. Бигузор на танҳои собкунӣ, балки шунидани Бахро низ омӯзад. Масъалаи мушкилро нағз ҳал кардем. Саня бошад ду шабона рӯз боз ба даҳонаш об гирифтааст, хомӯш аст. Шарт карда будем ки то соати 12 телефон мекунад. Шояд аз ман ранҷида бошад. Ба фикрам шабни як рӯз пештар ба вай гапҳои сах гуфтам. Кутрин бошад консилиум. Бе консилиум ҳам ҳамаш фаҳмо. Не, Саня ранҷида наметавонад. Вай хонуми олуфтанеку. Мо бори охир дар чӣ хусус гап сузда будем?

шумо радио пьесаи Виктор Штанкоро бо номи мураббӣ биёбу мураббо бихӯр шунидед. Дар шунавонидан ҳунармандони мардумии ҷумҳурӣ Маҳмуд Воҳидов, Майрам Исоева, Ҳабибулло Абдуразоқов, ҳунармандони шоистаи ҷумҳурӣ Маҳмуд Тоҳирӣ, Убайдулло Раҷабов, Гуландом Сафаралиева, Халима Насибулина, Баҳодур Миралибеков, ҳунармандон Саври Сабзалиева, Раҷаб Ҳусенов иштирок карданд. Таҳиягари гуфтор Халима Насибулина, муназими овоз Маърифат Холиқова. Ин гуфтор соли 1976 Балентии овоз сабт шудааст. Анҷоми гуфтори адабӣ аз силсилаи радиотеатр.

0: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. ояндагарӣ андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
1: хизмат ба ватан шарафи инсонист. шунавандагони азиз, артиш дар ҳама давру замон ҳомии марзу бом ва нигаҳбони давлат аз ҳуҷуми душманон мебошад. тоҷикистон ҳамчун узви комил ҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ дар замони соҳибистиқлолӣ тавонист ба дастовардҳои назаррас дар кулли соҳаҳои иҷтимоӣ ва сиёсӣ шарафёб гардад. артиши миллии тоҷикистон яке аз ниҳодҳои асосӣ ва муҳимтарини муташаккил буда, асоситарин пояи давлату миллати тоҷикон ба ҳисоб меравад. ин мақоми ҳарбӣ аз замони таъсис то ин ҷониб собит намудааст, ки дар иҷрои вазифаҳои муқаддасу пуршарафи худ устуворона қадам мегузорад. маҳз хидмати содиқонаи ҳомиёни кишвар аст, ки имрӯз мо сокинон ва шаҳрвандон дар фазои амну осоиш ва ваҳдати миллӣ кору фаъолият дорем. нигаҳдории амнияту таъмини суботи ҷомеа, мустаҳкамии аркони давлат яке аз вазифаҳои аслӣ ва муқаддаси артиш ба ҳисоб меравад, ки аз ҷониби сарбозони далеру шуҷоъ ва ватандӯсти кишвар сарбаландона иҷро мешаванд. хидмати шабонарӯзӣ ва содиқонаи хизматчиёни ҳарбии сохторҳои низомӣ аст, ки тӯли солҳои соҳибистиқлолӣ тамоми чорабиниҳо ва маъракаҳои муҳими сиёсӣ дар фазои амну субот ва орому осуда баргузор мегарданд. шунавандагони азиз, ҳукумати тоҷикистон хидматҳои шоёну қобили таҳсини сарбозону афсаронро ба назар гирифта, ин родмардони ватанро бо мукофоту ҷоизаҳои давлатӣ сарфароз ва қадрдонӣ мекунад. дастгириҳои бевосита ва роҳнамоии мунтазами пешвои миллат аст, ки дар артиши миллӣ ба масъалаҳои баланд бардоштани сатҳи касбӣ, омодабошии ҷангӣ ва обутоби ҷисмониву маънавӣ таваҷҷӯҳи доимӣ ба назар мерасад. ҳамин таваҷҷӯҳи дастурҳои саривақтист, ки рӯз аз рӯз сафи афсарону сарбозон афзоиш меёбад. аз таваҷҷӯҳу шароити созгор аст, ки аксари сарбозоне, ки хизмати ҳарбиро ба итмом мерасонанд, баҳри идома додани фаъолияти касбии сарбозии худ камари ҳиммат мебанданд. баъзеи дигар ба хотири содиқ мондан ба касби интихоб намудаи худ ва барои комёб шудан ба рутбаҳои баланд ба таҳсил ва омӯзиш ҷалб гардида, донишу малакаи ҳарбиву ватандории худро такмил медиҳанд. ҳар як ҷавонмарди бонангу номуси миллати тоҷик хуб медонад, ки мактаби ҷасорату матонат, дӯстиву рафоқат ва худогоҳиву меҳанпарастӣ ин хизмат дар сафи артиши миллӣ мебошад. боиси хушнудӣ аст, ки ҳар фарзанди фарзонаи кишвари соҳибихтиёри тоҷикистон ин вазифаи бузург ва муқаддаси худро азиз дониста, бо иродаи қавӣ дар хидмати марзу буми хеш мебошанд. ҳифзи марзу бум барои ҳар сокини тоҷикистон муҳимтарину муқаддастарин амали созанда буда, аз ҳар нафар ҳушёрӣ ва ҷасоратро тақозо мекунад. сулҳу субот ва осоиши ҷомеаи ҳар кишвар ба ҳифзи сарҳади он вобаста аст. ҳамин аст, ки артиши миллӣ яке аз асоситарин омилҳои ҳифз ва нигаҳдошти давлату миллат ва осоиши ҷамъият ба ҳисоб меравад. ҳифзи ватан, модар барои ҳар шаҳрванд қарзи виҷдонӣ аст. аз замоне ки умумиятҳои иҷтимоӣ дар шакли давлату миллатҳо ташаккул ёфтааст ва инсонҳо ба худшиносиву умумиятҳои муштарак расиданд, нигаҳдории қаламрав суботи иҷтимоӣ ба ҳайси зиндагии оромиши осудаи мардумон шинохта шуда, нисбат ба он арзиши муҳими сиёсиву иҷтимоӣ қоиланд. чунон ки зикр намудем, яке аз масъалаҳои муҳиму рӯзмарраи ҳама гуна ҷомеаҳо ин мавзӯи ватану ватанпарастӣ ва ҳифзи якпорчагии қаламрави кишвар ба ҳисоб меравад. Аз пайдоиши давлат ва ҳатто пештар аз он инсонҳои ибтидоӣ бошгоҳ ва қаламраверо, ки дар он ба сар мебурданд, ҳифз ва ҳимоят менамуданд. کوشش می نمودند همان قسمتی که به آنها تعلق داشت از دست دشمنان و نفرانی که به آن به نظر صاحبی می نگریستند مورد برخورد قرار می گرفت. زینه به زینه با بالا روی فرهنگ بشری دیگر شوی ارزش ها و به یک جزء زندگانی انسانی تبدیل یافتن آنها ارزش وطن و وطن دوستی به یک ارزش اصلی و محوری بشریت تبدیل یافت. همین است که در همه فرهنگ و تمدن جهانی وطن و وطنداری، حفظ مرز و بوم، نگه داشتی آزادی و استقلال و مبارزه طولانی مردمان به خاطر حفظ همین گونه ارزش ها بوده است. مسلم است که هر نفر وابسته به مکانی که تولید می شود از آن آب و خاک غذا می گیرد و استخوانش با عناصر آنجا بزرگ می شود همان موضع و مکان را دوست می دارد. تاجیکان نیز از زمانی به دولت سازی و دولتداری دستیاب شدن سرزمین و قلمرو خود را همچون معبد از آغازگاه همیشه نگهبانی و عزیز می دانند. شنواندگون عزیز، اگر به سرگاه و بنیاد فرهنگی خیش نظر نماییم، معلوم امان می گردد که حفظ وطن و مرز و بومی آن یکی از ارزش های محوری اوستایی به حساب می رود. مخصوصا در متن های اوستایی مفهوم های از قبیل نمانیا، اعضای آیلا، ویسیا ازیدان شهر، وفروشی ها فرشته های کشور، ویرا مرد، سرباز، ویس معنای مسکن را دارد که آنها مورد ستایش قرار می گیرند. در آثار بعدی مخصوصا در شاهنامه فردوسی، وطن و وطنداری، حفظ آن، مقابله و بیگانگان یکی از موضوعهای محوری به حساب رفته. هنوز از قسمت اساطیری شاهنامه مهم بودن وطن و وطنداری، زادگاه، دفاع قلمرو بسیار مهم ارزیابی می شود. در قسمت دوم آن نیز همه گونه پهلوانی، سپاهداری و سپاه سالاری، یعنی به طرز دیگر بخش قهرمانی آن، این قهرمانی نمودن و سرزمین و وطن را دارد. این همه بازگوی سازنده آن است که ارزش وطنداری و ناموس دیارداری همیشه برای مردم ما و برای فرهنگ ملی مان نهایت مهم به حساب می رود. پس از شاهنامه فردوسی تا ابتدای عصر 20 تمام دانشمندان و شاعران و نویسندگان ما این موضوع را ستایش کردند و برای پایندگی این مرز و این فرهنگ با سخن، شعر، موسیقی و علم کوشش به خرج دادند و سببگاری پایداری و ماندگاری ملت شدند. در طول تاریخ ملت ها و دولت ها همیشه برای حفظ و بقای خود توصیه دادن منافعشان از ارتش و نهادهای حربی و امنیتی کار گرفتند. در جهان امروز نیز ارتش همچون یکی از مهمترین رکنهای دولت و دولتداری به حساب رفته، از نشانه ها معین کننده برتریت ملت و دولت و قدرت آن به حساب می رود. توانمندی ارتش از لحاظ نظام و تأمین آن و تجهیزات معاصر کفیل اساسی ثبات اجتماعی و پایداری دولت به حساب می رود. این را دوران صاحب استقلالی کشور کاملا ثابت می کند. ارتش تاجیکستان ارتش نسبتا جوان زاده دوران استقلال دولتی باشد، هم امروز قدرت و توان آن را دارد که این مرز و بوم مقدس را بانی نماید، زیرا هر ساکنی به ناموس آن سرباز این وطنی بهشت آساس. قابل تاکید خاص است که ارتش ما از ارتش شوروی چیزی را به میراث نگرفته است و در زمینه خالی و سرمایه دولت تاجیکستان تأسیس و تشکل یافته است. با کسی پوشیدن نیست که در ابتدا برای این ارتش جوان نه بنا و انشاءات بود و نه تکنیک و تجهیزات. бомдоди истиқлол, ки бо ҷанги шаҳрвандӣ тавъам афтод ва таъсири худро дар ҳама соҳоти ҳаёти иҷтимоӣ гузошта буд, имкон намедод сармояи бузург ба артиш масраф шавад. Бо вуҷуди ҳамаи ин, вобаста аз рушди иқтисоди кишвар, зина ба зина, артиши Тоҷикистон низ рушду такмил кард ва соҳиби техника ву таҷҳизот ва ҷойгоҳи муайян дар байни артишҳои Осиёи Миёна гардид. Боиси хушнудӣ ва мояи сарфарозии ҳар сокини кишвар аст ки имрӯз артиши миллии Тоҷикистон ҳифзи тамоми сарҳадоти кишварро ба ихтиёр дорад. Айни ҳол, кафили аслии оромиши ҷомеа ҳамин артиши миллӣ буда, масъулиятшиносиву содиқона хизмат кардан ба ватан, ҳифзи сарҳадоти он ва кафили осоиштагии мардуми кишвар мебошад. Дар ин ҷомеаи пуртакопу ва зуд тағйирёбанда, ҳар фарди ватандӯсту худшиноси кишварро зарур аст ки огоҳонаву пайгирона хидмати артишро арҷгузорӣ намояду онро ҳамчун арзиши муҳими ҳаёту мамот барои ҷавонон таблиғ намояд. Осудагиву осоиши имрӯзаи кору фаъолияти ҳар шаҳрванди кишвар навобаста аз он ки он дар кадом арсаи ҷомеа ифои вазифа мекунад ё соҳибкор асту дар дигар соҳоти ҷамъият фаъолият менамояд, ҳар як нафар бояд дарк намояд ки бедорхобиву ҳушёрии сарбозон ва ниҳодҳои дигари муҳофизи ватан кафили асосии суботи ҷомеа ва давлат мебошад. Ҳар нафар сароғоз аз падару модар, омӯзгор, соҳибкор ва кули аҳли маънавии ҷомеаро зарур аст ки то арзиши ҳифзи марзу бум хидмат кардан дар сафи артишро ба ҳайси як мактаби мардонагиву ҷасорат таблиғ намоянд. Зеро ин марзу бум ва ин давлат аз мос ва вазифаи мо аст то онро ҳимоят намоему зарур бошад дар роҳи ҳифзи он ҷонисорӣ кунем. Саркашӣ кардан аз хидмат ё фирор кардан аз он нодида гирифтани ҳифзи модар ва ватан мебошад. Таҳдид ва марзу буми Тоҷикистон таҳдид ба кули мардум ва миллати тоҷик ба ҳисоб меравад. Ҳамин аст ки фарҳанги мо ҳифзи марзу бум ва дар роҳи ҳифзи модару ватан ҷонисорӣ намудан яке аз арзишҳои муҳими маънавӣ ба ҳисоб меравад, ки дар тамоми осори гузаштагонамон ҷойгоҳи махсусро соҳиб аст. Имрӯз ҳар сокини кишвар бояд дарк намояд ки зиндагии осуда ва фазои сулҳу оромӣ ва бетарс аз оромии сарҳадот, бехобиву ранҷ ва ҷасорату мардонагии сарҳадбонон мебошад, ки шабонарӯзӣ марзи ватанро аз хатари ҳар гуна нохалаф, ки бо мақсаду ғаразҳои нопоки худ мехоҳад амнияти кишварро халалдор намояд, аз ҷасуронаву бебокона ва ҳушёру зирак дар посгоҳи ҳарбӣ адои хидмат намудани онҳост. Аз тарафи дигар, ҳар ҷавон бояд андеша ва дарк намояд ки ин мактаби мардонагиро бояд гузашт, зеро номуси ватандорӣ аз ҳифзи модар ватан оғоз мегардад. Ҳимояи сарҳадоти ватан ин ҳифзи модар ва ҳифзи хонавуддари худ аст, зеро хонавуддари мо модару пайвандону фарзандони мо дар як қаламрав ба сар мебаранд ки он қаламрав ватан ном дорад. Ончуноне ки таъмини пайвандон вазифаи инсонии ҳар кадоми мост, таъмини ҳифзи амният ва ҳифзи қаламрави ин ватан низ аз муқаддасот ва вазифаи шаҳрвандии ҳар кадом аз афроди миллат аст. Ҳар шаҳрвандони кишвар бояд ин масъулият ва шинохту огоҳиро дошта бошанд ки кору амали гузаштагон ва ба мо интиқол додани ин сарзамин аз мубориз ва истодагарии аҷдодони бузургамон дар баробари аҷнабиёну ғосибон буд. Имрӯз ҳар кадоме аз мо вазифа дорем ки амонатро беосеб ва бегазанд ба наслҳои оянда интиқол диҳем, то қарзи инсониву виҷдонии худро дар назди ватану миллат сарбаландона иҷро намоем. Фирдавс Мирзоёров, устоди Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон.

худи ака Шариф Ҷураев ҳам ганҷу, ҳам таърихи зиндае, ки аз он рӯзгорон, аз он андалебони боғи шеъру сухан ва мусиқӣ некӯ огаҳӣ дошта. Нақши шоири соҳибдил Иззатшоҳ дар рамнақи шеъру мусиқӣ ва тарбияи ака Шарифи Хониёгар хеле калон аст. Ғазали бисёр оҳангнок ва равони Иззатшоҳ, ки аз завқи дили пурнаво берун омадааст, худгувоҳи истеъдоди баланду табиӣ ӯст. То ҷаҳон боқист, дил аз банди ғам озод бод. Бар усули муддао хотир ҳамадам шод бод. Сабз шуд дар саҳфаи авроқ баҳри ёддошт, иззати ошуфтаат шояд ба хотир ёд бод.

Шукри Диёри Обшорон. Кусаи об дар даст, онро бо ташнаҷонӣ менӯшемо. Ҳазорон бор шукр мегӯем. Ва ё кафи хешро коса намуда, аз чашмаи мусафои об менӯшемо. Сар ба само карда шукргузорӣ менамоем. Чашмаҳои Тоҷикистон, каз дили ҳар кӯҳи он ҷорист, чун дили тоҷик, дили аз меҳр саршорест, баҳри сарсабзист, ободист, озодист, ҳамзистист, ҳамкорист, ҳамзамону ҳамзаминдорист.

инсони шукргузор ҳамеша дорою осуда аст. Миллати мо аз азал шукри обу нону хоку санги кишвараш мекунад. Шукргӯӣ ӯро ба мурод расонида, ватану меҳанро аз ҳама дори дунё боло гузошта, зиндагиашро шодобу сабз андар сабз намуда. Аз ин рӯ гӯянд, шукргӯӣ давлатат афзун шавад, варна ношукрӣ кунӣ аз кафат берун шавад. Мо ҳам шукргузор ҳастем аз давлати обод, аз диёри биҳишт осо, аз кӯҳсору чашмасори меҳани хеш. Носири Хисрав хеле воло гуфта ки: «Ҳеҷ макун, эй писар, зидаҳр гила, казвай шукр аст сад ҳазор маро». Худ бо чашми солим ба дунё омадан, бояд инсон аз эзид шукргузор бошад. Дар об даст рӯй шустану худро тару тоза ёфтан магар давлати сиҳатии инсон нест. Шукри неъмат аз шакар ширинтар аст, мегӯянд. Аз ин рӯ бузургони мо дар сари дастархон пас аз тановул ва фориғ аз хӯроку нӯшидани об бо дуои шукргузорӣ омин мекунанд. Шукри неъмат. Обу нон неъмати бебаҳост. Шукри неъмат кун, ки раҳмат дар пай аст. Ватани осудаву ором, ҷомеаи тинҷу серу пуру обшору рудбор магар боиси шукргузорӣ нест? ҳамин нуктаро шоири соҳибдил Али Муҳаммад Муродӣ некӯ ба риштаи назм кашида: «Рудҳои Тоҷикистон чун таноби тори абрешим, ришта андар чархаи ҳар санг, тофта дар панҷаи шахшули ҳар харсанг, қалбҳоро, халқҳоро, мулкҳоро, созмонҳои замонро мекунад пайванд, маҳкаму ноканданист ин банд». Шукргузорон ҳамеша дорою саховат пешанд. Онҳо аз умеду ноумедӣ, аз дарду ранҷ, аз шикасту рехти зиндагӣ дилгир намешаванд. Дар ҳама ҳолат шукргузорӣ мекунанд. Ташна, ҷигарсӯхта бо ташнаҷонӣ обро нӯш мекунаду сар бардошта худоро шукр мегӯяд. Гушна як пора нонро ба даҳон мекунаду шукри неъмат мегӯяд. вале дар беморӣ, дар вақти дармондагӣ, дар ҳолати вазнинии ватан шукргузор будану ба гуруснагиву ташнагӣ нигоҳ накарда барои ободии диёр ташнаҷону бо меҳр хизмат намудан аз ҳама савоби бузург аст. Оби кишварро ҳеҷ гоҳ нагузорем, ки тира созанду гилолуд намоянд. Обҳоро азиз доштан ва ситоиш намудан хоси ниёгони мост. ҳоло мехоҳем ба як шери устод лоиқ Шералӣ таваҷҷӯҳ намоем, ки хешро дар симои дарёи зиндагӣ дида дарёфта: «Ман он рӯдам, ки аз кӯҳи баланд ба пастиҳо равонам бо ҳукми сармат. Худамро гум кунам дар дашту саҳро, ки аз ман ҳар ки боғи тоза ёбад». Оё ин мисраҳо ҳар яке панди ҳаёт нест? Дили мардони огоҳу пуртаҷрибаи зиндагӣ нест? Дарёхисол будан барои ҳар фард даст надиҳад. Шери шоир моро ҳушдор медиҳад, ки чун об тавон хизмат кард. Омадану чашм кушодан, офтобу маҳтоб ва ахтаронро дидан, зодбуму падару модар доштан, обу нону неъмати меҳанро пос доштан, ҳама аз шукргузорӣ манша мегиранд. Боз аз мисраҳои дигари шоир панд мегирем: «Ма намечинем, худро меёбем, ҳамчунин шукр бар лабу ишқ дар дил. Ман он рӯдам, ки оғози ман аз санг аст, вале анҷоми ман гул бошаду гул. Ман он рӯдам, ки аз он мардуми даҳр гузар созанд бо ихлос бепур». Чӣ қадар олӣ ва сару сар панд! Ҳама сарсабзиҳо аз об аст, аз дарёву рӯдборон аст.

як қатра оби кишвар аз ҳазор дуру гӯҳари бегона болост. Ташнаро як қатра об аз ганҷи дунё беҳтар аст гӯянд. Меҳр ба ёру диёр оромист, осудагист. Шунидани ширшири чашмаву суруди руду ғазалхонии дарё беҳтарин мусиқиву таронаи зодбум аст. Ин овоҳо чун алаи модарон ба гӯшу ҳуши мо расаду моро рӯҳу тавони дигар бахшад. Як бурданони беғурбати ватан ва як коса оби диёр аз ҳазор нуқлу навои ғарибӣ болотару пурарзиштар аст. Шукр гӯям обу нонеро, ки аз ранҷи ман аст. Гарчи дастам ҷӯ наканду дона дар хоке накошт. Шукри обу, шукри нону, шукри хок, ки чунин кишвари ободу серу пур дорем. Ин ҳама аз шукргузории мост. Ин ҳама аз дили лабрез аз ишқи мо ба ёру диёр аст. Хуш аст, ки фарзона фарзандони мо панди ниёгонро ҳамеша машъали болои сар карда тоҷи давлат намуда. Шукр мегӯем аз он, ки чунин кишвари офтобӣ дорем. Шукр мегӯем, ки дили нарму диёри саросар кӯҳсор дорем. Шукр мегӯем, ки обу рудҳои равон ва хуштамро худованд ба мо лоиқ дониста. Шукри миллат, шукри давлати Тоҷикистон, шукри обшорону обҳои софу хуштам. Обҳои Тоҷикистон нурполо, нурафзоянд. Нури онҳо нури раҳмат, нури ҳикмат, нури ваҳдат, нури истиқлоли миллат. Чӣ хуш, ки мо мусиқии обро дар шукуфоӣ, дар дили шоирони соҳибсухан ва ободиву сарсабзии кишвар мешунавем, мебинем ва эҳсос мекунем.

менолад дилам. ҳар ҷо рави эй нола, саломе бубар аз мо. ёдаш дили мо бурд ба ҷои дигар аз мо. ӯ суруд мехонад. менолад дилам, чу нола дорад булбул. ё нолаи ту хуш аст, ё нолаи гул. дар ин суруд дарду нолаҳои дили хуниёгар дар торҳои тамбур гул мекунад. менолад ва чун ашкҳои булбул дар ҳар зерубами оҳанг шиша мебандад. ҳофизи маъруф ака Шариф Ҷураев дар ҳамин суруд гӯё шарҳи ҳол мекунад. аз танҳоиву дардҳои ниҳонии хеш нолаи ҷигарреш менамояд. ин суруди дар назар оддӣ, вале пур аз оҳу фиғон, он замон чун аз радио садо медиҳад, ҳамаро асиру бандаи худ месозад. рӯзи дигар саҳар дарвозаи ҳофизро мекубанд. аҷиб ки худи ӯ дарвозаро мекушояду чанд нафарро бо чанд пайбандаш дар пушти дар мебинад. онҳо оғӯш кушода меоянду бо ашкҳои резон мегӯянд: шариф ҷон, дигар ин хел дили моро об накун. ита нагӯ ки баъди мурдан хобиёи хонаё. ва ӯро сахт оғӯш мекунанду пурсӯз мегирянд. он рӯз хуниёгар ҳам ки чунин ҳолатро нигарон набуд, бо оби чашмон рухи худро мешӯяд. мумкин чунин ҳолат рух надода бошад, лек меҳру садоқати ҳаводоронаш чунин лаҳзаҳоро мебофанд ва ё месозанд. ҳама аз рӯи муҳаббат аст. ишқ ба ҳунари овозхонии хуниёгар аст. идомаи он гуфтаҳо чун аст ки ӯ дар ҳама ҳолат ғамро роҳ намедод. ин сафар ҳам бо суруди қалъабандӣ меҳмонон ва ё ин ки ҳамдеҳагону пайвандонашро хайрамақдам менамоем. эй ҳузури мақдамат дар зиндагии бурҳони ман. мурда будам, зиндаам кардӣ. биё ҷони ман.

дар боби суруд. Суруд. Гуё мо ҳама медонем, мефаҳмем. Барои мо суруд ин хондани хуниёгар аст ва гоҳо баромӯшгарон муроҷиат мекунем. Барои мо суруд хонед. Ягон суруд намехонед. Ҳамин тавр сароидани ҳунармандон барои мо суруд аст. вале боре дар бораи ин калима андеша намекунем. Чӣ тавр сароянд? Барои баъзеҳо ҳама суруд аст. Суруд. Ба андешаи мо ҳар хонише, ки сабук аст, бо мусиқӣ дар як вақту дар як замон меояд, суруд аст. Суруд содда, равон ва хотирмон аст. Гӯё дар як лаҳза, дар як дам ба вуҷуд меояд. Дар фарҳанги забони тоҷикӣ суруд чунин маънӣ дод шудааст. Суруд хониши инсон ва паррандаҳо. Ашӯла, ҳофизӣ. Дар фарҳанги осори ҷомӣ бошад, суруд нағма, ашӯла, тарона, ғазал, ҳофизӣ, наво шарҳ дода. Аз ҳар ду тафсир моро танҳо ашӯла қонӣ мекунаду халос. Суруд таърихи хеле қадима дорад. Зиёда аз 3000 сол пеш арзи вуҷуд кардааст. Аввалин сурудҳои тоҷикӣ дар авасто ва адабиёти паҳлавӣ ба назар мерасанд. Суруди оташкадаи каркуӣ яке аз қадимтарин сурудҳост, ки мардуми Хӯросон дар ситоиши оташкадаи Систон мехонданд ва дар таърихи Табарӣ чунин ҷумла оварда шудааст ва мутрибон онро суруд сохтанд ва мегӯянд ва қаволон онро гиристани муғон хонанд. Сурудҳои порсӣ дар замони Борбади Марвазӣ рушд намуданд. Дар 360 лаҳни Борбад, баробари шабу рӯз, баробари чаҳор тори Барбад, баробари 12 бурҷи Само сурудҳо гирд мегаштанд, парубол мекушоданд ва ба сӯи адабиёт парвоз мекарданд. Чистоне ки Амир Хусрави Деҳлавӣ дар достони Хусра ва Ширин меоварад: «Берешим зан раҳи ушоқ мезад. Сурудаш бар дили муштоқ мезад». Худ Берешим зан Борбад аст. Суруд ба силсилаи чоруми Хусравони Борбад дохил шуда. Дар он бештар тантанаҳои халқ дар рӯзҳои ғалаба бар душманон, мақсаду маром ва хушию хурсандии мардум ифода мегардид. Агар гӯем, ки дар замони Борбад суруд ба арши аълояш расида буд, хато намекунем. Охир навои Борбад бар моҳ мешуд, дили Зӯҳра зироҳ бероҳ мешуд.

аҳорӣ, бути татарӣ, набид дорӣ, чаро наёрӣ? Набиди равшан чу абри баҳман, ба назди гулшан чаро набариро метавон намуди олии суруд донист? Сурудҳо аз рӯи мазмуну мундариҷа бошад, онҳо инқилоби сиёсӣ, иҷтимоӣ ва лирики ишқӣ буда, аз ҷиҳати сохт як овоза ва бисёр овоза хорӣ мешаванд. Суруд аслан моли мардум аст, халқи шеър дӯсту мусиқӣ парвар аст. Халқи тоҷик аз азал бо суруду тарона, бо савту наво худро шинохта, худро ёфта. Агар модарони тоҷик дар сари гаҳвора суруди алла хонанд, падарон дар вақти хирманкубӣ, даравгарӣ, ҷуфтронӣ, танҳоӣ, ғарибӣ суруди ба ҳоли хеш мувофиқро месароиданд. Охир онҳоро модар аз хурдии сурудхониро ёд дода, дар гӯшу ҳушаш ҷой карда. Сурудҳои гулгардонӣ, ашаглон, майда-майдаё, мандоғ, ашулаи бофандагон, агар гувоҳ аз меҳнату заҳмат бошанд, сурудҳои саломнома, устои ланги сартарош, шаҳ муборак, ёр-ёр, туёна, ҳамчунин болоӣ, духтари ҳиротӣ, усмаш намехом, сабзак аз шодию нишод шаҳодат медиҳанд.

халқи санъатдӯст суруду таронаҳои ниёгонро чун як суннати меросӣ аз хеш дур намекарданд. Суруд бо ҳазор оҳанг, ҳазор ранг дар дили халқи тоҷик месабзид, рушд мекард, маъноҳои нав пайдо менамуд. Марши ҳурияти устод Садриддин Айнӣ аввалин суруди инқилобӣ ба ҳисоб меравад. Шоирони сурудсаро дар ҳавои таронаҳои халқӣ шеърҳо мегуфтанд. Устод Абулқосим Лоҳутӣ низ дар инҷода саҳми босадои хешро мегузорад. Сурудҳои ёри мастчоҳӣ, ранҷиди ёрам, дилро бубин, чаро рафтӣ ва ғайра аз беҳтаринҳо буда барои аҳли ҳунар чун дастагули хушкнашаванда боқӣ монда. Дигар он ки барои равнақи суруд хизмати оҳангсозони машҳур Фазлиддин Шаҳобов, Зиёдулло Шаҳидӣ, Шарофиддин Сайфиддинов, Ёқуб Сабзанов, Хайрулло Абдуллоев, Фаттоҳ Одинаев, Дамир Дӯстмуҳаммадов, Қудратулло Яҳёев, Муғанниён Муборакшо Ҷумаев, Гулбек Саудатов, Ҳаким Маҳмудов, Ҳукуматшо Бандишоев, Абдуназар Ҳасанов ва дигарон хеле равшан ва гуёст. Шоирони суруднавис ба монанди Абдулло Қодирӣ, Собир Султон, Ашур Сафар ва чанде дигарон дар ин намуди санъат мақоми хос доранд. Ҳамин чизро хусусан бояд бигӯем ки суруднависӣ ва сурудхонӣ завқу истеъдоди баланди табииро тақозо мекунад. Шоири забардаст устод Лоиқ Шералӣ дар суруднависӣ ҳамто надошт. Махсусан ҳамкории ӯ бо оҳангсози маъруф Фаттоҳ Одинаев хеле хуб бор оварда буд. Имрӯз ҳам сурудҳои халқӣ ва ҳам касбӣ паҳлӯи ҳам рушду такомул доранд. Суруд ин рози дил, ҳолати рӯҳии халқ аст, садои дили шоир аст, овои қалби хуниёгар аст. Дар аввал хеле содда менамояд, лек дар оҳангнокию равонӣ заҳматталаб ва табъи баланди шоиронро талаб мекунад. Худ сухани соддаю оҳангнок ва пурмаъноро осон нест гуфтан. Суруд санъати баланд аст. Халқ бо ҳазор гардиш, бо ҳазор сайқал додану пухта намудан онро аз насл ба насл оварда расонад. Агар шоиру хуниёгарони соҳибзавқу соҳибистеъдод аз таҷрибаи рӯзгор баҳра бардошта сурудҳои нав ба навро меофаранд. Чӣ хуш ки имрӯз чунин ашхос зиёд аст. Метавон хуниёгарон Муродбек Насриддинов, Шамсиддин Муҳиддинов, Саидқул Билолов, Хосияти Зарафшонӣ, Ҷумахон Сафаров, Афзалшо Шодиев, Лола Азизова, Соҳиба Давлатшоева, Убайдулло Кароматов, Раҳматулло Ҳошимов ва боз бисёри дигарро ном гирифт. Дар эҷоди сурудҳои касбӣ хело забардаст мебошанд. Суруд забони озоди дил аст. Он аз диле берун меояд ки лабрез аз ишқ аст, аз меҳру муҳаббат аст, аз эҳсосоти баланд аст. Суруд дил месарояд. Зинола чанги меҳнат соз кардӣ. Суруди бехудӣ оғоз кардӣ. Дар халқ сурудҳои ҳаҷвӣ ҳам ҳаст. Суруд сухани равони оҳангнок ва чашмони ҷӯшони завқу табъи мардуми шоирпешаи мост. Ҳамин буд як нигоҳ, як хулосаҳои мо дар боби суруд.

Парвона ошиқ аст, чун булбул. Ошиқе, ки дар оташи он месузаду, меноладу ба коми дил намерасад. Парвона тимсоли маҷнун аст. Фарҳоди кӯҳкан аст, ки хешро дар оташи ишқ қурбон месозад. Оини муҳаббатро, дӯстдориро бояд аз парвона омӯхту, дар ҷисму ҷони хеш сӯзиши онро эҳсос намуд. Ишқу ошиқиро шоирон дар тимсоли шамъу парвона диданашон ҳамин аст. Шоири тавоно ва донои мо Абулқосим Лоҳутӣ бесабаб нагуфта: «Фақат сӯзи дилмро дар ҷаҳон парвона медонад». Ва ё дар ғазали «Дар як ҷое ҳамдарду ҳамрозу ҳамнаво будани худу парвонаву булбулро басо пурсӯзу олидараҷа сароидааст». Ба сидқу сӯзишу шӯридагӣ дар ишқи ёри худ ману парвонаву булбул шудем афсона дар як ҷо. Дар оташи ишқ бояд сӯхт, қурбон шуд. Ва он вақт метавон гуфт, ки ишқу ошиқӣ чист. Тарона ҳамин муродро дорад. Чаҳор рубоие, ки аз забони чаҳор шоир овардем, бозгӯи ҳамин сӯзу соз ва оташи ишқу истеъдод аст.

хоҳаронро аппаву хоҳарамон дар назар дорам, бояд бе ҳад зиёд ҳурмат кунем. Инҳо нишона аз модари моянд ва дар ҳақиқат нисбати мо дилсӯзанд. ҳамон меҳр баъди модар дар ҳамино мемонад. як воқеае ки ба сари устод бозор собир мебиёяд. ҳаҷо ҷаноза мераванд, аз хона садои гирья нест. аз хона ягон касе нест ки овозаш бирояд. ворисош нестанд. мардум то андозае дар пушти дар дар ҷаноза ҳастанд. баъзеҳо ханда доранд. хеле бепарвоирам ҳастанд. ҳамона дарк карда шоир ки ҳастанд мегӯянд дар ҳар хонае як то занак дар кор аст. яъне ки фариштаву малак дар кор аст. дар рӯзи вафот марги мо ҳам ёрон як хоҳараки гиряконак дар кор аст. ин давоми модар аст барои давом додани василаи зиндагӣ, барои давом додани анамон риштаи канданашудаи меҳр ки дар тарбияи насли наврас. ин ришта бояд рӯз ба рӯз мустаҳкам шавад. дар акси ҳол мо дигар ки ҳам мешавем? мо аз ки умед кунем? модар, хоҳар нақшаш дар тарбияи кардани насл беҳад баланд аст. вай модар аст ки ба ҳамон дилаш метавонад ҳама чизро ғунҷонаду ба дуои хайр диҳад. оное ки имконият доранд дуои хайр аз модар гиранд, гуфта меоянд ки ин дуоро гирифтан дар кор аст. нақде ки дар назди мо ҳастай ҳавая то аз даст додану афсӯс гуфтана бояд дар зиндагӣ дар борааш фикр кунед. шарт нест ки сари мазор рафта баъд гирья кунед. дар зиндагӣ бояд ина дар борааш фикр кунед.

Боз рӯзе дар китоби зиндагии мо ба ҳукми катибае дар саҳифаи таърих нақш хоҳад гузошт. Кош ин саҳафот бо сатрҳои пиндори нек, гуфтори нек ва рафтори нек пур шавад. Муаллиф Гулрухсор Раҳимова. Худо ҳофиз.